Åström med låten Solen i den vänstra här i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio som har hållit på sedan midnatt. Vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe, sommarens, eller vad säger jag? Ja, sista för mig i alla fall på ett tag. Vi fick väl, det blir lite konstigt där, vi fick väl 10 av 10 i den normala poängskalan, men sen kunde vi också få upp till liksom 30 bonuspoäng eller 20 stycken bonuspoäng, och då tror jag att vi räknade till att vi fick 20 av totalt 30 då. Men 10 av 10 annars, vi lyckades ju nagla där Kiruna, Öjebyns kyrkstad, Boden, Pite, Kalix, Gammelstans kyrkby, Älvsbyn, Jukkasjärvi, Haparanda, Luleå. Jag gav ju oss för sig rätt i Älvsbyn där, men Storforsen, det var ju en fors där i början och vi nämnde också Storforsen i facitet, så att jag tycker att vi ska få rätt för den. Och det här var ju inte bara tack vare mig och Frida, framförallt var det tack vare er som hjälpte till. Stort tack för att ni var med och tog oss till det resultatet.

0: Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Ja, och det blir ju ett stjärntoppat herrlandslag i VM med både Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, många fler. Samtidigt kommer en stjärntoppad ny VM-låt. Björn Gustafsson, Viktor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade, för att nämna några, i uppsättningen Björnsson, som då igår släppte sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. Den heter All of My Heart och du hör den här.
1: Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Ja, hur många fotbolls-VM-låtar tål en svensk sommar egentligen? Jag tror att det är i år som vi får det svaret. För det har kommit en hel uppsjö och de är inte slut än. Det vankas ju flera. Nu är det dags för ännu en. Falubandet Bolaget ger oss Det ligger något i luften.

Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Ja, det har blivit en del VM-låtar, framförallt i år. Har du själv någon sån här VM-låtsfavorit? Det behöver ju inte vara från årets liksom skörda VM-låtar, utan det kan vara en från förr också. Får du gärna dela med dig till vaken@sverigesradio.se. Nu blir det inte en VM-låt, men en otrolig låt på många andra sätt.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-års jubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump rally med talare och lite annan musik helt enkelt. Det här.
0: Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis. Och det är bakgrunden lite till det här. Att, ja, men Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till, ungefär. Skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsas kung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump och administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump. Mm.
0: Och så skall om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem, eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur, ja, men olika svenskar bekämpar lupiner. Och vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan hör av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att, ja, men tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
0: Mm, spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tack.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Gjorde vi tidigare idag eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena är lite blåsvart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar, och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt, då min okej, okay, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren. vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms. Eller så går du in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet, ja, som gick efter kistan, alltså då, för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Och det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Arto Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelning här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn? Och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcherna. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer att försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av sjukdom.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Roan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på våran Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4. Och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags för Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa hela snus i käften.
0: Oj då. Du har stått och packat ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom släta till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kom från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhusets 400-årsjubileum. Och sedan här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti. Va?
0: Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet Istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärnligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport, så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Muslin med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter overall. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter overall. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och naturligt.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof. Det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på Riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Och vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar, Magnus skriver. I sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag inser också att jag måste köpa några nya sandaler för att jag hade ett par som nu liksom har vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver, t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta Go Home med Boney M. I Vaken, den har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic, de vill nu se en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chattbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna i kapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappa kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i 70 000 dollar ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Tack. Jaha,
0: nu hör jag. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television, så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag, eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det. Det är verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt. Men jag tror det blir bra.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara vara där och vara lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Mm, alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också. Att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då. Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund.
0: Ah, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på att hinna ner så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint.
0: Ja, men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, en motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller, så det hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Nej, ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad tar du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Det är Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att,
4: ja.
0: Jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja. Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag säger varken bu eller bä. Men okej, okay, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken.
2: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
3: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
2: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Taylor Swift först ut med The Fate of Ophelia. Är det redan drag i Oskarshamn eller?
1: Jag tror att studenter är på G och vaknar faktiskt inför denna studentdag. Men det dröjer en liten stund innan jag ska på denna studentfrukost. Just nu på Lilla torget, där det är lite ro... Nej men god morgon! Hej! Herre med tid, då kommer ju Fredrik Fritschoff också.
0: Men
1: du, ja, sådana celebrities ja. Ute och cyklar på morgnarna. Nej men jag är på Lilla torget och här brukar det alltid... hända saker. Det är förskolebarn som har utställningar, man ser det till påsk, man ser när det är Halloween. Det händer alltid någonting. Men idag, ett helt klint torg. Det är bara ett torg med kullersten idag faktiskt. Och lite fontänvatten som sprutar.
0: Nämen.
1: Jag vet knappt om jag har sett torget så här. Men det kanske är en förberedelse inför sommaren på något sätt. Vad vet jag?
0: Så kan det vara.
1: Så kan det vara.
0: Förutom studentfestligheter så är det en stor fotbollsfest på ingång. Nästa torsdag så drar fotbolls-VM igång i USA. Det har kommit jättemånga nya VM-låtar måste vi säga.
1: Och får man säga nygamla? Eftersom de bara gör om gamla låtar och lägger in något om VM. Får man säga det?
0: Ja visst, det kan du få göra. Vi undrar vilken av årets VM-låtar som du gillar bäst. Det är alltså nya låtar. Det går inte att dra fram När vi gräver guld i USA 1994. Men däremot så kan man ju säga När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt och Gaysbarnen och alla de här.
1: Ja, det går alldeles det går utmärkt. Men, det, ja. Men jag tror aldrig... vet inte, jag har insett att jag har varit i VM... fotbollsmusiken, svensk sådan tidigare. Det känns som att det har varit ett överflöd av VM-låtar inför årets mästerskap.
0: Ja, det var en del 2018, men nu så har det liksom tagit ett steg till. Och det här är ju bara de vi har hört. Det har ju säkert gjorts väldigt, väldigt många fler egna av liksom okända artister med AI och allt sånt där. Det är ju så lätt nu för tiden.
1: Ja, just det.
0: Men gå in och kommentera. Vilken av årets VM-låtar gillar du mest? Det kan du kommentera. Och så lägger jag ut en omröstning på vår Instagram. Men då får man bara välja mellan 4 stycken. Det är max antalet jag kan lägga in.
1: Då är inte Ronny och Ragges nya låt som kom typ idag med, eller?
0: Nej, jag har inte ens hunnit lyssna på den. Får se om den har kommit in i vårt system på Sveriges Radio.
1: Kollar du?
0: Mm.

0: Struvtåg i hembygden med Mando Diao. Ja, Gabriel, det har ju skett väldigt många olyckor med elsparkcyklar.
1: Ja, och det här har man märkt inte minst på akuten i Kalmar där Marlene Pontarp är ledningsansvarig sjuksköterska.
2: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet då ju.
1: Det är ju färsk statistik från Transportstyrelsen som visar att olyckorna ökade med 38% under förra året jämfört med året innan. Och på akuten i Kalmar så ser man ett mönster. Ofta är det ungdomar utan hjälm som råkar illa ut.
0: Så har vi nyheter från fotbollsvärlden.
1: Jag får enligt uppgifter till tidningen Expressen är tidigare spelaren och tränaren för Kalmar FF Henrik Rydström överens med Hammarby om ett kontrakt att ta över som tränare i föreningen efter Kalle Karlsson som sägs vara på väg bort. Expressen skriver att det är inte oväntat. Om inget oväntat händer så kan tränarskiftet presenteras inom den närmaste veckan.
0: Mm, det svänger fort i fotbollen. Henrik Rydström, han blev inte långvarig borta i USA för Columbus Crew.
1: Just det.
0: Nu är redan ett nytt jobb på gång kanske då. Mm. Jobbigt, Kalle Karlsson, han är ju fortfarande tränare för Hammarby. Men alla de här ryktena pekar ju mot att han är på väg bort.
1: Ja, undrar om han vet något eller om det, han får höra det här av media. Jobbigt i så fall.
0: Han är ju gammal medarbetare på Sportbladet.
1: Okej, okay, men då kanske att han har lite inside då.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Ace of Base med Beautiful Morning. Tycker du att det är det i Oskarshamn den här fredagen, Emma?
1: Ja, det tycker jag. Det blir ett väldigt härligt ljus när det är lite molnigt på det sättet som det är. Och så väldigt vindstilla. Nu går jag igenom en liten tunnel här på väg ut mot hamnen där husbilspolket fortfarande sover.
0: Ja, det vet vi att de sover länge.
1: Ja, förutom österrikan som jag träffade som skulle hemåt här när det var Eurovision. Han var vaken och tog morgonsiggen.
0: Just det, just det. Frågan idag är vilken av årets VM-låtar du gillar mest. Jag har skrivit ett gäng exempel på inlägget som finns på Facebook och Instagram. Man får naturligtvis välja någon annan än dem. Och hittills så har vi fått in Ronny och Ragges nya VM-låt som jag fortfarande inte har hört. Men också Pekka som skriver När vi gräver guld alla dagar i veckan, tycker han att den är bäst.
1: Ja,

0: Geese-barnen, som vi kallar det lite slarvigt bara.
1: Mm, ja, det stämmer ju för sig också.
0: Ja, de kallar sig inte Geese-barnen, det är det jag menar.
1: Nej, det gör de inte. Men det kommer de få leva med nu. Skyll er själva om ni ger ut era föräldrars låt. Förlåt, ja. Nej på babies, det får ni leva med. Men jag träffade en Oskarshamra här som drog iväg till jobbet i sin mörkblåa bil. Och hon sa så här, för jag har ju med mig en lista ut. Mm. Jag har bara hört snuttar av alla. Och då är det så svårt att bilda sig en uppfattning. Men hon trodde nog... Och det sa hon, det är nog för att jag känner igen den. Att När vi gräver guld var den som skulle spelas mest. Hon tyckte att de var lite småtrötta i år, de snuttarna hon har hört. Man behöver fart.
0: Ja, lyssna inte bara på första versen då. Lyssna kanske på mer än det i så fall.
1: Kan ju vara det så behöver man verkligen. Ja. Mm. Mm.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyftet att avskräcka Ryssland. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här i P4 Kalmar så är det Micke, Emma och Gabriel som du hör fram till klockan 10. Och nu så ligger den här omröstningen ute på vår Instagram. Gå in och kolla Insta Stories, rösta på ett av de fyra alternativen över de bästa VM-låtarna som har släppts i år.

0: Sia med Chandelier i P4 Kalmar, där du får nyheter nu från Gabriel, och då ska det först handla om skador.
1: Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året enligt ny statistik. Något som märks av på akuten i Kalmar, där Erika Stenström är operativ chef.
2: Det är ju en popularitet som ökar att ha elcyklar, och det är ju även ner i unga år, och de går ju fort, och det är klart att man som person tycker det är skönt att man kommer snabbt fram, men nej, det är inte bra med för mycket sådant.
3: Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Och på akuten i Kalmar ser man ett mönster. Det är ofta ungdomar utan hjälm som råkar illa ut. Det säger Marlene Pontarp, ledningsansvarig sjuksköterska på akuten.
4: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben, och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet. Då ju.
3: Erika Stenström tror att en del av problemet är att man inte ser elsparkcykeln som ett fordon och därför har bristande respekt för trafikregler och risker.
2: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller, och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
1: Reporter här var Anton Lindskog.
0: Sweden Rock Festival går nu in på sin tredje dag, och först ut på scen den här fredagen, det är bandet Ström.
1: Och en av medlemmarna i bandet är ju gitarristen Kalle Sjökvist från Algutsboda i Emmaboda kommun.
5: Det finns ju egentligen inget större än att få spela på Sweden Rock. Det är ju liksom den sista fina bekräftelsen att man faktiskt är ett band på riktigt.
1: Kalle och resten av bandet, de uppträder redan vid 11:30. Och det är svårt att säga hur taggad publiken kommer vara så dags.
5: Ja, det får vi se lite hur de är. Men det är många gubbar och de vaknar ju typ vid 6 på morgonen. Okay. Så de är nog redo då.
0: Då har de återhämtat sig från gårdagen.
1: Man får riktigt till sig på rätt målgrupp.
0: Ja. Du, lite sport också. Igår så blev det ju landslagsdebut för Kalmar FFs Charlie Rosenqvist när Sveriges U21-landslag då mötte Finland.
1: Ja, och 19-åringen möttes av applåder när han kom in på plan. Först då efter 61 minuter.
6: Nej, det är ju såklart superkul att så många är här för att supporta mig och laget. Men sen blir det inte resultatet som vi vill ha det, men ja, kul att göra debut.
1: Så säger han, och förbundskaptenen Daniel Bäckström, han gillade det han sett från Rosenqvist både under träningar men också under matchen igår.
7: Han fick 30 minuter idag och det tycker jag känns bra. Han är med och slåss och fightas på den här nivån och kommer ju absolut göra fler utlandskamper.
1: Roligt för Charlie Rosenqvist där, som klättrar upp alltså.
0: Blir förlust för Sverige.
1: Precis, slutade väl 1-3 tror jag.
0: Sverige gjorde mål efter typ 90 sekunder. Men sen så kom finnarna tillbaka och vände på matchen. God morgon, säger vi på P4 Kalmar. Så bollar vi över ordet till Henrik på trafikredaktionen.
8: Och läget i trafiken, det är lugnt just nu, inga större händelser här under morgontimmarna, allting flyter på bra. Vi kan väl påminna då om vägarbetet E22 Västervik-Oskarshamn. Fram till söndag är det ju sagt att det är omledning för trafiken vid vägarbetet Gladhammar-Bälöm, och man får köra då via Ankarsrum och Hjorted. Vad det gäller trafiken på räls, tågtrafiken alltså, så ser det väldigt bra ut just nu. Tågen går enligt tidtabell. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Bryan Ferry med Slave to Love. Och jag tycker mig höra lite mingel och tissel och tassel bort hos dig, Emma.
1: Jag vet inte om du fick mig poppa. Ja, det var poppandet av den första flaskan som en av studenterna i Oskarshamn här stod och gjorde i mitten av ringen. Och så hällde upp lite skumpa, lite läskeblask, lite alkoholfria alternativ. Och det är frasiga vita klänningar här inne i den lilla lokalen i hamnen. Och ballonger i guld och vitt och så mössorna på såklart.
0: Ja, en glädjens dag. Vi kommer tillbaks om en stund, men först Radiosporten med Jonas Einarsson. Fotbolls-VM är det det ska handla om nu.
2: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
3: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
4: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
5: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
2: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
6: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
3: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
2: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
7: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
2: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
8: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
2: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.

0: Grisula med Half of Me.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här i P4 Kalmar ska vi nu lyssna in hur det blir vädermässigt. Jag säger god morgon till Viktor Bergman.
6: God morgon.
0: Meteorolog på SMHI. Ja, vi börjar ju såklart med den här fredagen. Om vi bara kikar här och nu, hur har vi det runt om i Kalmar län?
6: Ja, men molnigt på de allra flesta håll skulle jag säga. Lite regn också längst i norr, Västerviks kommun framförallt. Regnar det fortfarande lite. Annars är det ju först fram här på eftermiddagen som det kan bli lite skurar.
0: Men betyder det att det blir moln resten av dagen eller finns det några solglimtar?
6: Ja, det finns lite solglimtar ändå. Kommer vara växlande molnighet men ändå allmänt ganska mycket moln. Mer moln än sol definitivt och som sagt då är på eftermiddagen så kan det bli någon skur.
0: Temperaturmässigt då, var landar vi idag?
6: Ja men 16 till 21 grader och svalast blir det ju förstås ut mot havet. Fortfarande lite kallt i havsvattnet.
0: Mm, du, den här prognosen vi har idag, är det något som kommer bli copy-paste på till helgen eller hur har vi det lördag?
6: Nej, det skulle jag inte säga, utan lördagen blir, ja det blir ganska soligt ändå och mest uppehållsväder och temperaturmässigt, ja men ganska lika någonstans där 17 till 22 grader. Sen har vi en söndag då som börjar soligt men sen kommer in lite mer moln och skurar. Ser väl inte ut att bli sådär jättemycket regn men ändå en del skurar och ja, ganska liknande temperatur som idag 16-21.
0: Säger alltså meteorolog Viktor Bergman på SMHI. Viktor, du får ha en trevlig helg.
6: Tack detsamma.

0: Duffy med Mercy. Och Emma, idag så ska det firas i Oskarshamn.
1: Ja, för det är student. Ja,
2: hallå ES23!
3: Hallå!
1: Alice Karlsson, känslan idag?
4: Den är nervös. Jag är väldigt nervös över att lämna allt och väldigt nervös över att lämna alla lärare. Men vi kommer ha skitkul. Vi kommer ha väldigt, väldigt, väldigt roligt.
1: Du står här och tronar lite bakom en bardisk, för nu är det frukost på G här. Det är ju du som har öppnat dörren för mig och för klassen här idag. Du började med att hälsa alla välkomna och sa direkt, det här är en stor dag. Nej, nu blir jag lite rörd.
4: Ja, det är väldigt tråkigt att behöva lämna alla. Men det ska bli kul också att få se vart alla tar vidare i livet och se vart alla vindar leder.
1: Ni går ju estet, det är därför ES23, och nu ska ni säga hej då idag från Oskarsgymnasiet. När gick du upp idag, Alice?
4: Jag gick upp vid 16:30, så jag har fixat mig snabbt och sen var jag nere här vid 18:00. Så att jag har sminkat mig och platta hår och studentklänningar har strykit, så ja, det har varit mycket.
1: Och alla har en fin studentmössa på huvudet. Och bakom disken här har vi mamma och mormor, hej!
5: Hej!
1: Hur viktigt är det att de är här och hjälper dig idag?
4: Det är väldigt viktigt. De är väldigt duktiga som faktiskt orkar stå här nere och hjälpa mig. Och det hade nog inte gått utan dem.
1: Ni har ju hyrt lokal och skippat hemmafesten. Hur kommer det sig?
4: Ja, men mamma bor ju bara i en liten lägenhet och vi är en stor familj. Så vi behövde ju hyra en lokal från hela första början. Och då tänkte vi ändå att champagnefrukosten också kunde vara här.
1: Smart!
4: Ja.
1: Du ska få fixa i ordning lite till i din långa, vackra, vita, broderade klänning. Jag tänker att jag går väl in i kön här i den här klassen. Hej Ida!
6: Hej, hej!
1: Är du hungrig?
6: Ja, man har inte ätit tidigare idag.
1: Nej. Ida, vi pratade lite om det innan, det här med tallrikarna och klassens. Men det har inte ni här.
6: Nej, precis.
1: Varför inte?
6: Ja, men det är skolan som sagt nej till det. Ja, för att inte riskera att någon ska få något som man inte är trygg med.
1: Hur känns det som student? För det här har ju ändå varit en liten debatt i år i media kring de här lite elaka sakerna som kan skrivas på de här tallrikarna när man är klassens det och det.
6: Ja, jag kan tycka det känns skönt. Ja, slippa tänka på det. Ja.
1: Vad man får för ord om sig.
6: Precis, visst. Det hade varit kul. Jag tror att min klass hade gjort det väldigt bra. Det skulle jag vara trygg med. Men,
1: för det är en schysst klass.
6: Absolut.
1: Du, jag lämnar dig i kön. Vandra vidare här bort till frukostbordet där några har huggit in på lite yogi, färska blåbär och hallon, lite vattenmelon, macka med salami och färska jordgubbar. Hej, vem har vi här?
7: Lo Lidblom.
1: Och vem har vi mitt emot?
7: Amelia Alfklöde.
1: Ni har lite olika studentmössor. Lo, varför valde du din?
7: Jag tyckte att gud var störigt att lägga 3000 på mössor, så jag har min fasters gamla som mamma har suttit in ett nytt tyg i. Så ja.
1: All heder till din faster som har hållit den så ren.
7: Tack Ylva, tack bästa Ylva.
1: För det är ju en klassisk studentmössa, lite som min såg ut. Svart band och så det gula fram med den blåa pricken i. Men hörde ni, mycket har ju handlat om ekonomi, förutom de här tallrikarna i media i år. Och att det kostar ganska mycket att ta studenten. I hela landet så har Svensk Handel i veckan kommit med siffror på 1,8 miljarder. Vad tänker du kring det?
7: Jättesjukt, men också inte så förvånande. Alltså det är ju balklänning och studentklänning och inträde till alla fester. Och det blir ju dyrt väldigt snabbt.
1: Men kan man känna, Amelia, att de här pengarna att ändå är värt det när man sitter här i sin fina klänning med spetsliv och lång silkeskjol på sig och sin fina mössa med en rosa sten på?
7: Jo, men jag känner att det är värt att så här, alltså, jag har känt under så här, okej, det är jättemycket pengar, men nu när jag är här så är jag glad att jag har spenderat de pengarna, för att det är ju bara en gång i livet att ta studenten.
1: Ja, det är idag är dagen det. Ni förstår det. Men hörni, ni har gått till stek, ni är bra på att sjunga, tugga ut frallan. Ida, du har lovat att stämma upp nu och räkna in. Kör gänget!

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Du, Gabriel, när det blev stopp i trafiken till Ölandsbron från Kalmar i onsdags, då kom inget meddelande från Sveriges Radios trafikredaktion.
1: Och anledningen, det var ju att ingen ringde och tipsade om detta. Trafikredaktionen är otroligt beroende av dig som lyssnar och ser saker i trafiken. Men sen kan det ju vara svårt att veta när man ska ringa, i vilka lägen ska man ringa. Tova Julin reder ut det här.
2: Alltså det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara ett dugg farlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Om man själv känner att oh shit när man kör förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkert vara fler som också tycker att ah, men det där såg ju ganska otäckt ut. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
3: Vilket nummer ringer man?
2: 020 999 444.
1: Tova Julin säger det alltså.
0: Och när vi ändå pratar trafik så har det ju noterats väldigt många olyckor med elsparkcykel senaste åren.
1: Ja, och det märks inte minst på akuten i Kalmar där Marlene Pontarp är ledningsansvarig sjuksköterska.
4: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet då ju.
1: Och på akuten i Kalmar så ser man ett mönster. Det är ofta ungdomar utan hjälm som råkar illa ut. Vi ska höra Erika Stenström också som är operativ chef på akuten.
5: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
0: Mm, vi har bland annat hört VM-låten Kanna på här under morgonen. Jag tänker hjälmen på.
6: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran med Assy Sam. Dags för nyheter med Alexander Ivanovski på Ekot nu, där det bland annat ska handla om en ny svenskledd NATO-styrka.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
8: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
9: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
10: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
9: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
11: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
1: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Ja visst var det det, och här i P4 Kalmar så är Micke, Emma och Gabriel med dig. Vi ska tillbaks till studentfirandet i Oskarshamn, för idag så ska de få springa ut och ta studenten, ungdomarna där. Men innan det, en koll i läget med läget i trafiken med Henrik.
12: Ja, läget är lugnt i trafiken idag. Inga större bekymmer än så länge. Nu börjar ändå morgontrafiken dra igång, så det är väl det man ska vara uppmärksam på. Och E22an Västervik-Oskarshamn, där är det fram till söndag i varje fall omledning via Ankarsrum och Hjorted. Mellan Gladhammar och Bälus pågår ett jobb, så följ skyltning där. Tipsa oss kan ni göra på 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dream. Och Emma, du fortsätter hänga kvar med glada studenter i Oskarshamn.
1: Ja, klassen ES23, alltså, som har gått till estetprogrammet, har precis sjungit igen. För Lo fyller ju 19 år idag. Grattis Lo! De har samlats här i en hyrd lokal nere i hamnen i Oskarshamn. Och det är Alice Karlsson som har öppnat dörren för mig. Nu blir de helt tysta. Det behöver ni inte vara. Det är okej att äta studentfrukost och prata, hörni. Melissa, jag hade dig här någonstans.
2: Ja.
1: Hej Melissa.
2: Hej.
1: Du, jag slår mig ner här. Jag tar någons plats just nu vid lite melon och jordgubbsdricka. Du, de här 3 åren, Melissa, som du har haft på Oskarsgymnasiet, blev de som du har tänkt dig?
2: Inte riktigt, men jag skulle säga att de blev bättre.
1: På vilket sätt?
2: Men jag har lärt mig mer om alltså, så här, musik, och jag vågar stå på scenen mer än vad jag gjorde i ettan. Då var jag mycket mer reserverad och lite rädd för att ens sjunga bara för klassen. Liksom.
1: För ni är en estetklass där det har varit väldigt mycket sång och musik.
2: Ja, precis.
1: Hur har klassen förändrats, skulle du säga?
2: Jag skulle säga att vi har kommit varandra mycket närmare. Man kan sitta med typ vem som helst på, alltså när det inte är lektioner, när det är håltimmar. Och vi är bekväma med varandra, alltså om vi gör fel när vi uppträder eller sådär. Så vi stöttar varandra och det är okej.
1: Liksom. Det låter väldigt fint.
2: Ja.
1: Hur lång tid tog det för er att komma till den punkten?
2: Jag skulle säga att det var i 2:an när vi hade elevaftnar. Sådana här små konserter 2 varje termin. Då jobbar man så himla mycket tillsammans för att sätta ihop dem. Så jag tror att det var då vi verkligen började samspela mer.
1: Nu lämnar jag dig med din brios, det högsta hugg här, och går vidare bland guldballongerna där det står grattis till studenten. Nu ska vi se, vem har vi här? Oh, jag läser inte vad det står på baksidan, men jag läser vad det står på framsidan.
3: Jaha.
1: Det står ju Hannes Jonsson. Hej Hannes!
3: Hej!
1: Du, vad skulle du säga är största skillnaden på dig idag från när du klev innanför dörrarna till Oskarsgymnasiet för 3 år sedan?
4: Oh,
1: bra person att fråga det här, kände jag nu.
3: Jag är mindre kaxig.
1: Är du det?
3: Ja, det skulle jag kunna säga.
1: Vad har hänt med kaxigheten?
3: Ja, den har ju åkt bort. Eller vad?
1: Har det varit bra?
3: Ja, för jag var för kaxigheten.
1: Så det har alltså smugit sig på en ödmjukhet under de här 3 åren.
3: Vad tycker ni?
5: Ja.
3: Ja, okej. Okay. Då kan jag säga det.
1: Ja.
3: Ja,
1: det. Vad kommer du sakna mest med gymnasiet?
3: Mina lärare kommer jag sakna mest.
1: Vad har lärarna betytt?
3: Väldigt mycket, faktiskt.
1: Hur då?
3: De har varit de absolut bästa mentorerna jag har haft i hela min skolgång.
1: Ska vi ha en shout-out till mentorerna? Vad heter de?
3: Pelle Fager, Christian Åberg, Marcus Blomqvist.
1: Nej,
3: men alltså bara alla lärare. Bara alla lärare. Okej, men våra mentorer specifikt är ju Pelle Fager, Kristina Lindvall och Elisabeth Forsberg.
1: Ja. Men vad har de betytt för dig, de här mentorerna?
3: Ja, men de har ju som sagt betytt väldigt mycket.
1: Hörde ni? Ni ska nu ta studenten. Hur gör man, Tove, för att vara närvarande den här dagen och inte tänka på vad som komma skall hela tiden? Nu har ni champagnefrukost och sen är det det och sen är det det. Hur gör man för att vara här i nuet?
5: Nej, men alltså vi är väl här tillsammans och det är kul, och det är väl bara att tänka på att så här, ha det roligt idag och sen kanske inte tänka så mycket på framöver. Bara ha det liksom roligt i stunden och njuta av alla saker vi ska göra idag.
1: Låter som världens bästa tips. Jag måste gå tillbaka till värdinnan här, Alice. Det sista jag gör innan ni ska få frid i den här frukosten utan en mikrofon framför munnarna. Du började med att bli rörd. Hur mycket tårar tror du kommer fällas idag, Alice?
6: Många. Det tror jag verkligen. Det ska bli väldigt tråkigt att lämna alla faktiskt.
1: Vad kommer du sakna mest om jag lämnar dem?
6: Att vi kan gå till skolan och alla möts med ett leende. Och man kan ha vilken dag som helst, men man kommer alltid dit och blir glad.
1: Det låter väldigt fint. Låter som ni har haft 3 fina år, hörde ni. ES23, stort grattis till studenten. Ha en superfin studentdag!

0: The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears. Sweden Rock går in på sin tredje dag, Gabriel.
1: Ja, och först ut på scen den här fredagen är bandet Ström. Och där hittar vi ju en av medlemmarna i bandet som är gitarrist, Kalle Sjökvist från Algutsboda i Emmaboda kommun.
2: Det finns ju egentligen inget större än att få spela på Sweden Rock. Det är ju liksom den sista fina bekräftelsen att man faktiskt är ett band på riktigt.
1: Och så får vi se då hur publiken tar emot Kalle och resten av bandet. För de kliver på scen redan 11:30.
2: Ja, det får vi se lite hur de är. Men det är många gubbar och de vaknar ju typ vid 6 på morgonen. Okay. Så de är nog redo då.
1: Ja, återstår att se.
0: Ja, jag tror det kommer vara drag. Det står folk och gör... Ja. Kallar man det djävulstecknet eller kallar man det liksom...
1: Ja, djävulsrocktecken eller djävulstecken, jag vet inte. Men ja. De är väl nära besläktade i alla fall.
0: De ska upp, armarna ska upp i alla fall. Mm. Och lite annan musik ska vi också höra, för kanske hade det här introt låtit annorlunda om det gjordes idag.
1: Klassiskt ju, Gimme Gimme Gimme med ABBA ju. Björn Ulvaeus, han skulle inte ha tvekat att använda AI som verktyg i en kreativ process om han hade varit ung kompositör idag. Det sa han i samband med ett möte i International Confederation of Societies of Authors and Composers där han är ordförande då. Ulvaeus sa att AI kommer inte att ersätta människor, vi kommer att lyfta det till något nytt. Även om det är sant att många jobb kommer att gå förlorade.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Uno Svenningsson med Vågorna.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Nu en minuts nyheter från Ekot.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.

0: End of the World med Miley Cyrus där. Nu lokala nyheter med Gabriel och vi börjar på akuten.
1: Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året enligt ny statistik. Något som märks av på akuten i Kalmar där Erika Stenström är operativ chef.
2: Det är ju en popularitet som ökar att ha elcyklar och det är ju även ner i unga år och de går ju fort. Och det är klart att man som person tycker det är skönt att man kommer snabbt fram, men nej, det är inte bra med för mycket sådant.
3: Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Och på akuten i Kalmar ser man ett mönster. Det är ofta ungdomar utan hjälm som råkar illa ut. Det säger Marlene Pontarp, ledningsansvarig sjuksköterska på akuten.
4: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet. Då ju.
3: Erika Stenström tror att en del av problemet är att man inte ser elsparkcykeln som ett fordon och därför har bristande respekt för trafikregler och risker.
2: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
1: Reporter var Anton Lindskog.
0: I en undersökning av Folkhälsomyndigheten så saknade hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år helt intresse för sex, och det är sedan ett helt år tillbaka.
1: Sofia Lövgren är erotikförfattare med bas i Kalmar och ser att faktorer som kan påverka här är barn, karriär och hög stress.
5: Jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå.
6: Samtidigt så berättar hon att sexlusten för henne handlar om mer än bara sex.
5: Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust.
1: Julia Löfqvist var reporter här också.
0: Fotboll på det och träna rykten.
1: Ja, för enligt uppgifter till tidningen Expressen så är tidigare spelaren och tränaren för Kalmar FF, Henrik Rydström, överens med Hammarby om ett kontrakt att ta över som tränare i föreningen efter Kalle Karlsson som sägs vara på väg bort. Och Expressen skriver att händer inget oväntat så kan tränarskiftet presenteras inom de närmsta veckan.
0: A-landslaget hade landskamp igår mot Grekland inför VM, men det var också landskamp i Kalmar.
1: Ja, och där fick vi se Charlie Rosenqvist, ju känd från Kalmar FF, när han gjorde debut i U21 där när man mötte Finland. Och 19-åringen han möttes av applåder när han kom in på plan först efter 61 minuter.
7: Nej, det är ju såklart superkul att så många är här för att supporta mig och laget. Men sen blir det inte resultatet som vi vill ha det, men ja, kul att göra debut.
1: Kul att göra debut, säger Charlie Rosenqvist. Även om det blev förlust där, och det kanske man hör lite på hans tonläge.
0: Ja, det är så med idrottsmän. Inget annat är accepterat än en seger.
1: Nej.
0: Och då måste man låta ledsen, även om man är jätteglad för att han spelar. Så är det bara.
1: Ja.
0: Det är så det funkar, det är reglerna. Trafikläget, Henrik, finns det något att rapportera om?
8: Ja, vi kan väl nämna E22, Västervik och Oskarshamn, för det är fortfarande omledning veckan ut mellan Gladhamma och Bälö. Trafiken leds om i båda riktningar, följ skyltning via Hjorted och Ankarsrum. Så det blir ju en längre omväg där på grund av vägarbetet. Annars så har den här morgonen varit väldigt lugn och morgontrafiken rullar på väldigt bra. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Believe med Cher. Och det finns ju en omröstning ute på vår Instagram den här morgonen, Emma.
1: Ja, det finns det. Vi har ju fått så väldigt många nya, nygamla återanvända. Men också någon ny fotbollslåt inför VM. Mm. Så då gör vi en omröstning.
0: Yes, 4 alternativ finns att välja på. Vilken av dessa nya VM-låtar är bäst? Thomas Stenström finns naturligtvis med eftersom att det är den officiella. Sen har vi Bolagets, Det ligger något i luften. Min favorit, Nu ska vi till VM med Sudrättssällskapet, som också jag vet att du tyckte väldigt mycket om.
1: För den var allmänbildande, ja. Jag gillade det.
0: Och sen Brandsta City Släckers All in för Sverige. Och jag kan berätta att det är en kross, en fullkomlig kross just nu. Ja. Och det är de här som leder. Av de här 4 alternativen så har Brandsta City Släckers 65% av rösterna.
1: Säger det något om åldern på de som röstar i vårt Instagramflöde, undrar jag lite nu. För hade jag kollat med de här eleverna som tog studenten är jag ganska säker på att Bolaget hade vunnit. De skulle till och med sjunga en Bolaget-låt som sista låt idag på studentavslutningen. Ja. Med band och sång och allt.
0: Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Men det är mycket tid kvar av programmet. Men det kommer inte gå att hämta in det här.
1: Alltså,
0: Brandsta krossar. De andra ligger så långt efter så det är inte klokt.
1: Så är de älskad.
0: Nu tar vi Radiosporten med Jonas Einarsson. Och det blir mer inför fotbolls-VM naturligtvis.
2: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson och Isak Hien.
3: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
4: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
5: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
2: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
6: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
3: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
2: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF Star Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
7: Jag kände mig extremt pigg och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
2: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
8: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
2: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.

0: New Kid med Hurricane. Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg och i år så kryllar det ju av nya svenska VM-låtar. Men hur bra är de egentligen? För att få svaret på det så behövs någon som kan både musik och fotboll. God morgon, Janne Stare.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är tränare i Oskarshamns AIK och dessutom en av medlemmarna i Oskarshamns bandet Tramps and Poets. Hur är VM-peppen?
1: VM-peppen är, nej, den är hög, absolut. Nu är det ju så pass många lag som har kommit med till VM, men absolut. Sen, ja, vad det gäller Sveriges chanser är det väl stort frågetecken.
0: Ja, det behöver vi inte gå in på, utan vi går rakt på sak med musiken. Ja. Jag kommer att spela några VM-låtar då som är nya för det här mästerskapet. Vi lyssnar på en 20-30 sekunder, sen får du säga och tycka till då, du som kan både musik och fotboll, och säga vad du känner. Är du redo att dra igång?
1: Jag är redo.
0: Då börjar vi med Sveriges officiella VM-låt då, Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, Janne, det här är en låt som har fått oerhört mycket kritik, men vad säger du om den?
1: En bra låt, men, och den kommer faktiskt leva lite längre än de andra låtarna, tror jag. Beroende på att den har inget egentligen någonting med landslaget att göra. Man får också tänka på att Sverige blev klart väldigt sent. Och, så det känns som en låt som har legat i byrålådan hos Stenström. Men låten är bra, men det är ju definitivt ting. Och jag ser, man ser lite kopplingar till, ja, Poseidon och den typen av låtar som, ja, Blåvitt har bland annat. Ja.
0: Det saknas fotbollskänsla, tycker du?
1: Det saknas fotbollskänsla, det gör det.
0: Då tar vi oss vidare till en låt som kom tidigare i veckan. Det är Bolaget med Det ligger något i luften.

0: Ni är fotbollskänsla här.
1: Ah, det här är riktigt bra. Du sa att jag skulle sätta betyg, va? Om det var en trea på den förra då. Så. Nej, jag sätter en femma på den här. Det här är en bra hook och det är en typisk supporterlåt liksom med hooken där. Och, nej, jag känner att det här är riktigt bra faktiskt.
0: Det är en fullträff.
1: Ja, det är en fullträff.
0: Skott rätt upp i krysset för bolaget alltså. Nu ska vi ta oss till min favorit och den är lite okänd tror jag. Det är en gotlänning under namnet Sudret-sällskapet som har gjort låten Nu ska vi till VM.

0: Kommentar på det, Janne?
1: Epadunk, trevligt i och för sig. Nej, det känner jag inte att det här är någonting vad det gäller fotboll, trots Skottland. Men nej, det blir väl en tvåa på den.
0: Gillar inte referenserna till fotbollsspelare då?
1: Jo då, absolut, ja. Absolut. Och det är referenserna till fotbollsspelare, det är, om man tittar på den där Die Die också, va, så är det ju liksom man radar upp en massa namn och länder. Så att det gör jag, absolut.
0: Sist ut då, Brandsta City Släckers, de har gjort om sin mellolåt. Billigt enligt mig, men det är ju inte jag som ska bedöma, utan det är ju du. Här är All In för Sverige.

0: Ja, sista låten. Vad säger du, Janne Stare?
1: Ja, men nu, förskolan kommer ju jubla, absolut. Och sen att man tar en låt som är så färsk från Melodifestivalen, det bara tyder på det jag sa innan, att man, ja, man slänger ihop någonting och då gör man en cover på sig själva. Nej, det har fått underbetyg från mig, men däremot så, nej, men jag gillar att kidsen kommer gilla det här.
0: Ja.
1: Den här kommer bli jättepopulär.
0: Ja, du var aldrig själv sugen på att göra en VM-låt?
1: Nej. För då hade jag fått hålla på ett år i alla fall. Och det, okay. 2 månader fixar jag inte det på. Det lovar jag.
0: Janne Stare, tränare i Oskarshamns AIK och musiker i Tramps and Poets. Då har vi en solklar vinnare. Det är bolaget för dig alltså.
1: Absolut, 100%. Ja.
0: Du, tack för det här och ha en riktigt fin helg.
1: Detsamma till dig. Ha det bra. Tja.

0: Someone Like You med Adele. Du Gabriel, det har varit mycket olyckor med elsparkcyklar den senaste tiden.
1: Ja, något man inte minst märker på akuten i Kalmar där Marlene Pontarp är ledningsansvarig sjuksköterska.
2: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet då ju.
1: Det är färsk statistik från Transportstyrelsen som visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Och ja, jag tycker man kan se dem där komma rätt fort när man ut och går.
0: Det susar förbi. Mm. Oerhört snabbt. Kör till och med om en när man cyklar ju.
1: Ja.
0: Liksom. Ja. Vi ska till Australien för där har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel.
1: Mm, det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Och enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC har talat med så är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder då.
0: Mysigt.
1: Ja, vad gör man av alla de där då? Kan man ju fråga sig.
0: Ja, det är liksom 100 000 kackerlackor.
1: Det kanske finns något.
0: Släpp ut dem i naturen då.
1: Just det.
0: Mm. Emma, i Oskarshamn så kryllar det inte av kackerlackor, men kanske glada studenter.
3: Ja, det gör det. Jag blir ju väldigt lätt rörd när vi pratar student. Alltså. Jag tycker det är så fint. Det är den sista gemensamma initiationsriten vi har i det här landet. Faktiskt. Nej, det är ljuvligt. Ja, det kryllar av dem. Och fina mössor. Mycket bättre än kackerlackor. Jag vill inte att de släpps ut i naturen. De får bli foder. Det finns ju djurparker som har reptiler.
0: Ja.
3: Eller något. Vad vet jag. Men det kryper vid hela kroppen, tycker jag, bara ni pratar om det.
0: Ja, ungefär så är det ju när man får höra. Så kände ju jag häromdagen när vi satt ute i gräset i 3 sekunder och jag direkt efteråt kände att det kryp fästingar överallt.
3: Jo, men det roliga var att du säger till mig, jag känner av nu att vi satt i gräset och jag bara, men är du så allergisk mot gräspollen, säger jag. Men varför sa du inget? Då hade vi inte behövt sitta ner. Och du bara, nej, alltså jag känner att det är fästingar på mig nu. Och jag bara, nej men kära någon. Du var inte på Karums allvar på Mellerstöland.
0: Nej, men känner inte du igen det här, Gabriel? Det är så det känns.
1: Ja, jag vet inte om jag riktigt känner igen.
0: Jag är ensam om mycket. Jag är den enda som tycker om den här gotländska fotbollslåten, verkar det som. Och jag är ensam om att känna fästingar så fort man är i högt gräs.
3: Jag skulle vilja veta om du hade älskat den låten lika mycket om den kom från Dalarna. Är det din gotländska provincialism som skiner igenom
0: nu? Nej, det är
3: nu?
0: Rent musikaliskt. Det är
3: okej.
0: Okay.
3: Nej, men då så. Mm.
4: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: David Bowie med Let's Dance. Klockan är 8, vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski. Det ska handla om stora problem för ambulanspersonal.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på fel prioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade det sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man misslyckats lite grann och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Och vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt Svensk Mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
6: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
7: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
6: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
7: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
8: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
7: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
6: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
9: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Du lyssnar på P4 Kalmar. Det är fredag 5 juni. Imorgon är det nationaldag. Men idag då så får vi en växlande molnighet och lite regn på eftermiddagen. Temperatur 16-21 grader. Hur har vi det i trafiken då? Jo, det vet Henrik.
10: Ja, det har varit en lugn och bra morgon idag i trafiken. Inga problem egentligen på vägarna. E22an Västervik-Oskarshamn. Vi påminner om att det fortfarande är omledning vid vägarbetet mellan Gladhamn och Bälö. Man får köra via Ankarsrum och Hjorted veckan ut. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Emma, vad hände hos dig?
1: På en cykelväg i Oskarshamn möter jag kvartetten med fina mössor på huvudet som ska ta studenten. Ture, vilket program har ni gått?
2: E-tech.
1: Och folk tutar på er, Joel.
3: Mm, det gör de.
1: Hur är den känslan när folk bara...
3: Det är riktigt skönt.
1: Tim, hur valde du outfit idag?
4: Ja, en kavaj, vit skjorta och lite mössa. Jag tänkte det var fin kläder idag.
1: Och du har valt fluga?
4: Jajamän.
1: Snyggt.
4: Tack, tack.
1: William har vi här. Du valde det blå färgskalan.
5: Ja, tack. Ja, men det tycker jag är fint. Det är min favoritfärg.
1: Hörde ni, vart är ni på väg?
2: Ja, hem till en klasskompis.
1: Det är champagnefrukost eller studentfrukost. Men innan ni ska få gå dit tänker jag be er om lite hjälp eftersom vi pratar VM-låtar i år. Har ni koll på att det är, vi tar unisont här nu. Har ni koll på att VM startar nästa vecka?
6: Ja, för fan.
1: Har ni hört några VM-låtar?
6: Ja.
1: Då ska vi se, jag har en lista med mig för jag kan ju inte alla. Spontant, Tim, vilken kommer leva längst tror du?
4: Jag tror Ronny Ragge är mest ikonisk, men När vi gräver guld i USA kommer nog leva längst tror jag.
1: Och det är ju med barnen till G som har gjort den här. Det är lite rappy. Mm. Vad tror du att folket säger om det?
5: Ja, men det tror jag passar bra. Alltså.
1: Är det den du tror på mest också?
5: Jajamän, När vi gräver guld. Eller kanske Brandsta City. Men jag tror på När vi gräver guld.
1: Men vad är det med Brandsta City släkt? De har ju bara bytt ut refrängen till något med fotboll. Varför tycker folk så mycket om dem?
3: Ja, det är väl en svängig låt.
1: Ja, det är det. Säger de inte, utan de säger något med fotboll. Men har du någon som du tänker, den här kommer nog slå?
2: Ja, jag tror också När vi gräver guld i USA.
1: Vad är det som gör att den låten är så himla bra?
4: Den är ikonisk från början ju. Den är ju så jävla bra och alla känner till den liksom. Och då är det kul när han gör comeback liksom.
1: Jag antar att ni efter utspring och sådär, det blir lite party ikväll, har jag rätt?
6: Ja, för fasen.
1: Vilken av de här låtarna kommer spelas tror ni och vilken kommer ni scrolla med till?
5: Ja, men det är När vi gräver guld.
4: Ja, det tror jag.
1: Det är avgjort hörni.
5: Ja, jag
1: hörni, ha en ljuvlig dag nu. Ja, tusen tack för det här.

0: Manic Monday med Bangles. Vi får väl ta det här lite snabbt, Emma, för att nu är det flera som har kommenterat om Ronny och Ragges och de här killarna som du stötte på nyss, sa ju det med. Ska vi lyssna in lite snabbt då?
1: Ja.

0: Världens bästa gäng utan Gällivare häng.
1: Ja, det är så Ronny och Ragge det kan bli. Ja, det är de. I ett nötskal. Den kommer sjungas i sommar på partyställen.
0: Är det en VM-låt för dig, Gabriel?
2: Absolut. Ja. Ja, men jag tycker det måste finnas humor i de här VM-låtarna också, väl?
0: Ja, det har de.
2: Det har de.
0: Definitivt. Ja. Ska vi snacka lite trafik då, Gabbe? Det är ju så att det blev stopp på trafiken till Ölandsbron från Kalmar i onsdags. Men det kom aldrig någon sån här.
2: Nej, precis.
0: Trafiken tutade inte.
2: Och anledningen till det är helt enkelt att det var ingen som ringde in och tipsade om detta. Hur kan det vara så, kan man ju kanske tänka då. Men trafikredaktionerna, de är ju faktiskt otroligt beroende av dig som lyssnar och är ute där i trafiken och ser saker som sker. Så bara för liksom att klargöra, när ska man egentligen lyfta luren och ringa? Tova Julin reder ut.
3: Alltså det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara ett dugg farlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Om man själv känner att oh shit när man kör förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkert vara fler som också tycker att men det där såg ju ganska otäckt ut. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
4: Vilket nummer ringer man?
3: 020 999 444.
2: Jag har lyssnat till oshit-känslan.
0: ja, men det måste väl alla förstå att trafikredaktionen har inte ögon på alla vägar i Sverige.
2: Så att, nej, utan det är ju du som lyssnar som är de där ögonen.
0: Precis. Igår, då blir det landslagsdebut för Kalmar FFs Charlie Rosenqvist när Sveriges U21-landslag mötte Finland i Kalmar.
2: Ja, och 19-åringen möttes av applåder när han kom in på plan, först då efter 61 minuter.
5: Nej, det är ju såklart superkul att så många är här för att supporta mig och laget. Men sen blir inte resultatet som vi vill ha det, men ja, kul att göra debut.
2: Och det verkar som att det kanske blir mer spel i landslag för Charlie Rosenqvist. I alla fall om man ska lyssna på förbundskapten Daniel Bäckström.
6: Han fick 30 minuter idag och det tycker jag känns bra. Han är med och slåss och fightas på den här nivån och kommer ju absolut göra fler U21-landskamper.
2: Roligt.
0: Väldigt kul. Har ju gjort succé i Kalmar FF med typ 5 mål i allsvenskan eller något sånt där. Sitt första år i A-landslaget. Väldigt, väldigt roligt. För framförallt då att det är en spelare från Kalmar som verkligen levt och andats Kalmar FF hela sitt liv.
2: Ja, verkligen.
0: Gabbe, jag har ju slängt ut en undersökning den här morgonen om vilken som är den bästa VM-låten av några av de nya. Det går ju bara att sätta 4 alternativ.
2: Mm.
0: Så jag har bara kunnat sätta Thomas Stenström då som är den officiella. Sen har vi bolaget, det ligger något i luften. Nu ska vi till VM med Sudrättssällskapet och Brandstad City Släckers All In för Sverige. Det går väldigt, väldigt dåligt för Thomas Stenström.
2: Gör det?
0: Hans officiella. Han har 5% av rösterna.
2: Ja, okej.
0: I jämförelse med Brandsta som har 57. Vad är det som händer?
2: Det speglar det här liksom svenska folket och den kritiken som han ju ändå har fått, Stenström, på något sätt. Kan det vara så?
0: Ja, det gör det verkligen. Han får lite kärlek i vår kommentarsfält. Helena skriver att hon gillar i alla fall Thomas Stenströms låt. Det gör också våra musikläggare på Sveriges Radio. För här kommer han.

0: Bublé med It's a Beautiful Day. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har 3 personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
1: För att byta spår lite grann från VM-låtarna, Emma, så kan vi prata Sweden Rock som pågår.
2: Ja. Och, det kan vi alltid.
1: Där har både du och jag sett en nyhet om en ung kille, 13 år tror jag, som står i kö i typ 2 timmar i väntan på att få sin gitarr signerad av en bandmedlem i hans favoritband.
2: Ja, men det fick han inte, därför att gitarren var av fel märke. Så det blev ingen signering.
1: Nej, han fick nobben. Det blev ingen signad gitarr och sen var det slut.
2: Ja, ledsamt kan man väl känna. Ja. Vad hade en autograf kostat? Ingenting, hoppas jag.
1: Nej, och jag vet, i kommentarsfältet så spekulerar de kring att den här mannen är sponsrad av ett gitarrmärke och därför inte kan signera andra gitarrer. Det där vet jag ingenting om. Och sannolikt inte de heller som kommenterar, utan det är rena killgissningar. Men tänk att vara 13 år, köa så länge, vara på Sweden Rock, wow, vara där live. Och så får den här. Tror du han byter favoritband?
2: Ja, det hoppas jag faktiskt. Det hade jag gjort. Boykott. Ögonen böj. Det blir Boyzone istället.
1: Ja, jag är alltid för en boykott, så att kämpa
2: det,
1: på.
2: Det är sen gammalt.

0: Dolly Parton med 9 to 5. Dags för lokala nyheter i P4 Kalmar med Gabriel nu, där det först ska handla om sex.
1: I en undersökning från Folkhälsomyndigheten saknade hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år helt intresse för sex, och det senaste året tillbaka.
2: Personligen så tycker jag att det har väl varit lite svårt att kanske liksom hitta tillbaka.
3: För den nyblivna mamman Sofie Abrahamsson ligger förklaringen i livet som småbarnsförälder.
2: Mycket har handlat om barnet och liksom ge all kärlek och engagemang till henne, så att liksom relationsmässigt så har det nog blivit lite åsidosatt.
3: Sofia Lövgrenar är erotikförfattare med bas i Kalmar, och hon känner igen mönstret med barn, karriär och hög stress.
4: Jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå.
3: Samtidigt så berättar hon att sexlusten för henne handlar om mer än bara sex.
4: Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust.
3: Men både Sofia Lövgren och Sofie Abrahamsson menar att det går att hitta tillbaka till närheten i en relation. Men då krävs det att man pratar med varandra.
2: Någonstans har det liksom stängts av för mig. Så det är bra att han lyfter det, så att man liksom kan börja komma in i de här banorna igen.
1: Julia Lövqvist var reporter där.
0: Det var inget handhavande fel som satte stopp för bluesfestivalen i Mönsterås förra helgen när strömmen gick.
1: Tusen av Eons kunder blev av med strömmen, och nu efter analys så kan man konstatera att det var ett tekniskt fel som slog ut strömmen. Lite mer specifikt så handlar det om en teknisk komponent i en transformatorstation som felade. Nu är den utbytt, och Eon säger till P4 Kalmar att bytet av komponenten ska göra att det här inte kommer att ske igen.
0: En teknisk komponent i en transformatorstation. Ja. Det vill vi fördjupa oss i.
1: Ja, frågan är om det går att fördjupa sig så mycket mer. Men,
0: Vi ska prata elsparkcyklar också, för det har varit väldigt mycket olyckor med just sådana.
1: Ja, vi har fått statistik, färsk statistik från hela landet. Men det märks också här i akuten i Kalmar, där Marlene Pontarp är ledningsansvarig sjuksköterska.
5: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben, och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet då ju.
1: Olyckorna ökade 38% under 2025 jämfört med året innan. Och på akuten i Kalmar så ser man ett mönster. Ofta är det unga människor utan hjälm som råkar illa ut. Erika Stenström är operativ chef på akuten.
6: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller, och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
1: Det säger Erika Stenström, alltså operativ chef på akuten i Kalmar.
0: Har du kört mycket elspark själv?
1: Jag gjorde det mycket när jag bodde i Göteborg, för det fanns ju sådana här man kunde hyra via en app och bara susa iväg.
0: Ja. Man åker iväg en sväng och sen man klar, parkera den.
1: Det var
0: så alltid slarvigt parkerat överallt i hela
1: stan. Ja, det var ju kritiken.
0: Vi tar oss över till våra vägar och snackar med Henrik på Trafikredaktionen. Var det något vägarbete eller något det skulle handla om nu kanske?
7: Det var det, och det var E22 Västervik-Oskarshamn. Där ska vi rätta oss och säga att nu har man släppt på trafiken igen mellan Gladhammar och Bälö. Det var ju tidigare omledning där för båda riktningarna, men idag och nu under helgen kommer det inte vara någon omledning, inget arbete igång. Men redan på måndag igen, 8 juni till 3 juli, då blir det omledning för norrgående trafik via Hjorted och Ankarsrum. Trafiken som ska söderut mot Oskarshamn kommer kunna gå som vanligt genom vägarbetsområdet. Så lite ändringar där när det gäller E22 Västervik-Oskarshamn. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ny versionen av När vi gräver guld i USA med Gisbarnen. Tjuvjakt, där har vi Kid Eriksson, Orups son. Sen har vi Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Alltså. Nu är det dags för Radiosporten med Jonas Einarsson. Och frågan många ställer sig är ju: hur ska den svenska startelvan se ut i VM-premiären?
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem, Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den här backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart med under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll ikväll. Spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark, Sverige direkt i kvällens Sportextra i P4 och i appen. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.

0: talking. Late night talking med Harry Styles, men nu är det morning talking i, är det Mönsterås, Emma?
1: Nej, Ahmad, god morgon säger jag.
2: God morgon.
1: Ahmad, vi hör i våra nyheter idag om skador på elsparkcyklar eller elskotrar. Du kom farande på en här. Är du rädd när du är ute och åker?
2: Nej, det är lugnt. Alltså, jag åker inte så fort.
1: Nej, varför tror du att det är typ 6000 skador på ett år i det här landet med elsparkcyklister?
2: De åker för fort.
1: Men det gör inte du?
2: Nej.
1: Hjälm, har du funderat på det?
2: Ja, alltså man kan ha, men jag vet inte varför jag inte har.
1: Nej. Men det är mest män som skadas och som hamnar i olyckor. Du är ju kille, varför tror du att det är männen som råkar mest illa ut?
2: De kör fortare.
1: Ja, en, ja. Men du Ahmad, du var sen en minut till en lektion. Så nu ska jag skicka iväg dig här på elsparkcykeln i Mönsterås. Du har en fin skoldag.
2: Tack.
1: Och en fin helg. Hej Ahmad. Oh, herregud, fick jag honom sen 30 sekunder till.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Tänk att det är en låt som hade funnits i typ 40 år.
1: Mm.
0: Nu efter det bara är förknippad med en sak, det är Stranger Things.
1: Ja, otroligt ju hur våran populärkultur kan liksom återväcka såna där gamla hits.
0: Ja.
1: Jag tror First Aid Kit faktiskt har gjort en tolkning av den.
0: Har de det?
1: Ja.
0: Ja, de brukar ju göra tolkningen på ganska mycket och så dyker de upp i när Polarpriset ska delas ut och tolkar den som har vunnit och så vill man att den personen ska börja gråta.
1: Ja, ja. Och det har de ju lyckats med ganska bra.
0: ganska många, de har bra träffprocent där.
1: Ja.
0: Det var ju bluesfestival i Mönsterås förra helgen och då gick strömmen. Men nu har det visat sig att det var inte ett handhavande fel som orsakade det här.
1: Även 1000 av Ions kunder blev av med strömmen i samband med det här. Men precis som du säger då, efter en analys här nu då, så konstaterar man att det är ett tekniskt fel som slog ut den här strömmen. Det är faktiskt en teknisk komponent i en transformatorstation som felade. Nu är den utbytt och Ion säger till P4 Kalmar att i och med det utbytet då, så tror man inte att det här ska kunna hända igen.
0: Över till Sweden Rock som pågår för fullt. Eller just nu är det lite vila där borta i Sölvesborg. Men först ut på scen idag är bandet Ström.
1: Och den här fartiga musiken har ju faktiskt koppling hit Kalmar län, Algutsboda, Emmaboda kommun, i och med att en av medlemmarna där, gitarristen Kalle Sjökvist, är ju därifrån.
2: Det finns ju egentligen inget större än att få spela på Sweden Rock. Det är ju liksom den sista fina bekräftelsen att man faktiskt är ett band på riktigt.
1: Mm, vid 11:30 redan kliver Kalle och bandet upp på scen. Och vi får väl se hur taggad publiken är där när det väl är dags.
2: Ja, det får vi se lite hur de är. Men det är många gubbar och de vaknar ju typ vid 6 på morgonen. Okay. Så de är nog redo då.
0: Upp 6, knäppen kall.
1: Ja, jag vet inte hur det är på Sweden Rock. Är det mycket tält och sådär där? Folk som bor i tält? För annars skulle de kunna väcka dem, tänker jag, om de kör igång riktigt.
0: Om det är någon som sover 11:30 så tror jag att de vaknar ganska snabbt när det är dags för Ström att stå på scen.
1: Ja, det tror jag också.
3: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
4: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
5: Vilka fördomar finns det om autism?
6: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Cyril med Stumbling In. Ja, VM-snack blir det, och det kommer det bli mer av de kommande typ 5 veckorna. Rekordstort VM i år. 48 länder ska delta. Men Emma, alla har ju trots allt inte kommit dit.
1: Nej, jag tänker att det var nära att vi inte gjorde det här.
0: Väldigt nära, det var på det berömda håret. Men Irland är ett sånt land som inte har tagit sig hela vägen. Men om man vänder på den irländska flaggan, då blir det ju Elfenbenskustens flagga. Och de ska vara med. Så, det här,
1: så du tänker att man har någon att heja på?
0: Ja, det har i alla fall en irländsk pub snappat upp.
2: Ireland didn't qualify for the World Cup, but you know who did? The Ivory Coast. For the World Cup, we're turning Biddy Mulligan's into the first Ivory Coast pub in Edinburgh. Africa is the biggest brewery of Guinness in the world, so we're changing our supplier and get it straight from the source. They speak French in the Ivory Coast, so for all our games in the World Cup, we'll be having a little bit of French commentary on.
0: Ja, de går all in.
1: Roligt.
0: Ja, det här var ju då ett skämt bara.
1: Jaha, vad synd.
0: Men sen fick
1: jag tyckte
0: det
1: var en bra idé.
0: Ja, jag håller med. Men det fick ju så enormt mycket respons, det här skämtet. Så att nu så tar de det hela vägen.
2: We'd like to apologize for our last video on behalf of Biddy Mulligan's. Hundreds of thousands of people commented the last video upset that we're not actually turning Biddy Mulligan's into an Ivory Coast pub. So, guess what we're doing? People were upset we weren't actually getting food from the Ivory Coast then.
0: Ja, så nu ska de få in lite lokal mat från Elfenbenskusten. Det har de fixat ett samarbete med någon som ska göra. De ska spela lite elfenbensmusik också. Och så vidare. Men dock inte ha franska kommentatorer.
1: Nej, all reklam är tydligen bra reklam, uppenbarligen.
0: Ja, men väldigt roligt. Men problemet är, om Sverige inte kommer med, så har inte vi någon flagga som man bara kan vända in och ut på.
1: Nej, men samma färger har vi ju som en del. Ja. Så att där kanske man kan tänka, om Ukraina går vidare något annat och inte vi till exempel, samma färger. Kanske man kan fundera på.
0: Det är en stretch.
1: Såg att i Norge har de fotbollsspelarna på mjölkpaketen.
0: Va?
1: Ja! Kungen har skickat iväg dem en hälsning. Ja, du fattar.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Klockan är 9, vi ska få ekot nu med Alexander Ivanovski och då ska det handla om politiska vildar.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har tre personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
8: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
9: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
8: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
9: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
10: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
9: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
8: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Det är en fredag morgon i P4 Kalmar och Micke, Emma och Gabriel finns fortsatt med dig fram till klockan 10, precis som vanligt innan det är dags för förmiddagen att ta vid. Hoppas du har en fin fredag! Vi ska se hur vi har det i trafiken. Henrik Gustafsson har koll på läget.
11: Läget är ganska lugnt i morgontrafiken idag. Det jag nämnt är ju E22 Västervik och Oskarshamn. Det är ingen omledning där idag och under helgen mellan Gladhamma och Bälu är inget arbete igång. Men från och med måndag 8 juni fram till 3 juli så kommer det vara ny omledning. Norrgående kommer behöva köra via Hjortled och Ankarsrum. Trafiken mot Oskarshamn kommer kunna gå som vanligt. Tipsas på 020 999 444.

0: Kommunens folkhälsopris som i år går till Stranda vandrarförening. God morgon på er!
1: God morgon!
0: Och så får jag säga grattis till utmärkelsen. Hur känns det här, ordförande Ankersen?
2: Det känns jättebra. Det betyder ju väldigt mycket för oss. 10 000 är mycket pengar i vår förening. Och vi har väl redan kollat lite på vad vi skulle kunna göra om ett år. Vi ligger liksom...
0: Ni ligger ett år före.
2: Vi ligger ett år före, ja.
0: Vi är ute och vandrar faktiskt här vid... Ja, Lena Högström Kassör, var är vi?
3: Vi är i Lilla Forsa.
0: Utanför Mönsterås?
3: Ja, det är vi.
0: Ni har varit aktiva sedan 1991. Stranda vandrarförening, som det också står på era fina vita t-shirts. Med en tusenfoting är det på, va, faktiskt. Man har ju på namnet att ni gillar att vandra. Men vad är syftet med er vandrarförening, Lena?
3: Ut och röra på oss och ha den sociala biten.
0: Vad är det för social bit?
3: Vi träffar folk. Och att, framförallt sådana som är ensamma. Det är det ju perfekt för att kommer de med ut och få träffa lite socialt också och inte bara bli sittande inomhus.
0: Jag ska springa för att Ulf här, som är vice ordförande. Ulf Schön, hur känns det att kunna hjälpa främst äldre då att få den här gemenskapen och lite motion?
4: Ja, framförallt så får vi ju egen tid med dem. Och sen fika tillsammans och snacka lite.
0: Ann, vad brukar de säga om de här träffarna?
2: De är ganska lyriska, vissa. Det har ju märkts på sista tiden så har det spridit sig på något lite ovanligare sätt. För det är många som skriver eller mejlar och frågar, hur gör jag för att bli medlem i er förening? Och vi får på mejlen också, vad jag är glad att jag har blivit medlem i er förening. Det är så roligt och ni gör så mycket och sådär. Så det är jättekul.
0: Nu går vi på en liten grusväg här med väldigt härlig lövskog bredvid oss. En gigantisk ek tornar upp sig där. Lena, hur brukar en vanlig vandring se ut?
3: Vi brukar samlas på lite olika ställen här i Mönsterås kommun. Då. Det är Ålem, Timmernabben, Mönsterås. Och sen beror det lite på vem det är som håller i vandringen. För det är våra medlemmar och vi i styrelsen som håller vandringarna.
0: Men hur långt går ni?
3: Ungefär 5-6, eller kan vi säga mellan 5 och 7 kilometer på en vanlig vandring. Så
0: att, hur många brukar ni vara då? Nu är vi bara 4.
3: vi är ungefär i snitt 30-35.
0: 30-35 personer? Ja. Vad tänker du om den siffran, Lena?
3: Helt fantastiskt. När jag tänker, jag som har varit med länge, att vi har ju haft vandringar som inte ens har varit 10 personer på.
0: Ja, otroligt, säger du, med ett stort leende på läpparna. Ja, men Anke, vad känner du själv att du får ut av era vandringar?
2: Ja, jag tycker det är mycket som Ulf säger. Träffa nya människor, få prata, få ett och annat livsöde faktiskt berättat för sig under de här vandringarna. Och under vandringen så växlar det väldigt mycket vem man går ihop med. Det är någon som stannar och då hamnar man jämte någon annan. Så man hinner att prata med väldigt många under en vandring.
0: Men Ulf, vad betyder den här uppmärksamheten med kommunens folkhälsopris för er del?
4: Ja, det är ju jättemycket. För att det drar ju till oss mer och mer folk. Och förhoppningsvis så kanske vi måste dela upp oss när det blir för mycket folk. Och...
0: Vi är på väg mot den stora kastanjen här och lite lila blommor. Jag måste fråga, du var inne på det tidigare, Anke. De här 10 000 kronorna ni ska få imorgon när ni får det här priset. Vad ska ni göra med dem? Vet ni det?
2: Nej, vi vet inte vad vi ska göra. Men vi får säkert lite input från medlemmarna vad de skulle vilja göra med dem. Och lite funderingar har vi redan, även om vi inte hade fått de här pengarna. Så då blir det ett extra tillskott och vi kan göra det kanske på ett ännu bättre sätt.
0: Är det hemligt, de där tankarna?
2: Ja, än så länge är de hemliga.
0: Inte rakt ut i eten, det märks. Vi vandrar på här på grusvägen, men de måste ha vandrat färdigt imorgon på Sveriges nationaldag när de får kommunens folkhälsopris här i Mönsterås Stranda vandrarförening.

0: Vandraren med Nordman.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, det är frågan vad vi vet, Gabriel.
5: Vi vet så mycket som att en matbutik på tyska orten Burgsinn fick besök tidigare veckan av 50-tal får som pressade sig in i vid de här såna här klassiska dörrar som går åt sidan när man närmar sig.
0: Automatiska dörrar, ja.
5: Ja, precis. Jag skickade en liten film till dig där du kan se det här spektaklet och liksom beskriva.
0: Ja, det är alltså det är kö. Det är lång kö in till matbutiken och de bara väller in. Men vad händer? Det här...
5: Ja, de får ju knappt plats.
0: De kommer ju knappt in här. Det är alltså packat flera meter utanför kön. Och sen kommer alla trycka sig in genom dörrarna och komma in i matbutiken. Och sen är det nu är det bilder när det är inifrån här, vid hyllorna. Det är fullt.
5: Det är fullt, så kan man lugnt konstatera sig. Den här fåren då, de rymde från sin fårherde helt enkelt. Och hittade den här matbutiken. Artiklar som jag har läst om det här menar att de ska ha blivit lockade av ekollon. Vet inte om får gillar det, men uppenbarligen tyska får då. Och sen fått syn på den här matbutiken och trott att där kanske det finns mer gött.
0: De har stukat ner en del.
5: Det kan man lugnt säga. Alltså, de här går ju i en skock liksom. Så det är ju som en enda stor organism som rör sig in i den här butiken och pressar sig mellan mathyllorna. Och efter sig så lämnar de ju de här små klassiska runda kluttarna då, över hela golvet.
0: Nej, vilket städjobb sen för personal.
5: Ja, det kan man ju förutsätta att det här, man ser ju i filmen hur personal springer och tar sig på huvudet liksom, och vet inte hur ska vi lösa det här. Men
0: hoppar nästan i förtvivlan.
5: Ja, vad hade man själv reagerat? Man gick och handlade sin mjölk där och sen bara kommer det en hord med får rusande.
0: Det är helt sjukt. Det känns som taget från en liksom Disney-film. Eller något. Ja. Att de bara så här bestämmer sig, vi ska in i matbutiken, och så kommer alla. Ja, men de hade kul.
5: De hade säkert det trevligt där, och det här ska inte ha pågått allt för länge dock, utan den här ansvariga fårherden då har ju kommit där och lyckats få ut de här. Men lämnade ju som sagt ett litet kaos efter sig.

0: Sara Larsson med sin banger Midnight Sun.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Klockan är 21:30. Vi ska få nyheter från Ekot. Det här var Ellie Goulding med Love Me Like You Do.
1: 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
2: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13:04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Du lyssnar på P4 Kalmar den här fredagsmorgonen, där Gabriel är det som håller dig uppdaterad. Vi ska få nyheter där det handlar om skador i trafiken.
1: Ja, för antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året enligt ny statistik. Något som även märks av på akuten i Kalmar, där Erika Stenström är operativchef.
2: Det är ju en popularitet som ökar att ha elcyklar, och det är ju även ner i unga år, och de går ju fort. Och det är klart att man som person tycker det är skönt att man kommer snabbt fram, men nej, det är inte bra med för mycket sådant.
3: Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Och på akuten i Kalmar ser man ett mönster. Det är ofta ungdomar utan hjälm som råkar illa ut. Det säger Marlene Pontarp, ledningsansvarig sjuksköterska på akuten.
4: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben, och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet då ju.
3: Erika Stenström tror att en del av problemet är att man inte ser elsparkcykeln som ett fordon och därför har bristande respekt för trafikregler och risker.
2: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller, och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
1: Anton Lindskog var reporter här.
0: Och det var inte ett handhavande fel som satte stopp för bluesfestivalen i Mönsterås förra helgen när strömmen gick.
1: Det var ju så att även 1000 av Eons kunder också blev utan ström, inte bara bluesfestivalen där. Men efter analys nu så kan man ju konstatera att det var ett tekniskt fel som låg bakom detta. Lite mer specifikt så handlade det om en teknisk komponent i en transformatorstation, men det är nu åtgärdat.
0: I onsdags då blev det stopp i trafiken till Ölandsbron från Kalmar, men det kom aldrig något meddelande från Sveriges Radios trafikredaktion.
1: Och anledningen, det var ju så enkelt som att det var ingen som hörde av sig och tipsade.
5: Ja, men så är det ju. Det är en jätteviktig del av vårt jobb är att få samtal in från trafikanter som märker trafikproblem. Så är det jätteviktigt att man ska ringa och tipsa.
6: Det säger Tova Julin på trafikredaktionen. Men var går då gränsen för dig som lyssnar på när du ska ringa in? Tova har svaret.
5: Alltså, det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara ett dugg farlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Om man själv känner att oh shit när man körde förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkert vara fler som också tycker att men det där såg ju ganska otäckt ut. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
6: Vilket nummer ringer man?
5: 020 999 444.
1: Där fick du numret. Maria Skagelind var reporter här.
0: Varje dag hör man det numret. Kanske är lägligt att bara lägga in det i telefonen också.
1: Det är smart ju.
0: Så att när man väl står där i trafiken så behöver man inte komma ihåg vad var det nu igen, utan då är det bara att ringa trafikredaktionen på Sveriges Radio. Och på tal om på trafikredaktionen. Henrik, har du fått in något samtal idag då?
7: Ja, något tidigt samtal var det, men nu det senaste har det varit väldigt lugnt faktiskt. Ja, inte bara i Kalmar län utan i alla kanaler jag har faktiskt. Så det har varit jättelugnt den här morgonen. Nu ser jag att det börjar röra på sig på länsväg 136 norr om Köpingsvik. Det är ju American Day som pågår utanför Köpingsvik och Lundegårds camping. Så där kan det vara mycket trafik just nu. Och så har jag ju nämnt E22 Västervik Oskarshamn mellan Gladhammar Bälö. Där är det ingen omledning idag, inte heller under helgen, men sen på måndag morgon så börjar man leda om trafiken. Fram till 3 juli kommer då påverka norrgående trafik som får köra via Hjorted och Ankarsrum. Trafiken mot Oskarshamn kommer däremot gå som vanligt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Det här är Shawn Mendes tillsammans med Camila Cabello och låten Senorita. Gå in på vår Instagram, P4 Kalmar söker du, och sen klickar du dig in på våra stories. Där finns idag en omröstning. 4 stycken nya VM-låtar har jag skrivit upp. Du ska rösta på din favorit, så ska vi titta alldeles strax vilken som vinner här i Kalmar län. Nu så tar vi Radiosporten, och då med senaste fotbollsnytt.
1: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby just nu 4 i Allsvenskan till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in 2 spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den här backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju... Vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen, och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf, US Open, och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.

0: Alphaville med Big in Japan. Tänker jag osökt på att Japan ska möta Sverige i fotbolls-VM. För det har ju blivit en del VM-snack den här morgonen, Emma.
1: Ja, och det är inte sista dagen. Du som lyssnar på P4 Kalmar kommer att ha lite VM-snack. Det är ju inte så konstigt när den största idrotten i Sverige ska spela VM.
0: Precis, och det var ju ett tag sedan för Sverige 2018 senast, så att det är klart att peppen ska höjas. Och idag har vi snackat VM-låtar, det har kommit väldigt många. Vi har ju ställt frågan vilken som är din favorit. Man har kunnat rösta på vilken man vill, eller skriva vilken man vill i vårt kommentarsfält på Facebook, även om vissa inte verkar förstå det. Men sen har vi haft en omröstning också på våra sociala, vår Instagram.
1: Då har det funnits fyra alternativ har funnits då. Leva för alltid, Thomas Stenström, Det ligger något i luften, Bolaget, Nu ska vi till VM, Sydresällskapet och allt, nej förlåt, All in för Sverige, Brandsta City Slökers. Det är en kross.
0: Ja, det är det. Vi kan höra vad vår expert för dagen sa när han fick lyssna på de här fyra. Det är Janne Stare som är tränare i Oskarshamns AIK och dessutom spelar i ett band som heter Tramps and Poets och utgår från Oskarshamn. Så här sa han om sin favorit. Ni är fotbollskänsla här.
2: Ja, det här är riktigt bra. Du sa att jag skulle sätta betyg va? Om det var en trea på den förra då. Så. Nej, jag sätter en femma på den här. Det här är en bra hook och det är en typisk supporterlåt liksom med hooken där. Och, nej, jag känner att det här är riktigt bra faktiskt.
0: Riktigt bra och ett skott i krysset. Men den vinner inte vår omröstning för här har bolaget fått 24% av rösterna.
1: Nej, en fin andra plats får de, men vinnaren i vår omröstning med 59% är All in för Sverige med Brandsta City Slökers.

0: Och om jag gör liksom en snabb okulär besiktning över kommentarsfältet på Facebook, så är det ju också den som har fått mest kärlek även där.
1: Men är det att det är så enkelt att bara byta ut mellorefrängen mot All In för Sverige? Som jag, vi känner att vi kan redan den här. Den här kan vi sjunga med i. Och den är lätt att hoppa till, det är bra taktfast. Ja, det kan vara det.
0: Det kan vara det. Det är roligt dock, för när Janne fick höra låten så gav han den här ett underbetyg. För den föll honom inte alls i smaken. Det var lite för billigt och lite för mycket, jag tror han kallade det för att det var kul för förskolebarnen.
1: Ja, men det vi tycker om barn i kommentarsfältet också, så vi kanske har tänkt att det är det här vi kommer spela med våra barn, vad vet jag. Men det är en lätt catchy låt, så det är inte så konstigt.
0: Nej, jag tror faktiskt att jag lyckas under samtidigt som vi har pratat här lyckas hitta vad han sa om just Bransta.
1: Ja?
0: Ja, sista låten, vad säger du, Janne Stare?
2: Ja, men nu, förskolan kommer ju jubla, absolut. Ja. Och sen att... att man tar en låt som är så färsk från Melodifestivalen, det bara tyder på det jag sa innan, att man, ja, man slänger ihop någonting och då gör man en cover på sig själva. Nej, det har fått underbetyg från mig, men däremot så, nej, men jag gillar att kidsen kommer gilla det.
0: Ja, det, ja. Det, det, kidsen får sitt i alla fall då.
1: Till jul, du vet vad du hörde först. Dunk, dunk, dunka för julen. Rakt in i Christmas, jag säger. Ja, du hörde det. Ja. Och sen lägger vi på en bjällra. De är hemma med årets jullåt. Så är det.
0: Kul för Bransta. Pengarna rullar in.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. I en undersökning av Folkhälsomyndigheten så saknade hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år helt intresse för sex. Och det är sedan ett helt år tillbaka, Gabriel.
1: Ja, Sofia Lövgren är erotikförfattare med bas i Kalmar och ser faktorer som kan påverka det här. Det är barn, karriär och hög stress.
2: Jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå.
3: Samtidigt så berättar hon att sexlusten för henne handlar om mer än bara sex.
2: Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust.
0: Vi byter ämne. Vi ska utrikes för veteranskådespelaren James Handy, känd från filmer som Top Gun Maverick och Jumanji, misstänks nämligen ha mördats av sin flickväns son, rapporterar Variety.
1: Ja, Handy som även syns i flera tv-serier såsom Melrose Place och På spaning i New York dödades i en knivattack den 3 juni i Los Angeles. Den misstänkte mördaren är 44-årige Michael Gledhill som är son till Handys flickvän. Gledhill ska ha erkänt på plats och greps av polis. James Handy blev 81 år.
0: Tillbaks till Kalmar län och då ska vi prata om länstrafiken här, för det växlas snart över till sommartidtabell den 15 juni.
1: Ja, skiftet görs för att anpassa trafiken till förändrade resebehov och resemönster över sommaren. Så ja, men är du en person som reser mycket kollektivt så kan det vara värt att lägga 15 juni på minnet och kolla lite extra inför resor då.

0: Veronica Maggio med Välkommen in.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Sunny med Boney M får avsluta morgonprogrammet här, och det är musikredaktör Järmund Stenhag som lagt all musik du hört den här fredagen. Nu får du Ekot med Henrik Sell där det handlar om kriget i Ukraina.
1: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades tre personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel, och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien, eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats, och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
3: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfyllt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
4: God förmiddag på dig och välkommen till fredagsvarianten av förmiddagen här i P4 Kalmar. Vi har mycket att stå i idag. Det ska handla om soptunnor, domprostar och ett konstmaraton bland annat. Gänget idag, det är jag Maria, det är Leif och också en liten snutt av Olle Tyrbo, bara det.

0: overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson. I Vimmerbys alter ego stad Vimseby verkar det finnas en domprost, eller ja, en domprost faktiskt då, som har en egen agenda. För det är en valrörelse på gång där. Och Leif Johansson, som av en slump har sprungit på denna domprost i Vimseby. Vad är det här?
1: Ja, alltså, du tänker på Sven Arne Törnekrona. Jag har träffat honom här. Han är pastor och... Frågan är ju vem som vinner på hans politik. Alltså, vem jobbar du för i Vimsebys valrörelse egentligen?
2: Ja, du. Det viktigaste i min värld är ju familjen. Familjen är ju faktiskt centrum på, ja, allt som vi människor behöver. Samhörighet, omtanke. Ja, jag känner att... Mitt kall som pastor är ju viktigt, men nu har jag gett mig in i politiken för jag känner att det går ut för mig Vimseby.
1: Ja, men alltså, det där låter ju jättebra, men du får ju kritik. De säger att du är ganska hal figur och din agenda är egentligen dig själv. Du är i centrum. Vad säger du?
2: Nej, alltså, om du vill förändra ett samhälle så måste du nog utgå ifrån dig själv. Och jag ser mig själv som en förvaltare av medborgarnas vilja. Så att jag skulle ha något eget vinstintresse, det är nog hämtat helt ur luften, skulle jag säga.
1: Jag vet inte om jag tror på pastorn. Vi får se, men jag ska kolla med Anders Engqvist. Nu får pastorn gå ut och Anders komma in. Hej!
2: Hej, Leif!
1: Hur är det att spela Törnekrona?
2: Det är helt underbart. Det är så nära mig. Nej, det är inte. Så långt ifrån mig som det kan komma.
1: Men i vilket sammanhang möter publiken dig som Sven Arne Törnekrona pastor?
2: Nu är det ju så att vi har ju en stadsvandring här runt omkring i stan. Och i vanliga fall så brukar vi ju knyta upp oss med verklig Vimmerby-historia som vi bygger våra stories runt. I år har vi en fullkomligt vansinnig politisk vandring. Enligt Vimsebys tradition, var fjärde år så är det valvandring. Och då får man träffa stadens politiker och ställa dem mot väggen.

0: Val och politik, eller vad handlar det om?
1: Ja, ursprungligen var det lite grann att det är valår. Varför ska inte vi göra någonting som handlar om valet? Självklart är det viktigt. Så att, men däremot, våra budskap tror jag inte att man ska fästa sig för mycket vid. Utan det här är, som jag sa vid något tillfälle tidigare, det här är nog det galnaste vi någonsin har gjort.
0: Ja, men underbart. Jag önskar dig lycka till. Du kanske får en plats i fullmäktige. Hur skulle
1: ja,
0: det kännas?
1: Det skulle väl kännas ganska bra om jag fick, ja, varför inte fullmäktiges ordförande, så att jag får hålla låda så mycket jag vill.
0: Mm. Det är något han gillar, pastorn Sven. Ska vi se, Sven Arne Törnekrona. Det där Arne var svårt. Ja. Tusen tack.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Good Luck Babe med Chaperone. Du som någon gång har haft någon typ av bandspelare som var bärbar med kassettband på 80-talet och vet när batterierna började falla ut, kunde det faktiskt svaja till nästan lite det här hållet.
1: Ja, sant.
0: Malin Flodén, du håller koll på de lokala rubrikerna och nu en uppmaning från trafikredaktionen. Ring oss!
1: Ja, precis. För när det blev stopp i trafiken till Ölandsbron från Kalmar i onsdags, det var ju enormt långa köer då. Då kom inget meddelande från P4 Kalmars trafikredaktion, och det kan man ju fråga sig varför när man sitter där i kön och blir frustrerad kanske.

0: Varför kom inte det? Jo, för att ingen ringde och tipsa.
1: Ja, men så är det ju. Det är en jätteviktig del av vårt jobb är att få samtal in från trafikanter som märker trafikproblem. Så är det jätteviktigt att man ska ringa och tipsa.
2: Det säger Tove Julin på Trafikredaktionen. Men var går då gränsen för dig som lyssnar på när du ska ringa in? Tova har svaret.
1: Alltså det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara ett dugg farlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Om man själv känner att oh shit när man körde förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkerligen vara fler som också tycker att ah, men det där såg ju ganska otäckt ut. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
2: Vilket nummer ringer man?
1: 020 999 444.
0: Lägg in det där numret, vi säger det ofta. Ja. Och jag säger det igen.
2: 020 999 444. Alltså det är lite upp till oss alla att hjälpas åt, ja, faktiskt. Du, det var inget handhavande fel som satte stopp för bluesfestivalen i Mönsterås förra helgen när strömmen gick.
0: Ja, det var ju en del som funderade på det. Det blev ju lite dramatiskt där. Och förutom att festivalen drabbades så var det även 1000 av E.ONs kunder som blev av med strömmen, alltså vanliga hushåll. Och nu, efter analys, så kan man konstatera att det var ett tekniskt fel som slog ut strömmen. Det var alltså inte någon som råkade dra ut en kontakt eller något. Nej. Lite mer specifikt så handlade det om en teknisk komponent i en transformatorstation som felade. Nu är den utbytt och E.ON säger till P4 Kalmar att bytet av komponenten ska göra att det inte kommer hända igen. Mm. Så, vi håller tummarna för nästa bluesfestival.
2: Verkligen. Repeterar numret till trafikreaktionen. Vi ska se, Malin, kommer du ihåg det?
0: 020 999 444.
2: Jag ska kolla med alla mina kollegor idag om de kan det här numret. Var beredda, ni som jobbar där ute med mig idag.

0: Little Thing med Carlene Carter här i förmiddagen i Pifra Kalmar, där jag säger hejsan svejsan till Olle Tyrbo.
1: Hallå, hallå där.
0: Du, imorgon är det ju inte bara nationaldagen. Det är också dags för ett historieexperiment som kommer äga rum imorgon. Och lyssna noga här. Det är Kalmar läns museum som ligger bakom ett ganska udda museimaraton som kommer pågå i, håll i dig, 10 timmar. Ja, Olle, vad säger du om det?
1: Ja, jag är ju redan här faktiskt. Det gäller att ladda om man ska palla det här, för under 10 timmar, som du säger, så avlöser alltså olika guidningar på museet varandra. Och det hela går ut på att ta reda på vem som orkar vara med under hela och kanske klara av då den här historiska uthållighetsprovet. Andreas Juhl, du är enhetschef här på publika enheten på Länsmuseet. Alltså det är ju en tuff utmaning. Kommer någon att palla?
2: Nej, vi vet ju inte det. Det här är ju något som oss veteligen inget annat museum någonsin har gjort. Varken i Sverige eller världen. Så att det är ju det är nya marker även för Kalmar läns museum. Men vi tyckte att det var rimligt med 10 timmars guidning om kronan. Eftersom jag menar, kronan är unik. Det finns oändligt mycket att berätta. Så det är jämfört till exempel Vasa.
1: Skulle du palla?
2: Alltså, jag vet inte, jag tränar ju mycket annars och sådär, va? Så att rent fysiskt säkert. Sen vet inte hur hjärnan skulle fungera efter 10 timmar eller 3 timmar. Jag vet inte.
1: Man ska ta in information.
2: Ja, det är ju det som är kanske utmaningen.
1: Jag tar det stopp på en gång. Adam Norman finns med också, han är museipedagog. Alltså, vad är det man kommer att utsättas för?
3: Nej, men det är ju regalskeppet Kronan. Det är ju det är världens mest fantastiska skeppsvrak och en makalös historia. Så att det är ju det, längd och kubik, detaljer, helheter, den stora historien och små detaljerna, allt möjligt i 10 timmar i sträck.
1: Här kan man inte säga, ska jag ta den korta versionen om kronan? Här är den långa.
3: Det är absolut den långa versionen. Sen hade vi säkert kunnat prata 20 timmar till, alltså vi som jobbar som pedagoger på stället, tycker ju om att prata.
1: Då ska jag utsätta dig för det nästa år.
3: Ska det? Ja, jag ser fram emot utmaningen.
1: Alltså, det ska ju utses en vinnare här också, och det kan ju bli flera som är med to the bitter end. Vad händer då?
2: Ja, precis. Vi har ju 30 deltagare totalt. 15 i elitgruppen och 15 från allmänheten. Och jag tror att många kommer hänga med till the bitter end. Och det är ju spännvidd från 13 till 79 år, så att det är ju jättekul att det är så många olika ålderskategorier också i tävlingen. Men vi ska ha en vinnare av Kronan X, det är tanken. Så det blir en quiz mellan 18 och 18.45. Och den kommer också livesända, så alla kan ta del av den quizen, även om man inte är på plats.
1: Vi snackar alltså att det är proffs med 15 stycken.
2: Ja.
1: Vad är det för människor?
2: Nej, men det är lite museifolk. Livrustkammaren och museet Vrak har kommit ner från Stockholm. Marinmuseum, deltagare från Kalmar slott, Mörbylånga kommun, deras kultursamordnare eller kulturutvecklare. Och ett antal andra proffs som ska vara med och fylla dagen. Så att vi får se lite vem som härdar ut. Men alla kan vinna, för att quizen mellan 18 och 18.45 den bygger på det de har fått lära sig under dagen.
1: Okej, man undrar bara lite grann, varför gör ni det här?
2: Vi har ställt oss själva den frågan då och då, så att säga. Nej, men det är ju Kronans minnesår. Det är 350 år sedan förlisningen. Och vi tycker det är faktiskt väldigt viktigt att lyfta Kronan och Kronans betydelse. Både vad det var, vad det är nu och vad det kommer att vara i framtiden. Så att det är för att uppmärksamma förlisningen av Kronan för 350 år sedan som vi gör det.
1: Andreas Juhl då, som enhetschef här på publika enheten, säger detta. Adam Norman också, museipedagogen, är här. Lycka till, Adam. Det kommer inte ta 350 år att berätta, men vad säger vi? 10 timmar?
3: 10 timmar är det vi siktar på.
1: Starkt. Lycka till.
3: Tack så mycket.

0: Molly Hammar med sin senaste skivsläpp här, Aldrig ensam igen.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: sin Unwritten. Nu är klockan 10:30. Malin för DN är beredd att ge dig de lokala nyhetsrubrikerna. Vi börjar med sexlust.
1: Ja, i en undersökning av Folkhälsomyndigheten saknade hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år helt intresse för sex, och det sedan ett helt år tillbaka. Sofia Lövgren är erotikförfattare med bas i Kalmar. Hon ser att faktorer som kan påverka är barn, karriär och hög stress.
2: Jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå.
3: Samtidigt så berättar hon att sexlusten för henne handlar om mer än bara sex.
2: Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust.
1: Det finns mer att höra om detta i appen Sveriges Radio.
0: Tidigare spelaren och tränaren för Kalmar FF Henrik Rydström ska vara överens med Hammarby om ett kontrakt att ta över som tränare i föreningen.
1: Detta efter att det blev klart idag, för bara en timme sedan väl, att nuvarande tränaren Kalle Karlsson får sparken. Den här uppgiften om Rydström, ska vi säga, den kommer ifrån vad Expressen erfar. Tidningen skriver att händer inget oväntat så kan tränarskiftet presenteras inom den närmsta veckan. Eller vem vet, tidigare än så, för Hammarby har bjudit in till en pressträff idag klockan 13. Nu har vi ingen aning om vad som kommer sägas där, men vi vet att de står utan tränare i nuläget då. Mm.
0: Vi håller koll helt enkelt, får vi se. Tack så länge. Oj, oj, oj, en liten, vad heter du? Plutt i halsen, vad kallas det? Fick jag där. Hej, Maria här, och Leif är i Vimmerby. Du har en dag framför dig med växlande molnighet. 12 till 16 till 21 grad till och med, och en sydlig vind. Till att det är ganska mycket moln på ingång den här dagen också. Ja, lyssna vidare på BFR Kalmar.

0: Faith med George Michael. Ja, men jag säger hej till Krille Bonne. Hej!
1: Nej, men hej, hej.
0: Ja, du, hur är läget i Alsterbro? Växer det någonting på åkrarna?
1: Ja, men det har blivit lite bättre väder nu kan vi väl säga de två sista dagarna.
0: Ja, regnet. Hur många millimeter fick du där hos dig?
1: Nej, det har blivit två varje natt här nu, men det är väl lite klent. Men det blir ju inte sämre i alla fall.
0: 20 millimeter skulle ju inte ligga i vägen, tycker jag.
1: Nej, inte för mig heller.
0: Nej. Du, vad går du att fundera på idag? Radiobonden i Alsterbro.
1: Ja, nej, men ja, det har väl inte så mycket med bonderi att göra egentligen. Men i måndags var jag och ett gäng gubbar och handlade bilar uppe i Vingåker. Sådana här terränggående lastbilar till Power Up Ukraine. Då, så de ska ju åka ner dit så småningom.
0: Just det. Du jobbar ju för Power Up Ukraine, alltså hjälper till att leverera saker till de krigsdrabbade i Ukraina. Och du har ju själv varit där flera resor. När du säger terränggående fordon, vad handlar det om då?
1: Ja, det är ju lastbilar som är liksom allhjulsdrivna då, lite högre frigång på. Mm. Och en utav dem är jag lite inkopplad på. Vi ska bygga en liten brandbil utav den. Med 4 kubik vatten och sen en brandspruta bak det. Så de kommer ut i spinaten så att säga. För det blir ju gärna bränder när de skjuter ner drönare och sånt här. Så det har varit lite önskemål där nerifrån. Mm. Så vi ska bygga en liten brandbil där.
0: Har du varit ute på nätet och kollat då på diverse filmer hur man bygger en brandbil eller kör lite på känsla?
1: Ja, jag kör väl lite på känsla. Det blir 4 sådana här IBC-tankar, sådana där fyrkantiga plasttunkar. Och sen har vi en gammal brandspruta också från civilförsvaret. Ja, den är gammal men den är nog aldrig använd. Så den ska stå där bak med och så de även både kan fylla och sen ta vatten från de här 4 kubiken då.
0: Så
1: och släcka lite markbränder.
0: För det är ju så, det är ju inte alltid det brinner längs vägen utan ibland måste man ut i just terrängen för att kunna släcka en brand, eller hur?
1: Ja, och det har ju funnits lite önskemål där då om så de snabbt kan ut då med den här bilen om det är så det går att komma fram så att säga.
0: De där tankarna du pratar om, det är ju sådana man kan se ute i kohagar med lite nät runt om. Hur många liter vatten rymmer en sån då?
1: Ja, det är ju 1000 liter.
0: Oj, ja.
1: Mellan 1000 liter och en kubikmeter kan vi säga så.
0: Ja, just det. Ja, jag fattar ungefär.
1: Ja.
0: Men då ser du att du får plats med 4 sådana på raken som du typ kan liksom byta av med. När den ena är tom så går du på nästa tank där.
1: Ja, vi får väl koppla ihop dem till någon gemensam sugledning där då så de kommer in i pumpen där. Men det löser sig. Det är lite rörmokeri. Vi har en rörmokare med i gänget också så det ska nog ordna sig.
0: Mm. För behovet är fortfarande stort i Ukraina, eller hur?
1: Absolut. Så vi kämpar på.
0: Mm.
1: Ja, är det någon som vill skänka en slant till Power Up Ukraine så är det lätt att hitta oss på nätet och sådär. Så. Ju mer pengar vi får in, ju mer kan vi hjälpa till, så att säga.
0: Ja, precis. Mm. Och ni har ju liksom specialiserat er lite på fordon och sånt, och det är inte så mycket klädinsamlingar och sånt där, eller?
1: Nej, det har gått... Det har väl gått lite i stå med det där. Det var något strul med tullen och skänka kläder och sånt tyvärr. Men jag vet inte om det har löst sig nu. Men i alla fall elverk och fordon är ju lite vår grej. Det är ju.
0: Ja, och behovet är ju enormt.
1: Ja.
0: Faktiskt, det har liksom aldrig slut.
1: Nej.
0: Vet du när nästa runda ner till Ukraina blir av för er del?
1: Det vet jag, men det får jag inte avslöja. För
0: nej, det får du ju inte.
1: Nej. Nej, vi talar om vad vi har gjort istället. För det finns tyvärr mycket stollar här i världen också. Så, så för säkerhets skull så vi åker lite stup nu och då. Men vi talar inte om det. Vi talar om när vi kommer hem.
0: Men en del kanske undrar, varför måste det vara så hemligt? Vad kan hända på vägen? Varför vill ni inte berätta?
1: Nej, men det är vår säkerhetsansvar. Jag som har sagt det helt enkelt att vi... För det finns mycket stollar där. De jobbar väl inte direkt åt ryssarna, men det finns avundsjuka och sjuka personer så att säga. Så det är en onödig risk att utsätta sig för, så vi håller oss lite under radarn.
0: Mm. Krille Bonde, vilken hjälte du är och hela här gänget såklart och brandbilsbyggarna, hörni. Det är bara att börja vaxa upp den där bilen och sen köra på de där tankarna och fixa till pumpen så är det klart då, eller hur?
1: Ja, ja, ja visst. Och, ja, det blir gubbdagis här nu några tisdagar framöver. Det kommer vi att greja och dona med det.
0: Det kommer gå åt kaffe, hör jag.
1: Och ha förbaskat roligt under tiden med det. Det är ju det som är så kul med det där. Det är kul att hjälpa och sen har vi så roligt under tiden vi gör att med ju.
0: Mm. Och bara det är ju en stor vinst i alltihopa. Jag vet att ni är ett skönt gäng. Krille Bonde, ja. Trevlig helg,
1: ja.
0: Och skissa vidare på brandbilen då.
1: Jajamän.
0: Ja, tack. Hej så det. Länge. Hej.
1: Hej.
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i förmiddagen i Pifra Kalmar. Leif och Maria, det är vi som är tillsammans med dig just nu.

0: Budapest med George Ezra. Då klockan är ungefär sådär en 14 minuter i 11.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: De är från Borgholm, Sun Hill med sin låt Robinson. Nu Andrea Valderrama med Kulturnytt om en mediesatsning som faktiskt nu har lanserats.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.

0: med Maroon 5.
1: Då gäller det E22 strax söder om Gamleby mot Västervik. Bara lite bit utanför Gamleby står en bil med släp med problem just nu. Den kommer att bärgas därifrån, så det kommer vara störningar i trafiken som berör trafiken söderut från Gamleby mot Västervik. Ta det lugnt där.
0: Hej Malin Flodén.
2: Ja men hej Maria, och vilken bra redaktion de är, trafikredaktionen. Ja,
0: och de vill ju ha hjälp, eller hur?
2: Ja, så är det. Från det som vi hörde just nu, ett akut meddelande alltså, så var det ju så att när det blev stopp i trafiken på Ölandsbron från Kalmar i onsdags med de långa köerna där, då kom inget meddelande från P4 Kalmars trafikredaktion, vilket någon, en och annan kanske tyckte var konstigt. Anledningen till det, det var att ingen ringde och tipsade.
3: Ja, men så är det ju. Det är en jätteviktig del av vårt jobb är att få samtal in från trafikanter som märker trafikproblem. Så är det jätteviktigt att man ska ringa och tipsa.
0: Det säger Tova Julin på trafikredaktionen. Men var går då gränsen för dig som lyssnar på när du ska ringa in? Tova har svaret.
3: Alltså det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara ett dugg farlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Om man själv känner att oh shit när man körde förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkerligen vara fler som också tycker att men det där såg ju ganska otäckt ut. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
0: Vilket nummer ringer man?
3: 020 999 444.
2: Ja, det var ju du som intervjuade Tova Julin där. Och ja, väldigt, väldigt bra är de att ha vår trafikredaktion. Och de behöver ju dig. 020 999 444 är numret.
0: Tidigare spelaren och tränaren för Kalmar FF Henrik Rydström ska vara överens med Hammarby om ett kontrakt att ta över som tränare i föreningen.
2: Detta efter att det blev klart att nuvarande fotbollstränaren Kalle Karlsson får sparken. Uppgiften om Rydström kom från Expressen, ska vi säga. Det här är ju inget som är kommunicerat och klart än ut annars från föreningen själv. Tidningen de skriver att om inget oväntat händer så kan tränarskiftet presenteras inom den närmsta veckan. Så vi följer detta. Vi kan tillägga att Hammarby har bjudit in till en presskonferens idag klockan 13.
0: Så någonting är på gång, eller hur?
2: Eller om de kommenterar att de har sparkat sin tränare. Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Vi får vänta och se.

0: Everybody wants to rule the world med Tears for Fears. Det är dags för Ekot, klockan har gått och blivit 11 och i studion där finns just nu Henrik Zell. Det ska handla om störningar på Östersjön.
1: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
2: Yeah, and you can see the increase from 2025. That's
3: quite a big
2: double, basically.
3: In just one year.
2: Yeah.
4: Mm. Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
2: It's originating from Russia.
4: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
2: We see that it's used for the self-protection.
4: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
2: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot, klockan 11.
0: Hej, hej på dig som lyssnar på P4 Kalmar och Maria och Leif. Vi ska denna fredag höja ribban för fredagsfeelingen och prata soptunnor. Ja, man kan tycka man vill om dem, men en del försöker dölja de här nya kärlen. Vi ska till ett snickeri där du ska få lite praktiska tips om hur du kan bygga om och bygga nya plank för att dölja dessa nya sopkärl som nu rullas ut i hela landet. Ja, om en stund ska vi över till Leif Johansson.

0: Ja, det här är ju då Fanny Avon som ger dig Tiden läker alla sår. Ja, men vi ska faktiskt prata en hel del om de nya soptunnorna med olika sorteringsfack som nu rullas ut i hela länet och i hela landet. Och folk tycker och tänker ganska mycket om det här. Igår fick vi veta att man inte får pimpa den nya svarta stora soptunnan som rullas ut just nu. Så här lätt.
1: Jag kör Kalmar-Västervik varje dag. Där står nu 4 tunnor, de som har fått nya då, va? Mot de gamla, där står det 1 tunna, va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
2: Så han har en fråga.
1: Får vi läcka de gröna eller kommer kommunen ut med att spruta regiator och kör dem så det ser ut som det är natur som det alltid har gjort?
2: Och Adrian Nilsson från Kretslopp Sydost har svar på om man får pimpa sin soptunna.
3: Inte själva soptunnan, för den äger vi fortfarande, även om fastighetsägaren ska sköta om den. Så någonting kan ju gå sönder, då måste vi hämta hem den soptunnan. Så det är tråkigt om Lennart har ritat blommor på ena kärlet, får han ut ett annat svart kärl igen efter. Så inte själva kärlet får man inte göra någonting med, men däremot runt omkring kan du få göra något fint.
0: Där har vi lösning, alltså det runt omkring soptunnan är helt okej att pimpa upp själv om du vill. Och är det så att du går från en tunna till kanske 2 eller till och med 3 stora kärl, så känner du kanske så att whoopsie poopsie, jag måste ju bygga om nu då de här planken runt omkring om jag nu vill dölja mina soptunnor. Men hur kan man göra det lite roligt då om man känner för det? Nu ska du få lite snickeriglädje och inspiration, Leif, för du är bland sådana som kan det här.
4: Precis, jag har tagit mig till Astrid Lindgrens värld och här gör man ju massor av grejer från grunden och en massa kulisser. Det ska se snyggt och bra ut, men det behöver inte liksom vara fabriksgjort, utan man försöker göra det så bra det går. Och jag tänker det, 4 soptunnor som en del får. Alltså, man får inte, som man ser, pimpa upp, alltså måla dem och sådär. Men snyggt plank runt omkring, går det att fixa sånt, tror du?
5: Ja, men absolut, visst går det att göra det. Det hade ju varit snyggt med lite spaljé kanske, liksom, och bygga in dem lite då.
4: Om du skulle få 4 tunnor hemma och tänka, nu ska jag göra det här så snyggt det bara går, vad skulle du göra?
5: Ja, men som sagt, jag hade byggt en ram, sen spaljé in det kanske med ett skärmtak över till och med då, för att få det ännu mer snyggt då.
4: Så du får lite regnfritt också?
5: Ja, exakt.
4: Färger?
5: Ja, men ganska neutrala färger kanske. Något svart eller något sånt.
4: Tack så mycket. Det är Daniel Gunnarsson som säger det. Som kom inspringande här från ett möte och ställde upp. Bredvid honom står Tommy Andersson som höll på. Vad är det du håller på med där?
6: Ja, det där ska bli en lite visningshus i fönstret på toaletterna på Junibacken.
4: Okej, ja, Junibacken är ju alldeles brillans nytt och

0: Och fint är fint i vitt.
1: Ja, vitt och rött. Men kanske hos Nilssons där, det gör det inget om det blir lite snett och hängigt. För där är det inte lika noga när han är i farten.
2: Alltså, är det så ni får tänka när ni gör grejer? Inte bara att jag jobbar här, utan till en speciell karaktär, då ska det vara speciellt.
1: Jajamän, så är det. Om man går upp till Pippi till exempel, så där är mycket snett. Men det är snett med tanke, utan det ska se lite hemmagjort ut.
2: Och då kollar jag med Daniel, hur skulle Pippis se ut om hon fick fyra kärl plötsligt utanför Villa Villekulla?
3: Ja, men det skulle vara ganska färgglatt. Det är som Tommy säger, vint och snett. Det är också rakt, som jag brukar säga, när vi är där uppe och jobbar. Så det är ju att sätta sig in i Pippis karaktär då. Och titta mycket som efterspeglar efter böckerna, om man säger. Och hitta något att kunna hämta därifrån då.
2: Ja, de hade ju ont om sopkärl på den tiden. Tusen tack båda två, och lycka till med era egna. Och spaljé, lite trä, tak och färg om man vill. Ungefär det.
3: Ja.
2: Tusen tack.
3: Tack så mycket.
4: Jag gillar det här, kanske att hitta någon idol eller någon hjälte någonstans, kanske litteraturen, Leif, och liksom utgå från den personen, karaktären, och bli lite så här go bananas kanske när man bygger sina plank runt de nya sopkärlen. Va? Vad säger som det?
2: Det är säkert någon som kommer göra Batman-förråd eller någonting.

0: Despacito.
1: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Och när Malin kommer in, hon är som ett levande musiklexikon. Jag älskar det här.
2: Nej, men inom vissa genrer, typ det här.
1: Ja, men alltså, han är ju lite av en doldis, Luis Fonsi, för mig. Men...
2: för oss kanske, ja, här i Sverige. Nej, men han är väl en så här mega stjärna om man pratar inom latinamerikansk musik. Mm. Så att det är inte ovanligt också i låtar vi spelar här. Vi har ju någon med Demi Lovato, vi spelar ju lite Enrique Iglesias, och som här då är Justin Bieber med och sådär. Namn vi känner till, men den han då är både låtskrivare och är med och sjunger och sådär på i låtarna.
1: Lite som Dennis Pop och Max Martin och de här.
2: Ja, dåligt, precis. Bara att han sjunger också, så han är ju artist också. Mm.
1: Tack för informationen, public service, när den är som bäst. Nu ska vi över till våra nyheter. I en undersökning av Folkhälsomyndigheten saknade hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år helt intresse för sex. Och det sedan ett helt år tillbaka.
2: Sofia Lövgren är erotikförfattare med bas i Kalmar och ser faktorer som kan påverka till exempel barn, karriär och hög stress.
3: Jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå.
4: Samtidigt så berättar hon att sexlusten för henne handlar om mer än bara sex.
3: Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust.
1: Mm. Den 15 juni växlar Kalmar länstrafik över till sommartidstabell.
2: Och det kan ju vara väldigt bra att ha koll på om du är en person som pendlar med till exempel buss då. Skiftet, det här att man växlar över till en tidtabell speciellt för sommaren, det gör man ju för att anpassa trafiken till förändrat resbehov. Folk går på semester, vi har ju turister som kommer till länet. Så resmönstret ändras ju över sommaren. Reser du mycket kollektivt så kanske du ska notera lite i kalendern. Det är väl på måndag, va?
1: Det är det ju.
2: 15 juni.
1: Det är den sjätte. Ja, det är väl en vecka.
2: En vecka till blir det.
1: Men du, jag ska baska med bussluffa i länet någon dag när jag har semester.
2: Det är ju en kul grej att göra.
1: Visst är det?
2: Nästa måndag, inte nu på måndag.
1: Yes, precis.

0: Everybody med Backstreet Boys. Ja, men vi har snöat in på soptunnel. Vi ber om ursäkt om inte det är världens bästa fredagstema. Men det blev så idag. Lite beroende på att de här olika stora sopkärlen nu rullas ut i hela länet. Och vill man dölja sina sopkärl så fick du alldeles nyss lite snickeritips från snickarna på en nöjespark i Vimmerby som kan det där med snickeri verkligen. Men de här nya kärlen kanske har fler problem med sig. Hallå Torben Gustafsson.
1: Tjena.
0: Hej, du var inne i tråden. Döljer du din soptunna och hur? Och ja, du måste dölja dina tunnor i carporten. Varför det?
1: Ja, det var ju så enkelt som att ganska snabbt när tunnorna kom ut så upptäckte jag ju att när man lyfter på locket på dem så är ju kanterna på locket alldeles för smala. Så att lyfter du på locket där det är pappersförpackningar till exempel så, och det har regnat ute eller nederbörd överhuvudtaget, så rinner ju vattnet rakt ner i förpackningsinsamlingen och då blir ju förpackningarna blöta och med följd på att förpackningarna klibbar fast i tunnan.
0: Mm.
1: Och det borde man ju ha tänkt på långt innan då när man konstruerar tunnan, men det gjorde man inte tydligen.
0: Nej, jag känner igen det problemet, för jag var med och åkte med en sopåkare i vintras faktiskt. Och då var det samma problem med de sopsorteringskärlen, men då frös pappen och pappret fast. Om det var minsta fukt i så liksom frös det fast i sopkärlet och sen så liksom fick det inte, det lossnade inte, om man säger så.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Och det där blir ju ett problem både för chauffören, det är ju synd om chaufförerna som får ta den smällen då, för att då blir man ju lite irriterad för att tunnan kanske är helt tömd. Och det blir ett problem för dig som fastighetsägare för att det är du som ska hålla kärlet rent.
0: Mm. Har du stått där och grötat i den här blöta pappen och så eller? Hur?
1: Nej, för jag såg ju direkt vad problemet var, så att då ställde jag in tunnorna. Jag fixade ett hörn i carporten och ställde det under tak, så jag har alla mina tunnor stå under tak och torra och rena. Och sen drar jag ut dem till där vägen är och tunnan får ju stå stängd då till chauffören kommer och hämtar, och då lyfter de ju bara på locket en enda gång när de tömmer, så att då blir ju inte problemet så stort varken för chauffören eller mig.
0: Nej. Men du, hade du plats i carport? Hur många kärl har du nu då?
1: Vi har 3 i Borgans kommun. Ja.
0: Hade du plats för det? Alltså en carport brukar ju antingen vara fylld av en bil eller bråte, men nu står det soptunnor där hos dig.
1: Jag kan säga att jag har mycket skit i carporten ibland, men det handlar ju om att det är frågan om att prioritera där då.
0: Ja, ja, precis. Så du har liksom fått pussla lite där, och nu hänger det lite på att du då rullar ut rätt tunna vid rätt tömning också då, så att du har koll på det där.
1: Hos oss har det ju varit lite stökigt då på grund av att chaufförerna kör ju så mycket de orkar och hinner givetvis. Men organisatoriskt så, alltså i våra appar så byter det ju datum med jämna mellanrum hela tiden. Så man vet ju inte vilken tunna som ska ut vilken dag snart.
0: Nej, men du Torbjörn, säger så att du åker iväg på 3 veckors semester. Får du liksom fixa en sopkärlsansvarig som tar hand om dina tunnor då, eller så att det blir rätt?
1: Det blir ju, alltså åker jag iväg så har jag inte så någon sopproduktion heller då, givetvis återvinning, men samtidigt så det är inte kul om det står lukta givetvis.
0: Nej,
1: men,
0: jag tänker på det här med typ att det regnar in i pappersfacket då, alltså att någon rullar ut tunnorna åt dig om du är borta 3 veckor när det är dags för den tömningen.
1: Nej, då blir det ju bara en tömning om man ser så när jag sticker. Så att, men sen har det ju varit väldigt mycket med det här med att tunnorna har ju liksom man har ju rullat ut dem och sen så får man en meddelande i appen helt plötsligt att nu har inte chaufförerna hunnit med, eller vi har kört sönder en bil, eller är någon sjuk, ja då ska tunnorna stå kvar i vägkanten fram till tunnan töms. Mm. Och det kan ju ta 2-3 dagar. Och då är vem är det som ansvarar för det, om du har en allmän väg eller så här, PMB och andra företag som håller på med sånt underhåll på vägen och ansvaret för vägbanan. De är ju inte sådär jättelyckliga över att tunnorna står ända ut i vägkanten kanske.
0: Nej, men vad gör man om det är vinter och det plogas samtidigt då? Hur?
1: Ja, det är ju du som fastighetsägare som är tvungen att ha skottat så att tunnorna kan stå i vägkanten, men sen kommer snöplogen och i våran kommun så gjorde man ju så då i vintras att man körde ut, eller innan vintern så körde man ut en massa tunnor, tror jag 30 000 kärl, bland annat till sommarstugorna. Och sen så stod de i vägkanten för att sommargästerna hade åkt hem från sina fastigheter.
0: Uh-huh.
1: Varvid vissa snöplogar, de skyfflar ju ut de där tunnorna långt ut i naturen, för de såg ju de inte i driverna.
0: Nej, Du, det finns, du öppnar väldigt många tankar här, känner jag, Torben Gustafsson, om det här med soptunnor och tömning. Men framförallt att dina nu då måste stå under tak eftersom det regnar in i papperskärlet och det blir bara en stor blöt pappmassa av alltihopa. Lycka till med halvtidstjänsten då där i carporten i sommar så att du får ordning på din soptömning uppe på norra Öland, Torbjörn.
1: Ja, det är inga problem för mig nu längre.
0: Ha en trevlig helg, hörru. Hej.
1: Detsamma. Hej, hej. P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Lady Gaga med Bad Romance. Nu är dags för nyheterna med Malin Flodén, klockan är 11:30. Och det ska bland annat handla om akutchefen, om elsparkcyklar. Oftast är det ungdomar som skadar sig.
1: Varsågod. Ja, antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året enligt ny statistik. Det är något som märks av på akuten i Kalmar där Erika Stenström är operativ chef.
2: Det är ju en popularitet som ökar att ha elcyklar och det är ju även nere i unga år och de går ju fort. Och det är klart att man som person tycker det är skönt att man kommer snabbt fram, men nej, det är inte bra med för mycket sådant.
3: Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Och på akuten i Kalmar ser man ett mönster. Det är ofta ungdomar utan hjälm som råkar illa ut. Det säger Marlene Pontarp, ledningsansvarig sjuksköterska på akuten.
4: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet. Då ju.
3: Erika Stenström tror att en del av problemet är att man inte ser elsparkcykeln som ett fordon och därför har bristande respekt för trafikregler och risker.
2: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
1: Mm. Och reporter, det var Anton Lindskog.
0: Och nu då, Malin, musik.
1: Det ska det, och kanske hade det här introt låtit annorlunda om det gjordes idag.
0: Jaså.
1: Ja, gimme, gimme, gimme är det vi hör här. ABBA, såklart. Och det är så att Västervikssonen och ABBA-profilen då, Björn Ulvaeus, han skulle inte ha tvekat att använda AI som verktyg i den kreativa processen om han hade varit ung kompositör idag. Det här säger han själv i samband med ett möte i International Confederation of Societies of Authors and Composers, där han är ordförande. Ulvaeus sa lite mer exakt att AI kommer aldrig att kunna ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer gå förlorade.
0: Ja, de här diskussionerna kommer fortsätta och fortsätta. Ja. Men jag tror någonstans i framtiden hittar man en gyllene medelväg och en balans, tror du inte det?
1: Det har ju kommit in teknik i våra liv förr, som vi har
0: varit lite rädda för kanske ibland, eller osäkra.
1: Jag tänker som när den elektroniska musiken kom, till skillnad från akustisk.
0: Oj. Ja, det här är intressant och det går hissnande fort i den här världen.
1: Oh, ja.
0: Tack så länge för det, Malin Flodén. Ja, men det här är ju Petra Kalmars förmiddag som genomsyras av soptunnor idag. Vi kommer fortsätta prata om detta fantastiska tema om en liten stund. Men allra först nu ska vi ta och kika hur det är i trafiken. Och där i studion finns idag Henrik Gustafsson. Varsågod.
5: Utanför Gamleby mot Västervik kan vara trångt att passera just nu. Bil med släp som fått problem där under förmiddagen och behöver bärgningshjälp strax söder om Gamleby mot Västervik. Mycket trafik på Öland är det kring Köpingsvik och Lundegårds camping. Det är ju American Day som pågår just nu och där är det ganska mycket trafik då på länsväg 136. Och E22, Västervik och Oskarshamn, ska passa på att nämna vägarbetet där, för idag är det ingen omledning. Det kommer inte heller vara lördag och söndag, men från och med måndag då blir det omledning igen, då bara för norrgående trafik via Hjorted och Ankarsrum. Trafiken mot Oskarshamn går som vanligt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley här i din egen radiokanal P4 Kalmar. Alltså i morse hade ju morgongänget en jätterolig tråd om årets VM-låtar genom tiderna som har varit med i fotbolls-VM. Det är ju nu ett surr av aktuella just i år också. Det är ju När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, och sen har ju VM-guldlåten kommit med Magnus Uggla, Leva för alltid med Thomas Stenström. Det är många som slåss om det här. Men Leif, vi lämnar nu till då. Jag tror att det kan bli dåtid om jag pratar fotbolls-VM-låta med dig, eller hur?
1: Ja, alltså den första jag kommer ihåg och som gjorde stort intryck, det var, jag tror att det var 74. Åby Eriksson var förbundskapten. Vad låten hette eller heter, det kommer jag inte ihåg. Gör du det?
0: Om vi säger så här, vi kör den så hänger du kvar där bara.
1: Ja. Mm.

0: 1,30 lång är den svenska fotbollsgrabbar med svenska fotbollslandslaget och Georg Åby Eriksson. Leif, vad får du för minnen när du hör den här? Från 74.
1: Ja, men jag bara ler. Alltså otroligt klämmigt och käckt. Och jag tror inte den skulle nå jättelångt på hitlistorna nu, men då var det stort. Det var ju fotbollsspelare som sjöng.
0: Ja, men du säger inte det. Magnus Uggla gjorde en nyinspelning av den här inför VM 2002 i Japan och Sydkorea. Han tyckte att den var så klämkäck att den skulle få vara med ett varv till. Det tycker jag är ändå hedrande.
1: Ja, men då gjorde han om den lite, liksom modernisera. Men det var ju stort för små ungar att höra dem sjunga.
0: Det som slår mig är att de sjöng ju väldigt bra, för det var ju verkligen landslaget i fotboll som sjöng här tillsammans med Georg Åby Eriksson som skrivit låten.
1: Jag tror de fuskade lite och flyttade en del långt från micken och de bästa nära den. Så skulle jag ha gjort.
0: Jag kan ju inte fotboll och nu sitter jag här och gör bort mig inför alla, tror jag. Men var inte Ralf Edström med på den tiden? 74?
1: Det bör han ha varit. Ja. Om inte så var han på väg in i landslaget, men jag tror han var med.
0: Ja, jag tror också det faktiskt.
1: Och du hade ju... Oj, nu måste jag ju tänka, målvakten, vad hette han som var i Hammarby?
0: Ja, nu hinner jag ju inte, Ronny Hellström.
1: Ronny Hellström, tack.
0: Ja,
1: jag tror att det var det gänget. Men jag var inte så gammal då, så jag är inte riktigt pålitlig.
0: Nej, men vi säger att det var så får någon höra av sig om vi gör fel. Det gick nämligen rykten när jag var liten att Ralf Edström vid en kortare tillfälle sålde möbler i Valdemarsvik.
1: Okej.
0: Ja, jag vet inte om det var rykten, men alltså då, det var någon som sa, men han jobbar ju i den där möbelbutiken i Valdemarsvik. Det var ju stort i Valdemarsvik, om det nu var så, kan jag tänka mig.
1: Och Johan Cruyff skulle ha varit i Mariefred på somrarna.
0: Varför det?
1: Jag vet, men det var väl rykten som gick när jag bodde i de trakterna.
0: Det ser man. Ja, intressant.
1: Rykten när man är barn, de är många.
0: Ja, det är de. Och du, som om inte det är nog, när det har kommit ut en ny alternativ VM-låt till årets fotbolls-VM. Det är Björn Zone som har gjort den här med Björn Gustafsson i täten. Vad tror du om det?
1: Ja, men det är nog något som är värt att lyssna på. De brukar kunna vara lite fyndiga, va?
0: Ja, så därför gör vi det här och nu. Här är alltså Björn Zone med sin låt till fotbolls-VM, All of My Heart.
2: Hey, we're back.

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Ja, det här är tydligen någonting som Björn Gustafsson har gått och funderat på väldigt, väldigt länge. Björn Gustafsson som är frontfigur i Björns show. Och här kom den alternativa VM-låten från dem, All of My Heart.

0: To Know a Girl med Lucas Graham. Ja, nu verkar det som hela det här programmet blir en temaprogram om soptunnor. Men det finns oväntat mycket att prata om när det gäller just soptunnor. För i närheten där jag bor finns ett hus som har stått öde i över 20 år. Gräset växer högt, huset är inte i gott skick. Men utanför står ändå nu två sprillans nya soptunnor med sorteringskärl. Och det här medför ju då att det ska bli tömning varannan vecka, för varje tunna ska ju ha sin tömning. Så två lastbilar ska köra en lång väg ut på en smal grusväg till ett hus långt ute i skogen. När man väl har sett att de här tunnorna är tomma kan man inte vända den här sopbilen, utan då får man köra ännu längre bort till en slags där man kan svänga runt med gamla skogsmaskiner. Där kan sopbilen vända tillbaka och åka tillbaka igen, för de här kärlen lär vara tomma snudd på varje gång. Vad är det här som pågår, kan man ju fråga sig då. Hej Adrian Nilsson.
1: Hej, hej.
0: Jobbar på Kretslopp Sydost. Vad tänker du när du hör min berättelse?
1: När man säger det som du gör...
0: Du får lite närmare mikrofonen, tack.
1: När man säger det som du gör så låter det väldigt konstigt. Men vi har ju våra föreskrifter vi måste följa. Och den säger kort och gott att alla hushåll som är klassade som bostad måste ha någon form av avfallskärl. Men det finns undantag. Och då har din granne inte skickat in det undantaget till oss. Att han eller hon vill slippa avfallshämtningen. Så om du har vägarna förbi och vill knacka på, kan du säga det, att skicka in en dispensansökan till oss. Mm. Så kanske du slipper ha kärlen hemma hos dig.
0: Det jag pratar om är ödehus, och det är inte sommarstugor, utan det här är hus där ingen är överhuvudtaget. Jag kan säga att det här huset har verkligen ingen som kommer dit, och jag tror att ägaren är äldre dessutom. Och det kanske är en sån där, att det förs över pengar liksom per automatik numera där då. Men har du fått höra synpunkter om just de här ödehusen som står tomma men som ändå har fått de här sopkärlen till sig nu?
1: Inga synpunkter så, utan tyvärr så hör de inte av sig. Man kan söka undantag i avfallshämtningen som gäller 4 år. Och det kan ju vara så att man missar förlänga denna, och då kör vi ut soptunnorna till dem. Och sen inser de, oj, jag vill inte ha soptunnorna, då hör de av sig igen till oss och då hämtar vi hem dem direkt. Mm. Tyvärr är det onödig körning, men... Det är något vi måste göra för att uppfylla vårat krav.
0: Ja, det är ju direktiv från EU i grunden längst upp såklart. Men jag tänker bara tiden för de här som kör den här sopbilen att köra in på denna öde väg. Och det tar ju en stund att åka fram till torpet, se att det är tomt, åka ännu en bit tillbaka. Och det kommer ju inte plogas på vintern direkt heller. Kan du förstå att det här är konstigt?
1: Jättekonstigt, absolut. Jag vet, chaufförerna vill gärna slippa detta också. Men vi måste fullfölja vårt krav och åka ner. Mm. Rätt som det är så kommer någon besöka huset och ha slängt avfall i kärlen. Och de måste åka tillbaka och tömma en gång till där.
0: Om jag vet ett ödehus som har fått nya fina sopkärl utanför sitt vid tomten där, så är det säkert fler. Har ni någon aning om hur många såna här körningar det kan bli utan att ett kärl behöver tömmas?
1: Jag hann inte få tag på den siffran innan jag kom hit, men jag vet att det är ganska många faktiskt. Överlag så är folk duktiga, vill jag skicka med också. Mm. Så alla ni som vet med att ni har ett ödehus och betalar, vilket man gör då, för avfallshämtning, hör gärna av er, skicka in en e-tjänst till oss där ni söker uppehåll i avfallshämtningen.
0: För är det så ni vill nu att vi ska agera om vi vet om att kanske vi har en gammal släkting som har ett ödehus som har haft sophämtning per automatik i 100 år fast det inte ens behövs längre? Hur ska vi göra för att underlätta, för det här är otroligt resurskrävande, både tid, pengar och personal för er?
1: Mm. Det blir ju resurskrävande för de som hanterar ansökan, men förhoppningsvis är det en grej de behöver göra 4:e år. Men internt så sparar vi på det, eftersom då slipper ju lastbilen åka dit, som du säger, gång efter gång. Mm. Så miljömässigt sparar vi enormt mycket på det.
0: Ja, det är ju två kärl, så det blir ju liksom dubbla åkningar dessutom helt plötsligt. För ingenting där ju, kan man säga. Men om vi nu ska komma, vi måste lösa problemet och hjälpas åt, känns det som, och hjälpa er på Kretslopp Sydost. Vad har du för uppmaning nu då till alla som vet om att man har, eller en släkting har ett ödehus? Alltså rent konkret, vad gör vi?
1: Gå in på vår hemsida, skicka in en e-tjänst om avfall i, eller uppehåll i avfallshämtning, så bearbetar vi den ansökan. Mm. Det finns vissa krav du måste uppfylla. Förhoppningsvis gör ni det då. Mm.
0: Och vill man ha igång rulliansen igen, då kan man väl ringa och säga det, att nu kommer vi vara i stugan igen, så nu behöver vi sophämtning.
1: Gärna chatt eller mejl, men absolut hör av er.
0: Okej. Okay. Ja, tack för att du kom hit och berättade hur landet ligger. Då vet jag att de där soptunnorna kanske försvinner, för där har det varit tomt i det huset i 25 år säkert. Mm. Tack så mycket, Adrian Nilsson.
1: Tack själv.

Die on this hill, Sienna Spyro. Här i P4 Kalmar, nu höjer vi lite fredagspulsen efter alla soptunnesnack vi har haft.

0: Bridge to Your Heart med Wax, där halva gänget består av medlemmar från gamla gruppen 10cc. Då är klockan 12. Här är Ekot. Varsågoda.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskis brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique, parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires, et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel, eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskys brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskys initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framförallt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
5: Мы ничего, что мы чекаем? Мы живем тут и зараз. Життя нас навчило тому, що уже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
4: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
1: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
4: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
1: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
6: Kronprinsessen är allvarlig sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
7: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
8: Nå har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna och hade hoppat.
7: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Boy Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
9: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
10: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
9: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
10: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
9: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
1: Reporter här Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
0: Hallå, hallå! Hej! Vad bra att du lyssnar på P4 Kalmar med mig, Maria, och med Leif. Jag har precis klickat på en uppdatering för vädret. Och det är kanske någon eftermiddagskur på gång här och där. Temperaturen upp till 21 grader och sydliga och sydvästliga vindar. Ser ingenting att det står sol någonstans just för tillfället i

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Det är fredag och nu har våran premiärbesökare på Sweden Rock Festival, Rickard, klarat av flera dygn på det här stora, gigantiska området fyllt av gigantiska scener, gigantiska mängder människor, gigantiska mängder av mat och dryck. Och då undrar jag lite så här, hur är liksom livet som festivalprisse? Hallå, Rickard?
1: Ja, men hej Maria.
0: Ja. Hur skulle du kunna tänka dig att ha det här livet, liksom, festivallivet?
1: Leva så här varje dag, året om, känns ju lite kämpigt, kan jag ärligt säga. Nu är vi ju inne på dag 3, här blir det ju. Och ja, lite tufft är det ska jag ärligt erkänna.
0: Vad är det som är tufft för att gå omkring och bara njuta av bra musik? Det låter ju som att det ramar semestern för mig.
1: Nej, men man har ju ont både här och där. Man har dansat och hoppat och gått mycket. Och sen så har man ju druckit enheter så att man har lite ont i hårrötterna, som man säger. Men det är bara upp på sadeln igen, va? Enda vägen ut är in. Eller vad säger man?
0: Ja, precis. Du, vilka saker har du lagt till som festivalrutiner i ditt liv som festivalbesökare?
1: Ja, regnponcho är ju ett måste i fortsättningen. Igår blev det lite blött. Jag var ju så jävligt kaxig med dig där i onsdags, tror jag det var.
0: Ja, det var det.
1: Det regnade inte här. Det regnade aldrig på festival, bla bla. Det gjorde det igår, kan jag säga. Så man blev lite blöt och sen blev man kall, men man var ju glad för det, såklart. Men regnponcho, det är nummer 1. Mm. Och sen så tänker jag lite på det här med skor, Maria.
0: Ja, alltså för mig, jag har ju varit några gånger dagsgånger bara så här på olika festivaler. Och är det lerigt, är det lerigt. Och då undrar jag, smart

0: lättaste att ha på fötterna en festivalkväll? Vad tänker du där? Vad har du lärt dig?
1: Det där är ju knepigt, va? För att man vill ju samtidigt att det ska vara ganska bekvämt. För som sagt, man står mycket och man går mycket. Men regnar det så blir det ju skitigt och lerigt. Ja. Så att på så sätt så är ju egentligen ett par vanliga tofflor eller flipflops ganska så smidigt. För det är ju bara, det är bara att skölja av så är de som nya.
0: Ja, just det.
1: Och de sen liksom kanske inte det är det bekvämaste alternativet, men det är praktiskt så sett.
0: Mm. Jag tänker bara hur svampigt det blir i ett par tilltäppta gummistövlar. Även om det är coolt kanske hos vissa att ha gummistövlar, men det är ju inte heller så bra.
1: Nej, det vet jag inte riktigt om jag tror på. Inte så bekvämt heller. Nej. Känns det som.
0: Andra givna rutiner förutom att du hänger på dig ponchon när du vaknar, regnponchon. Vad gör du mer som är nya festivalrutiner?
1: Vätskeersättning.
0: Ja.
1: Punkt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, är det något jag skickar med så är det det.
0: Okej.
1: Det behövs. Det är viktigt för att hålla sig fräsch, tänkte jag säga. Men nej, inte fräsch, men hålla sig någorlunda pigg. Så är det bra.
0: Vi behöver inte gå in djupare på det, för alla förstår ändå. Men några rör vätskeersättning har gått åt, låter det som i ditt gäng där.
1: Det har det, absolut.
0: Några vardagsrutiner du saknar på en festival som du brukar ha hemma vid sådär?
1: Ja, men man sover ju lite. Vi är ju då fyra grabbar i en liten stuga. Och det kan ju låta trevligt när man slänger ur sig det, bara sådär. Men redan natt två i den trånga stugan, lerigt och blött och lite trötta och slitna. Så det har sina utmaningar. Så kan jag säga.
0: Vi går in på liksom festivalpubliken, för nu har det gått några dygn då. Vad är den största utmaningen där? Är det hungern, törsten, hygienen eller sömnen?
1: Jag tror faktiskt, det är något tråkigt svar, men jag tror att det är en kombination av alla dem. Det gäller ju liksom att hitta sitt sätt att ta sig igenom de här dagarna. För att man är ju samtidigt så glad och så taggad och bara vill ut och dansa och lyssna på bra musik. Men det blir långa dagar utomhus. Det behövs, man kan inte bara kasta sig in i det, va? Det behövs en liten plan för att ta sig igenom de här timmarna. Men jag tycker folk har skött sig, det är trevligt. Det brukar vara trevligt på Sweden Rock. Folk är glada, folk dansar, hoppar, sjunger, skriker.
0: Och igår levererade Iron Maiden, verkligen vad jag förstår. De har fått superbra recensioner överallt. Var de så bra? Tyckte du det?
1: Ja, det får man väl ändå säga att de var, med tanke på att de är inte 20 längre, gubbarna.
0: Nej.
1: Men när de kliver upp på scenen så då känns det nästan som det på något sätt. De håller verkligen än, och det är ju, jag menar, låtskatten de har, det går ju inte att säga något annat än att det är hitlåtar liksom. Så är det ju bara.
0: Och vad ser du fram emot ikväll?
1: Ikväll klockan 23 så ska vi gå och se ett tyskt metalband som heter Kanonenfieber.
0: Okej.
1: Ja, det är hårt, det är tyskt, det är tungt.
0: Men du kan trälla med i låtarna, låter det som, där.
1: Ja, men vi har ju övat här på kvällarna, och idag till frukosten så drog vi lite låtar också. Så vi är väl förberedda.
0: Festival Rickard, första gången i ditt liv du hänger på Sweden Rock med den äran och levererar. Och jag ställer frågan som jag gjort alla tre dagarna. Vad blir det första du gör när vi säger hej då nu?
1: Nu blir det nog ett vattenhål, tror jag.
0: Jag tror det. Glöm inte vätskeersättningen till där.
1: Nej, precis.
0: Ha det kul ikväll!
1: Ja, tack. Och ha det fint. Ha en trevlig helg också.
0: Detsamma.

0: Hon ger allt för att göra mig lycklig, en överlycklig då, Thomas Ledin.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Miles Smith med sin Nice to meet you. Strax för uppdatering med Malin.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Honeyboy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Lite tyst om honom just nu, Malin Flodén. Vad tror du han gör?
1: Ja, du hade en teori.
0: Ja, han skriver ny musik. Vi får se.
1: Det tror jag.
0: Du, klockan är 12:30. Du ska ge oss de senaste rubrikerna. Nu har männen dömts så mycket in på Kejsarkullens återvinningscentral i Hultsfred och plockade på sig en massa prylar. Något som fångades på övervakningskameror.
1: Och det är 4 män det handlar om. I början av maj så var de på återvinningscentralen och tog gamla datorer, verktyg, kikare och ett fiskespö bland annat. Och man får inte göra så här, även om det är saker som folk kastat. Kvartetten döms nu därför för stöld av normalgraden och straffas med villkorlig dom.
0: När det blev stopp i trafiken på Ölandsbron från Kalmar i onsdags tog det tid innan meddelandet från P4 Kalmars trafikredaktion kom ut.
1: Och anledningen till det var att ingen ringde och tipsade, har det visat sig. Trafikredaktionen är otroligt beroende av dig som lyssnar och ser saker i trafiken. Sen kan det såklart vara svårt att veta i vilka lägen man faktiskt ska ringa. Tova Julin på trafikredaktionen reder ut detta.
2: Alltså det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara duggfarlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Om man själv känner att, oh shit, när man körde förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkert vara fler som också tycker att men det där såg ju ganska otäckt ut. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
0: Vilket nummer ringer man?
2: 020 999 444.
0: Ja,
1: precis. Det var ju du som
0: gjorde det. Ja, det var det. Jag kände igen rösten. Du, den öländske kamelbonden Bengt Erlingsson återvände till tv-rutan och programmet Bondesökerfru.
1: Han är en av 4 som gör comeback nu när programmet bjuder in tidigare deltagare till att söka kärleken igen i andra sommaren, som de kallar det här konceptet. De andra 3 i samma säsong, det är travtränaren Henrik Johansson, handledaren Sara Eriksson och maskinföraren Marcus Unge.
0: Så underbart att få en chans till i livet. Ja, vi önskar dem stort lycka till nu då.
1: Allihopa för sent att hitta kärlek.
0: Ja, men jag hoppas att han gjorde det förra vändan. Men det var ju ganska länge sedan.
1: Ja, det är dags att hitta kärlek.
0: Ja.
1: En andra gång.
0: Ja, jag tror det. Det här är P4 Kalmar med Maria, med Malin och med Leif, som nu har landat i Westerweek. Jag ska väl om en stund ta kontakt med honom och se vad han pysslar med. Kanske han käkar glass. Jag har ingen aning. Det får vi se då.

0: Waka Waka This Time for Africa med Shakira och Freshly Ground. På lördag, på självaste nationaldagen, då lyfter drakarna från allvaret vid Borbyborg. Ja, vad är det här jag pratar om? Jag säger hej till Eva Mattis, lärare i estetiska ämnen och bild på Kulturskolan i Mörbylånga. Ja, det ska bli drakfest, berätta.
1: Ja, det ska bli drakfest. Det är faktiskt 12:e året i rad som vi har den här drakfesten, fast det regnade inne förra året.
0: Mm.
1: Men det är verkligen så, det lyfter massor, 60, 70, 800 drakar mot himlen.
0: Kan du ge oss en bild? Kan du ge oss en bild hur det ser ut där när det här sker?
1: Alltså, först så är det ju alldeles tom, stor plats, och sen kommer alla med sina drakar och sina picknickkorgar, och så rätt som det så lyfter alla drakarna upp i himlen, och det är så makalöst vackert alltså. Mm. Det är så fint, och man kan stå där och se alla olika drakar som flyger. Det är helt makalöst.
0: Du, de flesta som kommer då till Borbyborg, till det här evenemanget som faktiskt är kostnadsfritt också, de har ju byggt sina drakar själva. Hur kan de se ut?
1: på alla möjliga sätt, verkligen. Det kan vara traditionella drakar, det kan vara drakar i form av jättestora flygplan eller tigrar, eller det kan vara små, sån här små segel, vad ska man säga, som segeldrakar som bara ligger uppe på vindarna och följer vindarna och sådär. Det är alla möjliga storlekar och former och längder.
0: Och nu har ju väldigt många då suttit och snickrat på sina drakar hemma inför den här härliga drakfesten i Borbyborg nu på lördag. Och men om det är så att man tänker så här, men det här vill jag också ha med på, jag vill bygga en drake. Hinner man göra det?
1: Ja, man hinner ju bygga en drake hemma.
0: Hur gör man?
1: Man har papper och lite bambupinnar och tejp, papperstejp. Och kanske helst en liten modell på hur man kan göra en drake. Men man kan hitta det på nätet.
0: Mm.
1: Ganska lätt. Och då tar man det här biten papper, man lägger ut efter modellen, man klipper. Och så klistrar man på pinnar och tejp ordentligt i hörnen, och sen sätter man på långa vackra svansar, för det är de som styr liksom hela draken, så man måste ha svans.
0: Jag trodde bara att det var dekoration, de här svansarna på drakarna.
1: Nej, det är det som gör att de lyfter, eller att de ligger bra.
0: Okay.
1: Kan liksom segla, de kan vara korta eller långa, men de ska finnas.
0: Du, hur lång lina behöver man för att den ska komma upp i höjd? Det går väl åt några meter där?
1: Ja, men det gör ju det. 25 minst, 30, 35, 40 och sen uppåt. Men 25 är bra, för att den ska ju komma upp en bit. Och är det sådana vindar som är väldigt mycket sidvindar, då kan den ju få flyga lite åt sidan också. Den behöver liksom kunna röra sig med vindarna.
0: Då undrar jag, trasslar man inte in sig i varann om det är 60-70 drakar som börjar flyga lite till höger och vänster också? Hur ska man stå för att inte det ska hända?
1: Det är klart att de trasslar ihop sig och några rymmer.
0: Ja,
1: och de sticker iväg och ibland hittar man dem inte, eller gör man det. Men man får stå med bra avstånd, och så får man hålla koll på hur ens egen drake rör sig där uppe i himlen och hur de andras rör sig.
0: Mm.
1: Så att man liksom kan pejla in hur man själv ska då dra upp och ner, eller få draken att stiga eller sjunka lite i förhållande till de andra. Och Borbyborg är ju stort, så man kan gå ganska långt bort om man vill också.
0: Men du, får man upp, alltså när jag var liten ibland, men det kanske beror på att det var dålig vind, fick man springa typ en halv fotbollsplan för att liksom ens få upp draken? Hur har du knepet där, hur man verkligen ska få upp den snabbt i höjd?
1: Alltså det är ju så med drakar att de följer ju vinden upp och ner, så man får försöka pilla in var vinden går. Och sen så får man fånga vinden i draken.
0: Mm.
1: Och man kan liksom rycka lite i linan. Det kallas att man rycker upp draken. Man liksom rycker lite i linan, så hoppar den lite liksom uppåt. Det är en teknik. Man får komma dit och titta. Så kan man härma och göra det själv sen. Så man liksom rycker lite grann i linan, så stiger den. Och sen när man känner att den vill sticka iväg, då gäller det att man bara låter linan löpa.
0: Alltså det är bra att du säger det finns experter där kan man säga som kan hjälpa en om man står lite villråd med sin hemmasnickrade drake. Nej men du, då ska vi fira nationaldagen vid Borbyborg på drakfest och var och när och hur, alltså ja, var har jag ju sagt, men hur dags på lördag?
1: Klockan ett, då kommer vindmästaren och startar hela härligheten och sen så har vi en blåsorkester som kör igång och spelar. Och då stiger alla drakarna. Så klockan ett ungefär. Och mellan ett och tre, fyra. Det är inte så länge. Men det är väldigt intensivt när det är. Och sen har vi, sen kan man gärna ta med sig picknick.
0: Mm. En rattar draken och en kan fika. Och så kan man liksom bytas av lite grann.
1: Och sen vill jag säga en sak. Vi har faktiskt en drakdoktor. Så skulle de paja och gå sönder. Då kan man söka upp drakdoktorn.
0: Så bra.
1: Och man kan också få måla sina egna drakar.
0: Mm. På lördag, Borbyborg, klockan ett alltså, drakfest. Ha en härlig dag där då.
1: Tack så jättemycket och varmt välkomna alla drakentusiaster och alla andra också.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Jag blev lite sugen på det här med att bygga en egen drake. Någonting jag faktiskt gjorde när jag var liten. Vi hade någon pysselgrupp efter skolan. Och då fick jag för mig att jag skulle bygga en drake. Den blev toktung. Det fanns inte en chans att få upp den i luften. Träramen vägde alldeles för mycket. Leif, har du byggt en drake någon gång?
1: Nej, vi flög ibland med draken när vi var små om man fick tag på någon. Men det var ju köpta drakar. Men vi flög inte så mycket som vi kraschade, för vi var inga fener på det måste jag ju erkänna.
0: Mm-hmm. Nej, det var lite teknik vad jag förstod där med draken. Att man ska stå och rycka lite och i den här linan och det är 20-25 meter lina. Och sen så ska man rycka upp den i olika liksom våningar, typ uppåt känns det som.
1: Ja, några 25 meter, det hade vi nog inte på linan. Nej. Jag misstänker att det var rätt tung lina. Mm. Inte så lätt som det ska vara. Så det var många fel, men när det väl flög i några sekunder, då var det ju häftigt.
0: Ja. Varför inte utmana dig själv? Gå och köp en drake, Leif Johansson, och tillbringa en timme eller så på någon blåsig plats i helgen. Se vad som händer med dig. Ja, det kanske... Det är en upplevelse utöver det vanliga.
1: Jag ber redan om ursäkt för att jag inte hittade någon drake i helgen.
0: Nej, okej. Okay. Leif Johansson, fortsätt vandra runt i Västervik denna härliga försommarfredag.
2: Han har inte bara skrivit massor av deckar utan också om humor i koncentrationsläger. Och hon är komikern som snart gör sin första soloshow. Och jag är en kille som tror på klyschan att ett gott skratt förlänger livet. Vi möts över kaffe och nybakt i söndagsfrukost med Blix. Åke Edvardsson, Ina Lundström och jag. Det blir kul. Annars är det något allvarligt fel på den här världen.

0: Nico and Vince med sin Am I Wrong, då klockan alldeles strax är 10 minuter i 1.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

Ja, men visst, många känner väl igen det här bandet. Såklart Avantgardet från Nybro. Ny musik. Blod, svett och obetalda räkningar. Förstår inte vad de sjunger om. Jo, det gör vi allihop kanske.

0: Superhit Don't Go. Då har klockan gått och blivit 1:04.
1: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
2: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
1: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
2: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, The New Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som
2: ja,
3: är kvar?
2: Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
1: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
1: Reporter Lari Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet på Helilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
4: Banorna.
5: Är det här en trend? Det vackra språket.
6: Vi behöver abonnemangsdietister.
7: Det blir jätterörigt men det blir jättesexigt.
8: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
9: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ utan att man är i fas.
4: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
11: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
12: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
13: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
12: And it does feel like a punishment.
11: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
14: Här gör du sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
15: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att, att han är ledig, att man går efter honom.
14: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
15: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att, ja, men det, att det inte är riktigt 100%. Att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby. Även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster. Men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart. Så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
14: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
16: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
14: Matchen är Sportextra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
10: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 1:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna." Och i samband med den här terrorattacken så skedde ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med. På det här firandet så sjöngs det en sång: "Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer." Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om med de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor också. Några på riksdagslistor, ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun. Det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern. Många av inläggen är skrivna på arab. Och man förstår av Expressens rapportering så har också många velat bli intervjuade på arabiska, ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?

0: bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
1: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
0: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en, dels så finns det då en irritation över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här. Och sen också att det kan bli en motreaktion när det så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras. Att Expressen skriver dagen efter, har de lämnat listorna? Hur ser liksom processen, den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
1: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
0: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser ju flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
1: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
0: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal. Fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går ovanligt snabbt, ovanligt många.
1: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
0: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram. Mm.
1: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga, frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die, kom igen nu då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände det någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ah, alltså, gränsfall.
1: Men, ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande igång.

0: Där kommer vi att vara med. Sweden är bäst.
1: Alltså Sweden är bäst, ja.
0: Vårt gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har. Alltså, och refererar profiler, till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Man gillar den, man kan se bärsen korkas upp. Kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Och det betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdag. Så jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: soffan, jag hör på radion. Då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Där hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: När folk undrar in jeansshortsen och en tischa och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig?
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag det faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Jaså. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: Ja. Jag fick faktiskt en rysning. Mm.
1: Ja. Sammen för Norge. Mm. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
0: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
1: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
0: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
1: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
0: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med.
1: Sammen
0: en sån där tydlig
1: Norge.
0: Bild fick man inte av någon av de svenska låtarna. Nej. Hittills. Och nej, då har man inte riktigt lyckats.
1: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt, ja, eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
0: Men jag måste ju säga Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, ja, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som mm, han gjorde. Jag fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt.
0: Nej.
1: Håller vi kvar vid den tanken?
0: Att den är, att den vadå, inte...
1: Att den inte riktigt lyfter.
0: Absolut. Den är en mm, låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. För man åkte,
1: Fanna,
0: ut.
1: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Dina lokala nyheter i P4 Kalmar fortsätter med fotbollstemat med rikande nyheter. Alldeles nyss blev det klart. Henrik Rydström tar över som tränare för Hammarby. Den tidigare spelaren och tränaren för Kalmar FF sa under Hammarbys presskonferens att det var ett enkelt val att tacka ja till jobbet. Kontraktet gäller till och med 2028. Han tillträder efter att Hammarby valt att sparka den tidigare tränaren Kalle Karlsson då klubben kände ett behov av en förändring. Tidigare har Rydström varit tränare för Columbus Crew och Malmö FF. När det blev stopp i trafiken till Ölandsbron från Kalmar i onsdags tog det tid innan meddelande från P4 Kalmars trafikredaktion kom ut. Anledningen till det var att ingen ringde och tipsade, har det visat sig. Trafikredaktionen är otroligt beroende av dig som lyssnar och ser saker i trafiken. Men det kan ju såklart vara svårt att veta i vilka lägen man ska ringa. Tova Julin på trafikredaktionen reder ut detta.
3: Alltså det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara duggfarlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Om man själv känner att oh shit när man kör förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkert vara fler som också tycker att ah, men det där såg ju ganska otäckt ut. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
4: Vilket nummer ringer man?
3: 020 999 444.
2: Säger Tova Julin på trafikredaktionen till reporter Maria Skagelind. Växlande molnighet och någon eftermiddagsskur är vad vi har att bjuda på väderfronten. Temperatur omkring 16-21 grader. Nyheter i P4 Kalmar. I studio Samart Katjar.
5: Framförallt när man börjar använda emojisar mm, på fel sätt har jag blivit värre. Jag är ju grönsaksintresserad. Jag har köpt ett persikoträd med lite frost. Då vill jag tala om det för alla mina kompisar. Det skulle jag aldrig ha gjort. Dessutom hade jag en otrolig zucchiniodling förra året. Skickade några auberginer i rad. Och så här, kolla vad bra det har gått i år. Nej men det är typ ungefär.
6: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
8: Tack så jättemycket, Titti.
1: Hur är läget idag?
8: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
1: Att du ska bli intervjuad?
8: Exakt så.
1: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
8: Det är jättekonstigt för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt så här, i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
1: Det skulle bli korta ja, svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
8: Ja, du ser.
1: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
8: Underbart.
1: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
8: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
1: Grattis.
8: Tack.
1: Är det som du trodde?
8: Det är nästan bättre.
1: Det blev en skillnad, eller?
8: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför, för att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
1: Nej, ni hade levt i synd och så.
8: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
1: Ja.
8: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
1: Vad härligt.
8: Det var helt fantastiskt. Ja.
1: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
9: Hey, we're back.

0: cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Alltså, igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, ja. Herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det. Jag
1: känner mig nästan nervös, men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger det. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand, då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna, så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort, och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta på ett sätt som är så här. Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt. Ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla och prata
2: trevligt
1: om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna. Det skulle gå till den elbil han redan hade köpt. Så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Jag men älskar du att prata om reality. Så det,
1: ja, jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter. Alltså, hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Aha, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med tips?
2: Vem som helst, precis. Och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på, ibland leder det ju till stora publiceringar, så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man jätteglad för som nyhetsreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik. Mm. Det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna. Och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nyhetsnyheter. Så är en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig. För att Jag förstår att en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nyhetsnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där. Det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja, men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Gudarna,
2: på Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det vara anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
1: Det finns publicistiska regler kring nöjesnyheter också. Alltså.
2: Exakt, man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
1: Jag tänker att det är bra att säga till dem som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som med radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
2: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nöjesreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nöjesreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
1: Men det måste vara på skvallerkontot.
2: Ja, men exakt.
1: Så skriver du inte det?
2: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
1: Nej,
2: för då
1: är det en
2: grej.
1: Ja. Då går ju de med själva bollen.
2: Precis.
1: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
2: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med om.
1: Vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
2: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
1: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
2: Exakt. Ja, de är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
1: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
2: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
1: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
2: Nej.
1: Nej. Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
2: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser det också på redaktionen.
1: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Så när jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig? Inget sånt, nej.
1: Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det
1: jag,
0: bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop
0: vad
1: inom min kultur.
0: Vad snackar du om?
1: Jag hade 180.
0: Och det tycker jag är liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under... Ja, 250 i alla fall. Men okay. Nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, då blir det en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser en massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... Först,
0: nej, det kan de bli
1: det. Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad? Jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... lite italienskt med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Mm. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom, alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det är, så länge jag... typ av ett hum om vad som ska hända så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att ja, jag har planerat bröllopet men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och
1: galet.
0: Och du strålar faktiskt när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du, ville, du är ju journalistutbildad, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig, och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var, och många var så utrikeskorrespondent, någon var så jag vill jobba med sport, och jag, för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundade sig att jag redan som väldigt liten älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda matten i intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där, men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittan och bubblet, nej, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror att du kommer att jobba med det här om 10, 20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Nu kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medierinnehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Och det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom, och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom, och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Ah. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover.
1: P4 Extra blir det mer av efter Ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
2: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på lista för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet som jag sa och ha goda utsikter.
2: Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
4: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
5: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjens pappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
4: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
5: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjens pappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
4: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
5: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
2: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 15-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
1: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av Förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Jag ser ganska ny musik från Jockiberg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundlig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar där, vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning och när sjukdomen progredierar så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
0: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell? Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut, ett förlopp?
2: Ja, lungfibros är ju en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
0: Finns det några mediciner?
2: Ja, det finns 2 bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmaste åren.
0: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
2: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syre upptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet, alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om

0: Där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
1: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
0: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på en 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
1: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
0: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär hälften av patienterna som transplanteras, lungtransplanteras, lever efter 10 år.
1: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
0: Tack själv.
1: Det här är Ed Sheeran med Sapphire. Ja.

0: Grilla, det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid.
1: Hej, hej Titti.
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli 2 stycken rätter och både småreslådda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig...

0: du med dig någonting som var liksom som såna här smorish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i såna där stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man ombedd att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det. Ja, men det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del där tidigt. Och sen så tog han några pengar och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talat om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, det är ju lite slängig avrundning här. Men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det så. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja, men
0: det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Mm. Ja. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra, och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden, alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är ju något annat. Det är något,
0: en spännande tv-serie.
1: Ja, men typ, eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda barn, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får jag bara säga liksom hur rik han är, ja, i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså, så att om du tänker, ja, men jag kanske nästan är miljonär. Jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar i makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska valkampanjen för Alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri. Stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: lokala nyheter. Och när vi hörs igen, då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: Klockan är 2:30, du lyssnar på P4 Kalmar. Det står nu klart att Henrik Rydström tar över som tränare för Hammarby. Den tidigare spelaren och tränaren för Kalmar FF sa under Hammarbys presskonferens att det var ett enkelt val att tacka ja till jobbet. Han tillträder efter att Kalle Karlsson fått sparken av klubben. I en undersökning av Folkhälsomyndigheten saknade hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år helt intresse för sex. Och det sedan ett helt år tillbaka.
2: Personligen så tycker jag att det har väl varit lite svårt att kanske liksom hitta tillbaka.
3: För den nyblivna mamman Sofie Abrahamsson ligger förklaringen i livet som småbarnsförälder.
2: Mycket har handlat om barnet och liksom ge all kärlek och engagemang till henne. Så att liksom relationsmässigt så har det nog blivit lite åtsidosatt.
3: Sofia Lövgren är erotikförfattare med bas i Kalmar och hon känner igen mönstret med barn, karriär och hög stress.
4: Jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå.
3: Samtidigt så berättar hon att sexlusten för henne handlar om mer än bara sex.
4: Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust.
3: Men både Sofia Lövgren och Sofie Abrahamsson menar att det går att hitta tillbaka till närheten i en relation. Men då krävs det att man pratar med varandra.
2: Någonstans har det liksom stängts av för mig. Så det är bra att han lyfter det så att man liksom kan börja komma in i de här banorna igen.
1: Reporter Julia Löfqvist. Vädret bjuder på växande molnighet och någon eftermiddagsskur. Nyheter i P4 Kalmar, i studio Samart Katjar.
5: Rösterna.
6: Istappar, det kan ju vara väldigt, väldigt farligt att få dem här på sig.
7: Ja, jo, är det riktigt stora och tjocka så går de igenom huvudet, kan de göra.
8: Ja, det är inte gött.
7: Nej.
3: Kvinnor föredrar en tydligt V-formad överkropp och en större penis. Men bara upp till gränsen 12 centimeter. Efter det så spelar det ingen roll.
5: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.
9: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och hållit på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är du ska, vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom växer till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng, det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om. Mm. Då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Mm. Så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Mm. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Jag testar fyra olika efterrätter. Mm. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka. Mm.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Mm. Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men ja. det är någonting jag arbetat fram i år, många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som... du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill.
0: Tack.
1: Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Mm. Vad känner du?
0: Mm. Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Mm, precis så. Precis så.
0: Mm. Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna.
0: Mm.
1: Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grillade är att du kan få den här kåliga, grilliga ytan på den. Mm. Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom. Mm. Och då, men då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme, och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Mm. Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom karamellisera den.
0: Mm. Jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Mm. Eller ett beasmör eller något annat smör som berör till. Mm.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem i ett nafs.
0: Helt ogrillade.
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle. Då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafermann, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi. Här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och, vi har också en vinnare av förhädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare. Men efter första programmet förstås visste jag det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månad sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat dig 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kände
0: jag... Men kom det bara? Eller har du liksom... Är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom... Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Mm. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att... Jäklar vad bra det här blev! Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag, för det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över, hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna, för det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. Men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av. Att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting? Och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag trodde att jag hade hoppats, eller inte hoppats. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var ju rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som fram. Ja, jo, men det är ju en helt annan sak, sa hon. Så det var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställ det som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
0: Plus minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så,
1: det
0: så trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg, du fick ta en smumsbusiness, så nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja,
0: det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Radiohusparken, hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på, nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg ju, du tog en sked av det här och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Jag ska göra det.
0: Jo, ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett.
1: Med kex.
2: Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Härom sistens åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur, Emil?
3: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
3: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smoresgratängen? Smorish kallar du den.
4: Ja, smoreslåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen, så den kan ligga och gosa sig varm där. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
4: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det, tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
5: Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnässör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
4: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
6: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Att ni har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod, Johanna.
6: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Lena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
7: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
8: Se den lilla munnen
2: som vill åt bägaren som...
5: Backetempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
7: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
5: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
5: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
6: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Så där låter det, för nu är vi på motorfestival med amerikansk musik och grejer på Öland. Det här är eftermiddag i P4 Kalmar. Olle Tyrbo är på plats. Han står nu mitt i folkvimlet, redo att ge dig senaste nytt ifrån den stora folkfesten där i Lundegård. Så att, ja, men vi hänger väl med honom dit efter nyheterna. Men först Ekot.
12: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
14: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
13: Nina Banner, London.
12: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med moln. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
11: eftermiddag i P4 Kalmar rullar in på perrongen, höll jag på att säga. Men det är ju faktiskt med riktigt stora amerikanska motorer som vi har fokus på, eller hur, Olle?
15: Ja, men så är det faktiskt. Absolut är det så. Här på American Days på Öland så händer det verkligen grejer. Här kommer det bli, ja men det står massa lastbilar här och det ska bli någon bedömning av dessa under eftermiddagen här. Det blir spännande att hänga med på. Sen tänkte jag, jag måste ju få ut och åka något riktigt skönt åk. Och sen, ja vad har vi med? Det händer saker hela vägen här, hela tiden.
11: Ah, kul, kul ska det bli att hänga med dig, ja, hela den här eftermiddagen. Tänk.
15: Det är bara en
11: tema.
15: Sak.
11: Jaha, ja.
15: Det är bra. Jag har precis fått ett glädjebesked för alla Kalmar FF-supportrar nämligen.
11: Oj.
15: Som jag skulle dra här. Ja. Och det är helt klart alltså att Kalmar FFs mittfältare Kalle Gustafsson nu är överens med föreningen om ett kontrakt på 1,5 år, det vill säga till över säsongen 2027. Gustafsson har ju varit en bärande spelare i KFF och har varit skadad sedan april 23. Gjorde bejublad comeback sen på planen först den här säsongen och har hunnit att spela 6 av de 10 matcherna som Kalmar FF har spelat under vårsäsongen. Så att där har faktiskt Kalmar FF se till att sätta ner foten och visa att vi vill ha kvar Kalle Gustafsson. Och det får man nu till och med 2027.
11: Rykande färska nyheter.
15: Rykande färska fick det av sportchefen för ungefär en minut sedan.
11: Jag hörde hur du la på luren här precis innan. Nu ska vi få rykande färska nyheter från trafikens horisont med Tova.
16: Ja, och då handlar det om E22an och arbetet där Västervik-Oskarshamn, Gladhammar-Bälö. Där är det ju öppet i båda riktningar idag och över helgen. Men det är lite sänkt hastighet och går lite långsamt i perioder. Och så fick vi för ett tag sedan samtal om att det verkar vara lite problem med skyltningen där också. Så det gäller att man är uppmärksam där, men man ska alltså kunna passera nu över helgen i alla fall då E22an, Gladhammar-Bälö som vanligt. Sen kommer det vara omledning och så från måndag igen. Men då är det som sagt just nu så ska man kunna passera. Men det är lite långsamt etappvis såklart ut med den här långa sträckan som man bygger om. I övrigt inga akuta trafikproblem just nu. Ganska mycket trafik är det ute redan nu, kan man märka, särskilt över då mot Öland, men inga större bekymmer vad det verkar. Du tipsar oss på 020 999 444.
17: Här är Fredagskanalen. Fredagskanalen!

0: Taylor Swift med Opalite. Och vi har ju precis fått ett glädjande besked för alla Kalmar FF-supportrar, Olle.
1: Det stämmer, för att Kalmar FF är nu överens med mittfältaren Kalle Gustafsson om en förlängning av hans kontrakt. Hallå, säger jag till sportchef Mats Winblad.
2: Hallå, hallå.
1: Du, det här kontraktet då, vi ska ta det från början. Hur långt är det skrivet och hur kom detta till nu och till slut?
2: Ja, men det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2027, så 1,5 år till då.
1: Och vad betyder det här för Kalmar FF?
2: Nej, men självklart betyder det väldigt mycket. Kalle är ju en fantastisk fotbollsspelare. Så det är viktigt i den sportsliga delen, men sen även utanför planen, vilken ambassadör han är för föreningen och allt det hårda arbete han lägger ner varje dag, så är det väldigt roligt och väldigt viktigt för oss.
1: Det här har ju varit en ganska utdragen process. Vad är det som gjort att det har tagit så pass lång tid som det ändå har tagit?
2: Nej, men jag tror att vi har nog tagit oss den tiden helt enkelt. Vi har haft en väldigt, väldigt bra dialog hela vägen, jag och Kalle. Och ibland är det så här att det tar lite tid, men det blir bra till slut och det är det viktiga.
1: Ja, men var det i låg tveksamheten? Var det från Kalles sida att han kanske vill vidare och ni försökte på något sätt att nej, men var hos oss?
2: Nej, jag tror inte det har varit några direkta tveksamheter från Kalles sida, utan vi har nog bara liksom haft en dialog om olika saker, och då, som sagt, det har tagit lite tid, men det viktiga är att vi är där vi är idag och att han är rödvit över 2027.
1: Vad vet du nu då om hans skavanker och så vidare? Det har varit lite upp och ner, men han har ändå spelat 6 stycken matcher här på slutet, 4 från start.
2: Nej, men Kalle mår bra. Kalle är på en bra plats. Han hade en lite problem med en liten känning i baksidan i början av serien, men nu det sista här så har det inte varit några konstigheter med det, så att han är på en bra plats när det gäller det.
1: För man tänker lite grann så här att finns det risk att han går sönder igen? Det finns naturligtvis alltid, men just med tanke på hans skadehistorik.
2: Nej, inte, det är inte specifikt för Kalle, utan det är vi.

0: och alla de spelare som den kanske dras i lite grann?
1: Nej, men jag har stora förhoppningar om det. Det känns som att det finns, vi har liksom prestationsmässigt haft en ganska bra första 10 matcher. Vi hade velat naturligtvis ha lite mer poäng, men vi har en väldigt homogen grupp som jobbar stenhårt varje dag. Det är viktigt att behålla den. Sen självklart ett fönster medför att det blir lite in och lite ut, så att det kommer det naturligtvis att bli. Men jag känner att att spelarna är nöjda där de är, så att det är bra.
0: Mm. Stort tack Mats Winblad, sportchef i Kalmar FF, för att du var med i P4 Kalmar och berättade om detta.
1: Tack!

0: Miss Decibel med Medina. Malin. Mm. Polisen utreder just nu flera slagsmål på skolor i Vimmerby och Hultsfred.
1: Närmare bestämt 3 anmälningar om misshandel som alla ska ha skett i skolmiljö, det skriver Vimmerby tidning. 2 av anmälningarna gäller ett bråk på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby, och det är 2 elever som har anmält varandra där. Den ena ska ha slagit den andra i ansiktet, medan den andra eleven då ska ha slagits med ett bälte. Den 3 anmälan gäller en händelse på Albäcksskolan i Hultsfred. En tonårskille ska ha tagit strupgrepp på en annan elev och dessutom slagit hen flera gånger.
0: Och det blir fritt framför öl på krogen på södra Öland under fotbolls-VM.
1: Mm, tvära kast här i nyheterna, men det här är ju någonting som berör många som vill uppleva fotbolls-VM i krogmiljö. Mörbylånga sällar sig med andra ord till de av länets

0: kommuner som redan godkänt alkoholservering sena nätter under världsmästerskapet. Det är ju tidsskillnader då, va? Som gör att många av matcherna spelas på tider då svenska restauranger och krogar vanligtvis inte får sälja alkohol. De säljer inte så mycket som överhuvudtaget, för det är ganska så stängt om tiden annars. Ja. Men det här väljer man nu då i Mörbylånga att göra ett undantag för. Och bara för att nämna så har ju bland annat Kalmar och Borgholms kommuner också sagt sitt ja till att få servera alkohol sena nätter under fotbolls-VM.
1: Och nu ska det handla om musik.
0: Ja, för kanske hade den här låten låtit annorlunda om den gjordes idag. Men vad är det hon står och säger i radion? Den kan man ju inte ändra på, det är ju en klassiker.
1: Nej.
0: Vilken är det?
1: Det är Gimme Gimme Gimme.
0: Med?
1: A Man After Midnight med ABBA.
0: Vad roligt om de hade valt artistnamnet A Man After Midnight.
1: Ja.
0: Nej, men tillbaka till saken. Visst är det en av ABBAs stora låtar vi hör här. Och Västervikssonen, ABBA-profilen Björn Ulvaeus, han säger att han inte skulle ha tvekat att använda AI som verktyg i den kreativa processen om han hade varit ung kompositör idag.
1: Va?
0: Va? Det trodde du inte.
1: Nej.
0: Men han sa det här då i samband med ett möte i International Confederation of Societies of Authors and Composers, den lilla förening där han är ordförande. Närmare bestämt så håller vi oss att AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer att gå förlorade.
1: Okej. Jaha, intressant.
0: Ja, spännande.
1: Det trodde jag inte. Du har liksom skakat om min...
0: I rocked your world,
1: verkligen.
0: Vilket betyder något helt annat.
1: Ja. Ja, men nu, ja.
0: Ja.
1: Amerikansk musik, vad tycker du om det? Och lite klassiskt, alltså, rock och lite så, lite goda
0: jaha,
1: stämningar,
0: du menar
1: goda
0: amerikansk,
1: bilar.
0: Det finns så mycket musik, ja. Men du menar lite mer så här amerikana kanske?
1: Exakt, ja, det är det.
0: Asskönt är det.
1: Det
0: är som att flyttas till en annan tid.
1: Ja, vi ska ju tillbaka till Olle alldeles strax, mitt bland alla de amerikanska bilarna. Yeah!

0: It ain't over till it's over med ingen mindre än Lenny Kravitz. Vi ska till Lundegård på Öland. Olle, vad håller du på med?
1: Jo, men det är så här att jag har ställt mig uppe på en gammal traktor. Inte mitt på, men där bak, bakom. Macke Frejs från Rocknö utanför Växjö som har tagit den här. Ja, vad är det för maskin, Macke?
2: Ja, det är en amerikansk international farmall. Egentligen från 1950. Men det är något modifierad med en annan motor i.
1: Det gör också att den är längre än vad den ska vara.
2: Ja, 78 cm längre än originalet.
1: Och det ser man för att instrumenten då, som man ska kunna läsa, de är väldigt långt bort.
2: Ja, sitter långt bort. Ja, det är riktigt. Ja.
1: Du, vad kan man säga om den här maskinen?
2: Ja, själva motorn har ju suttit i ett lok från början, ett tåglok alltså.
1: Oj då.
2: Så det är rak 8-cylinder diesel, är det på 180 hästar. I jämförelse med 38 som var originalet, så det är en viss uppgradering.
1: Det får man nog säga, va?
2: Jamen. Ja, visst.
1: Vad är det liksom, vad säger folk när du kommer i den? För den är ju otroligt röd med stora svarta däck. Otroligt snygg.
2: Ja, tack så mycket. Jo, den väcker ju uppmärksamhet var man än kommer, absolut är det så.
1: Alltså, har du kört den hit på ett släp eller har du bara kört den hit?
2: Nej, jag har ju en amerikansk lastbil också givetvis, så måste man ju ha, så att jag tar ju den på den då ju.
1: Ja. Och det amerikanska flaggan här bak också ska vi säga, som viftar mellan mig och Macke just nu. Vi ska vifta bort den där lite grann. Och så jag ser dig igen, du försvann där på något sätt. Det här med American Days då, vad är grejen?
2: Ja, det är ju en fantastisk tillställning det här tycker jag ju, med den har ju allt va. Det är ju bilar och traktorer de är ju, och lastbilar och utställningar och fest och partytält. Det är ju alltså helt fantastisk stämning är det. Måste upplevas.
1: Jag pratade med en som har sommarstuga här alldeles nyss. Han sa att ja, men det är lugnt faktiskt. Jag ska kolla stugan, men det är lugnare det här än när det är dansbandsveckan.
2: Ja, jag kan tänka mig. Ja, det är det säkert.
1: Så ni är väldigt snälla.
2: Ja, vi är väldigt snälla är vi. Ja, alla är snälla här tycker jag.
1: Men du, nu är det ju så här att nu har vi puttrat lite grann här i din fina traktor då. Men nu ska det bli åka av, så jag gör så att jag hoppar av.
2: Du kan hoppa av där, ja. Det är nog bäst du gör det.
1: Hej med dig! Nu drar han iväg här, Macke!

0: Espresso med Sabrina Carpenter, min son. Vet du vad? I nästa vecka så ska vi uppmärksamma lite fler kommuner inför valet. På tisdag blir det Vimmerby kommun som vi drar till. Och på torsdag så blir det Oskarshamns kommun. Så nu varvar vi igång här inför höstens stora begivenhet. Valet helt enkelt i Sverige. Och nu ska jag sträcka mig, Malin.
1: Ja, kämpa på.
0: Hur ska det gå? Den här gamla mannen som ska nå alla de här knapparna. Och så ska jag så, och sen ska jag...
1: Jag kan ju passa på att slänga in att vi vill ju prata med dig som bor i de här kommunerna.
0: Ja, det vill vi väldigt gärna.
1: Så sök upp oss när vi är i just din kommun.
0: Du, lokala nyheter. I en undersökning av Folkhälsomyndigheten så saknade hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år helt intresse för sex.
1: Och det sedan ett helt år tillbaka.
2: Personligen så tycker jag att det har väl varit lite svårt att kanske liksom hitta tillbaka.
3: För den nyblivna mamman Sofie Abrahamsson ligger förklaringen i livet som småbarnsförälder.
2: Mycket har handlat om barnet och liksom ge all kärlek och engagemang till henne, så att liksom relationsmässigt så har det nog blivit lite åtsidosatt.
3: Sofia Lövgren är erotikförfattare med bas i Kalmar, och hon känner igen mönstret med barn, karriär och hög stress.
4: Jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå.
3: Samtidigt så berättar hon att sexlusten för henne handlar om mer än bara sex.
4: Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust.
3: Men både Sofia Lövgren och Sofie Abrahamsson menar att det går att hitta tillbaka till närheten i en relation. Men då krävs det att man pratar med varandra.
2: Någonstans har det liksom stängts av för mig. Så det är bra att han lyfter det, så att man liksom kan börja komma in i de här banorna igen.
1: Och reporterinslaget, det var Julia Löfqvist.
0: En man i 30-årsåldern åtalas vid Kalmar tingsrätt misstänkt för grovt penningtvättbrott.
1: Enligt åtalet har han tagit emot nästan en halv miljon kronor på sitt bankkonto från en man som utsatts för ett bedrägeri. Efter det så ska den nu åtalade mannen ha försökt dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet genom olika kortköp och överföringar. Åklagaren bedömer brottet som grovt eftersom det handlar om så pass mycket pengar. Själv nekar mannen till brott.
0: Och efter mycket spekulationer så står det nu klart. Kalle Gustafsson förlänger sitt kontrakt med Kalmar FF.
1: Det här glädjer ju såklart många FF-supportrar, kan jag tänka mig. Den 25-årige mittfältaren hade ett kontrakt med Kalmar FF som skulle ha gått ut här i slutet av juni. Men nu har båda parter kommit överens om att han ska stanna i fotbollsföreningen över säsongen 2027. Gustafsson, som varit en bärande spelare i Kalmar FF, han har varit skadad sedan april 2023. Men så gjorde han en bejublad comeback på planen först den här säsongen då, och har hunnit med att spela i 6 av Kalmars matcher under vårsäsongen. Välkommen tillbaka till ditt befintliga lag, kan man säga då.
0: Kul!
1: Ja.
0: Det här är eftermiddag i P4 Kalmar som du lyssnar på, och ikväll blir det ganska mycket moln och skurarna upphör efterhand, och i natt klart till halvklart, lokalt dimma också. Men Olle är lika glad för det. För han är nämligen på American Days.
5: Så är det. Jag sitter faktiskt och åker i en Cheva 57 här. Den är turkos, men jag frågar föraren här som heter...
6: Oscar.
5: Oscar, exakta färgen.
6: Tropical turkos.
5: Tropical turkos bil. Där sitter jag med 2 damer också. Så att vi ska snacka lite om en liten stund om, ja, men det här med grejen med American Days och vad man gör här och vad bilar betyder.

0: Sister Sisters där med Take Your Mama. Men Olle, han tar med sig någon annan där i bilen, va?
1: Ja, det är Oskar som kör den här Tropical turkosa skevan från 57. Men bak här så sitter jag med Karin. Tjena.
2: Hej.
1: Och så längst fram där, Camilla. Hallå.
3: Ja, hallå. Hej, hej.
1: Ja, han sitter om. Så snyggt 50-talsklädda, Karin. Är det så här man ska se ut? Ni har, ja. Hur ska jag beskriva er? Du har en långklänning. Det är
3: ju inte
1: nästan
3: riktigt långklänning.
1: Nej, det är det ju inte.
3: Längre. Och sen har jag ju en stor vid kjol under så att det står ut lite, klänningen.
1: Och sen så en liten eller rosa då,
3: kofta över.
1: Kofta över också. Det ser väldigt 50-tal ut.
3: Jag älskar 50-talet. Kulturen.
1: Sen sa du också att vi ska ju inte krocka med den här bilen, men det är en annan krock.
3: Ja. Tyvärr är det ju så att detta året så blir ju American Day samtidigt som Sweden Rock är. Och för min del som älskar Sweden Rock och älskar American Day så blir det ju en väldigt stor krock alltså. Så på onsdagen blir det Sweden Rock och sen direkt på torsdagen upp till American Days. Så jag hoppas verkligen nästa år att man lägger det på olika helger så man kan komma på bägge två.
1: Men är det mycket samma publik?
3: Jag tror en hel del att det är det faktiskt.
1: Camilla, vad säger du då? Är du också Sweden Rockare eller njuter du bara av American Days?
4: Lite kanske Sweden Rock, men mest
1: American Days.
4: American Days, ja.
1: Är det här din bil förresten?
4: Nej, det är bara en kompis som har det. Så åker med nu när vi är här uppe.
1: Den är ju superskön att åka i. Det bara glider fram här på gräset och på det här festivalområdet när Oskar kör så mjukt. Vad är grejen med de här bilarna? Vad är grejen med American's Day?
4: Ja, de är så fina bilar. Alla bilar man ser, det, ja, det är en redan dröm. Och fina klänningar och... Ja, vad ska man säga? Det har varit jättetrevligt och bra.
1: Och du har till och med en röd ros i året.
4: Ja.
1: Det ska man ha, va?
4: Ja, jag har piffat upp mig lite idag. Med klänning och underkjol och lite ros i håret.
1: Det här att dra sig tillbaka i tiden då ända till 50-60-tal. Vad är grejen där?
4: Ja, jag tycker det är trevligt. Jag skulle kunna gå så här jämt, eller man säger, i kläder. Men mest har man ju dessa kläder när man åker iväg så här ju.
1: Men det är något speciellt med den tiden, Karin?
3: Det är kulturen bakom. Det är kulturen, kläderna och bilarna, allting liksom det. Ja.
1: Vad sitter i kulturen? Vad är liksom... Går det att beskriva?
3: Går det att beskriva? Men det är väl lite att gå tillbaka i tiden och detta om retrogrejerna och vintage och allting. Det är ju lite, vi lever ju lite så mer och mer nu för tiden. Så att, ja, det är allt runt omkring, hela grejen. Mm.
1: Det är ju flera tusen, jag snackar om 5-6 tusen redan som har kommit. Det kommer ännu fler då i helgen. Och vad händer?
5: Ja, ni ska bara åka.
1: Vi ska åka runt här, en kvinna som kommer. De jagar ju tjejer.
4: Ja, vi har ju det. Ja.
1: Camilla, alltså, det är också det här med att få flytta sig tillbaka i tiden. Vad är som grejen där?
4: Ja, det är, jag vet inte riktigt hur man ska förklara, men det är så trevligt och ja, så fina bilar och kläder. Ja, och vi har så trevligt här uppe och eller överallt man åker.
1: Är det stökigt på kvällarna eller är det bara roligt?
4: Nej, roligt. Ja,
3: absolut inte stökigt. Alla är här för samma grej, att ha roligt. Så det är lugnt och trevligt, högt i taket och vi har det kanon.
1: Ni hör, det är kanon helt enkelt att vara här uppe då. Vänta, nu tappar jag namnet på vad vi är.
3: På American Days.
1: Ja, men jag menar mer på vår plats. Lundegården. Aj, så är det ju. Woho, norra Öland. Here we go. Nu kör vi, tjejer.
4: Ja, yes. Oh, eller, ja.

Ja, då gäller det E22an Oskarshamn-Västervik i höjd med trafikplats Fårbo, framförallt på norrgående sida just nu vad det verkar. Vi får väldigt mycket samtal där just nu om att det är två svanar och ett gäng små svanungar då, som är och springer på vägen och inte verkar flytta sig därifrån, så var uppmärksam där. Det blir mycket väjningar och inbromsningar där, alltså E22an Oskarshamn-Västervik, och då är vi i höjd med trafikplats Fårbo. Se upp där för flera fågelungar helt enkelt. Det är svanar som går på vägbanan och inte verkar flytta på sig. Det väjs väldigt mycket där förbi just nu.

0: Dusty Springfield med In Private. Nu vänder vi oss till Radiosportens Patrik Ljunggren som ger oss senaste nytt. Bland annat handlar det om en allsvensk storklubb som byter tränare.
1: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
2: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
1: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
3: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
1: Adrian Alebo Andersson intervjuade. Mer fotboll för ikväll är det en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
4: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
5: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
4: Johanna Rytting-Kaneri, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
6: Spelar in för Angeldal, Iris offensiva straffar och skottet bort det. Ribba, stolpe, räddning ut!
4: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
5: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
1: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio. Linnensen reporter. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
7: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag känner att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är ganska bra idag. Och jag känner ingen press.
1: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årig Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sig ett namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
8: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista året på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är jag enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
1: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail löpning på grund av skada.

0: när vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia och allihopa där, alla de här ungarna. Varför jag inte säger efternamn, det är för att jag inte ser det här på skärmen. Olle på American Days där han träffade Macke ju.
1: Nu drar han iväg här, Macke! Åh, herregud!
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio. Yeah.

0: Det här är Evelyn Bellissimo, Evelyn från Mönsterås. Varför spelar ni musik från Mönsterås, kanske du undrar? Jo, det är ju för att
1: vi älskar lokal musik.
0: Hallå där, Max Lindberg Stoltz, som är meteorolog på SMHI.
2: Hallå, hallå!
0: Hur blir vädret nu för de här festivalbesökarna på Öland bland annat och vi andra i Kalmar län här under kvällen och natten?
2: Ja, men de här molnen som ligger över oss just nu ser väl ut att sakteliga lösas upp här under kvällen. Men det kanske dröjer fram till sena kvällen eller till och med natten innan det blir relativt klart väder. För det väntas det i alla fall bli här framåt under natten. Och det gör också att morgonen imorgon lördag ser ut att bjuda på rätt så soligt väder. Men sen mitt på dagen imorgon så väntar vi oss få lite stackmoln som bildas, så att de skulle kunna breda ut sig också lite sådär horisontellt, så att det kan bli lite molnigt då, men i alla fall med en hel del solglimtar däremellan.
0: Okej, gott och blandat lördag kväll och natt.
2: De här molnen som bildas då på lördag dag, de försvinner framåt kvällen, så att det blir en klar och solig lördagskväll. Och sen så in på söndagen där så fortsätter det med en solig morgon. Men sen återigen då så är det rätt mycket moln som drar in där under dagen. Och med det kan säkert någon regnskur röra sig in också då på söndag eftermiddag.
0: Okej, då har vi full koll här på helgen. Tack så mycket, Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.
2: Tack, tack.

0: Veronica Maggio. 17 år, det är Järmund Stenhag som är musikredaktör för dagen här som har valt ut detta musikstycke. Och vi varvar ju upp här nu inför Ekot klockan 4 då vi ska få senaste nytt. Vad handlar det om då? Det handlar om det norska kungahuset bland annat. Det är Henrik Sell som står redo att ge dig senaste nytt från Sverige och världen.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar. Sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
3: Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten. Men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Och det här är eftermiddag klockan 4 i P4 Kalmar. Mycket fyror där på en gång. Du, kul att du är med oss. Det här är Nick Näslund. Olle Tyrbo har vi ute på Öland på American Days, där den här stora festivalen med mycket motorer och amerikansk, klassisk amerikansk kultur. Och så har vi Malin Flodén med nyheterna och Tova Julin med trafiken.
4: Ja, och vi varnade ju alldeles nyss här för att det var ett gäng svanar ute och rörde sig på E22 Oskarshamn-Västervik i höjd med trafikplats Forbo. En svanfamilj där med ett gäng svanungar, så att de rörde sig på vägbanan och ville inte riktigt flytta på sig. Så var uppmärksam där ifall de fortsätter kvar. Det blir en hel del väjningar och inbromsningar där nämligen. I höjd med Forbo, trafikplats Forbo, E22 Oskarshamn-Västervik alltså. Annars så verkar det i övrigt faktiskt som att det rullar på ganska bra. Vi ska nämna arbetet på E22 Västervik, Oskarshamn och då Gladhammar, Bälö, där det faktiskt är öppet för trafik i båda riktningar idag och över helgen. Men det går ganska långsamt i perioder ändå förbi själva arbetet såklart, så det får man ju vara beredd på där. Och sen ganska mycket trafik överlag är det ju redan nu, bland annat då Ölandsbron över mot Öland, så är det i perioder lite långsamt, men just nu verkar det rulla på väldigt bra. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Hur går det för dig, Olle?
5: Jag sitter på en eltjur här nu som körs igång och den går runt och sen sån här dyna under. Bättre kan vi, va? Ja, jag sitter kvar än, det är inga problem. Nu går jag undan lite mer här, kan jag? Fram och tillbaka, men jag besegrar tjuren. Ja, så är det. Kom igen nu, publiken!
0: Skruva upp nu då.
5: Ja, nu får han skruva upp farten lite. Ja, det här är bra. Jag flyger inte av. Nej då, jag sitter så fint här på American Days uppe på en tjur. Och än så länge har jag inte åkt av i alla fall. Men nu är jag på väg av, men jag klarar mig tack vare min ridkunskap. Ja, det här går bra.
0: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
5: Ja. Ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut, men oj. Vi får se om jag står upp efter det här. Ja, men jag sitter kvar än. Det går så bra och det är så festligt här på American Days faktiskt. Så ja, vad tyckte ni?
0: men han får skruva upp mer nu då, så att du åker av. Vad är det här?
5: De säger att du ska skruva upp mer. Oj, shit! Där åkte jag av! Aj, där åkte jag av med ryggsäck och allt. Aj, aj, aj.
0: Hur gick det, Olle?
5: Ja, det gick bra.

0: Knowing Me, Knowing You, en ABBA-låt där, och ABBA-profilen Björn Ulvaeus från Västervik, han säger ju nu att han inte skulle ha tvekat att använda AI som verktyg i den kreativa processen om han hade varit ung kompositör idag. Kanske förvånande. Jag vet inte. Han sa det här i alla fall i samband med ett möte i International Confederation of Societies of Authors and Composers, där han är ordförande. Nu tillbaka till Öland, där det är någonting på gång, Olle.
1: Ja, det är ju så här att det är American Days här på norr om Borgholm, Lundagården, och där är det ju tusentals människor. Det är massa bilar, ekipage i olika former, bilar, lastbilar, traktorer och annat som vi har hört talas om här när jag har varit med och berättat tidigare. Men det finns också faktiskt möjlighet att tatuera sig, och det är då som Freja kliver fram. Tjena Freja. Nej, Meja.
2: Ja, hej.
1: Hej Meja.
2: Hej.
1: Du, nu ska vi se här. Du har tatuering på armen, underarmen här ser jag. Två stycken fjärilar. De fick du när då?
2: För 3 år sedan.
1: Hur är det att ha dem?
2: Det är bra.
1: Nu vill du bygga ut. Vad vill du göra?
2: Det vet jag inte. Jag har lagt mina... Det är Jimmy sen det här. Mm.
1: Som han liksom går fritt där och bara... vad han väljer, det tar du?
2: Ja, jag har ju skickat en liten inspo-bild till honom.
1: Vad är den bilden? Vad föreställer den?
2: Men det är lite blommor och lite... ja, vad ska man säga? Buskar typ.
1: Blommor och buskar. Vi tittar på Jimmy som sitter och ritar här. Det ska alltså vara runt då fjärilstatueringarna ska du lägga blommor.
3: Ja. Blir lite blommor runt, ja.
1: Så det är inte en ny tatuering på ett nytt ställe så att säga.
3: Det egentligen är det ju en ny tatuering, ja, fast man bygger på den gamla.
1: Mm. Ja. Är det så många gör?
3: Nej, inte jättevanligt. Mm. Är det inte. Oftast är det nya.
1: Du gjorde ju fjärilstatueringen på Meja för 3 år sedan.
3: Ja.
1: Ja. Kom hon med beställning och sa 2 fjärilar, tack.
3: Jag för mig att... Nej, du vill ha en fjäril, eller?
2: Jag först en fjäril och sen kom jag 2 dagar senare, tror jag. Och bad om en till.
1: Jag tänker så här, Meja. Jag ska inte kalla dig Freja mer. Meja, att... varför åker man till Americans Day och gör tatueringar?
2: Ja, Jimmy är den bästa.
1: Jimmy är den bästa.
3: Du har.
1: Och då söker man upp honom helt enkelt. Men det här kan ju bli lite elegant här. När de här blommorna kommer här. Och blad är det. Du har fortfarande inte lagt färger på dem. Eller följer vi det här blågröna som du har på fjärilarna?
2: Ja, det har jag ingen aning om.
3: Det kommer vara black and grey bara. Så ingen färg.
1: Black and grey heter det. Ja.
3: Så det är bara svartskuggat.
1: Okay. Hur lång tid tar det att få på de här? Det är 1, 2, 3, 4 blommor hos alla blad.
3: Jag tror totalt kanske det tar 2 timmar att göra. Mm.
1: Gör det ont?
2: Det beror på vart man gör den.
1: Ja, men nu som på din underarm.
2: Jag tror ju de där kommer göra lite ont, för jag vet när han gjorde den.
1: Så... en av fjärilarna alltså?
2: Ja, så var han ju... när han var ganska långt ifrån armbågen kändes som att han var i den. Och nu ska vi vara ännu närmare.
1: Varför utsätter man sig för det här?
2: För det blir fint.
1: Säger Meja alltså, som ska få en tatuering på armen. Om du drar den i tejpar och grejer här som ska läggas på. 2 timmar senare så får vi se hur gick det egentligen. Jimmy, jag tror ändå att du lyckas.
3: Jag tror att det kommer bli jättebra.
1: Ja, ni hör. Det är mycket som man kan göra på Americans Day.

0: Passar ju bra det här. Det är American Days på Öland där Olle är just nu. Och så spelar vi American Girls med Harry Styles i radion. Och så kommer Malin Flodén in med senaste nytt om att polisen utreder brott efter att en kvinna skadade sig på en arbetsplats och fick föras till sjukhus idag.
1: Mm. En anmälan om misstänkt arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada är upprättad efter att polisen lämnat den nu. Det var i förmiddag som polis och ambulans larmades till slakteriet i Kalmar efter att en kvinnlig anställd där skadade handen i samband med ett fall. Vi vet tyvärr inte hur hon mår nu efteråt. Vi får hoppas att hon mår bra.
0: Och nu har männen dömts som gick in på Kejsarkullens återvinningscentral i Hultsfred och plockade på sig en massa prylar. Någonting som fångades av övervakningskamerorna där.
1: Ja, och det här verkade ju ha snackats en hel del om i trakterna där i Hultsfred. För så här får man ju såklart inte göra, som de här fyra männen det handlar om gjorde. I början av maj gick de in på återvinningscentralen och tog gamla datorer, verktyg, kikare och ett fiskespö bland annat.
0: Mm-hmm.
1: Massa saker kom de bärandes på och blev gripna av polis då efter att det här fångats på övervakningskameror, som du sa. För trots att det är saker som folk kastat så får du inte gå in. Det är tydligt skyltat och ta för dig så. Kvartetten döms därför för stöld av normalgraden. De straffas med villkorlig dom.
0: Och så har du firat student i Oskarshamn.
1: Men något är sig inte likt.
2: Klassens svärmorsdröm.
3: Klassens skvallertant.
4: Klassens svenskt väder.
5: Klassens pratkvarn.
6: Ja, nu är klassens tallrikar ett minne blott.
7: Jag kan tycka det känns skönt. Slippa tänka på... det.
6: Säger Ida som tar studenten i Oskarshamn. De personliga tallrikarna som hängs runt halsen på eleverna har länge varit en studenttradition. Men nu har Oskarsgymnasiet beslutat att förbjuda dem.
7: För att inte riskera att någon ska få något som man inte är trygg med.
6: Ida köper skolans argument, men hon tror inte att det hade varit några problem i hennes klass.
7: Visst, det hade varit kul. Jag tror att min klass hade gjort det väldigt bra. Det skulle jag vara trygg med.
1: Reporter Samarit Katiari, jag frågade just dig, Nick. Hade ni såna tallrikar när du tog studenten?
0: Nej, men vi hade inte det.
1: Nej, inte min klass heller. Men du och jag är också lika gamla, så det kanske var något som kom efter vår tid.
0: Ja, man känns så. Jag har sett det sen på flaken och sådär. Har...
1: Ja, det hade väl varit hemskt en sån festlig dag om man får något som gör en ledsen.
0: Ja, ja, exakt. Då måste det vara lika elakt mot alla också. Så där. Nej, mycket, många
1: du går
0: fallgrupper.
1: Åt det hållet. Jag tänker att alla ska vara snällt och du bara lika elakt mot alla.
0: Jo, men det är ju värre om det är liksom någon som får elak och sen får någon jättesnäll. Du är så fin och snäll.
1: En kompis till mig fick skolans guldfisk och hon visste inte vad hon skulle göra med det riktigt.
0: Nej, vad innebär det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Hon blev inte så glad.
0: Vi släpper det, stackars henne. Ja. Vill du lyssna på när Olle rider mekanisk tjur igen?

0: Ja.
1: Är det ens en fråga?
0: Är det ens en fråga?
1: Så här lät det ju nyss.
2: Ja, det här går bra.
1: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
2: Ja. Ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut, men
1: oj.
2: Vi får se om jag står upp efter det här.
1: Ja, men han får skruva upp mer nu då, så att du åker av. Vad är det här?
2: Shit.
0: Nej.
2: Ah, det åkte jag av. Aj.

0: 17.
1: Men nej, vi kör. Ja, det är det. Ja, jag fick en film på den. Vad heter du?
2: Kjell.
1: Ja, men Kjell är Nick.
3: Ja, men toppen. Nu har vi med oss Kjell. Katy Perry är det som tonar ut i bakgrunden nu med Last Friday Night. Samtidigt som Olle hänger runt på American Days på Lundegård på Öland.
1: Ja, jag gör ju det. Kul är det faktiskt. Och intressant att höra vad folk säger och tycker och tänker om bilar och lastbilar och den här tjuren som jag var uppe på också. Träffa på Kjell också från Lisch.
4: Jajamän.
1: Lischköping.
4: Ja, de kallar jag inte mig för tvillingarna. Vi har en enäggstvilling också.
1: Är det så? Vänta här nu. Nu ska jag förklara en gång till. Du är, nu ska vi se. Du är tvilling.
4: Ja.
1: Till ja. Sitter bredvid.
4: Nej. Han är inte här än.
1: Han är inte här än?
4: Han är i Norrtälje.
1: Ja, då har han kommit helt fel.
4: Ja, absolut. Ja.
1: Hur är det att vara här då?
4: Ja, fantastiskt. Vi har varit här många gånger och det är väldigt trevligt. Och gemytligt allting och ja. Mycket bra.
1: Kommer ni in något speciellt åk hit?
4: Nej, i år åker vi inte det, men annars åker vi Cadillac 48 cab.
1: Cadillac 48 cab, hur är det då? Säger...
5: Det är jättetrevligt att åka i våran Cadillac.
1: Och du heter?
5: Bittan.
1: Bittan? Mm. Är det så trevligt? Hur lång tid tog det att åka en Cadillac hit?
5: Ja, det tar nog kanske, vad kan det ta, 6-7 timmar.
1: Jag tror du skulle säga 6-7 dagar.
5: Nej, 6-7 timmar från Lidköping.
1: Ja, okej.
5: Okay. Ja.
1: Ja, men då har ni inte cruisat utan lugnt, kört på.
5: Vad
1: sa du nu?
5: Man får ta det väldigt lugnt när man åker en sån gammal bil.
1: Ja, just det. Ja. Det är därför jag tänkte 6-7 dagar.
5: Nej, men man åker kungligt.
1: Ja. Står den här borta någonstans eller?
5: Ja, den är inte med i år tyvärr.
1: Nej, det var ju så det var.
5: Ja, så var det. Mm.
1: Men du, har du testat den här tjuren?
5: Nej, jag vågar inte.
1: Ja, men ska du testa då?
5: Nej, jag tror inte det. Jo. Jag har tittat på dig och det såg fantastiskt ut.
4: Imponerande. Det var imponerande av dig.
1: Var det så?
4: Ja.
1: Jag har satt kvar rätt länge.
4: Ja, men du kom inte upp först.
1: Nej, det var segt. Jag är ju van vid stigbyglarna, Marie.
4: Ja.
6: Det var fejkat för det gick för sakta. Han körde för sakta med dig.
1: I början.
6: Ja.
1: Sen drog han på.
6: Ja.
1: Vad hände då?
6: Ja, du ramlade jag, är klart.
4: Det här är en legend från Lidköping.
1: En legend?
4: Ja, han kallar för Gesson.
6: Okej. Jag är för femte året i rad nu, utan motorcykel.
1: Men Gesson är den som skriver alla låtar till Mello.
6: Ja, han vill jag inte vara.
1: Nej.
6: Jag heter Gustav som man kallas för Gesson.
1: Ja. Du, brukar du också hänga här?
6: Ja, jag är för femte året nu. Första året var det Superrally 2D här. Ja. Och nu har det varit fjärde året då med Werners projekt. Ja.
1: Det är ju coolt. Att ni inte har sånt här i Lidköping nu?
6: Det har vi. Vi har ju Powermeetet nu. Vi har ju julafton och att det är 30 år och sånt.
1: Ser det, bara gå vidare.
6: Ja.
1: Är det här större eller mindre?
6: Det här är stort. Det här är stort.
1: Är det större än Power Meeting? Du sa den träffen där i Lidköping.
6: Det är nog större.
4: Det är mycket större här. Och mycket mer blandning av allt möjligt.
1: Hittar man vänner eller håller man sig i sin sfär?
4: Nej, man hittar vänner. Alla är ju lika sina. Du kan prata med vem du vill och... Oerhört trevligt.
1: Skulle du kunna prata med hon som sitter uppe på tjur nu?
4: Ja, det tror jag.
1: Ja, okay.
6: Om hon vill prata med oss.
4: Hon vill prata med oss.
1: Ja, vi får se.
6: Hon kan ju vara blyg, men vi är inte blyga.
1: Nej, inte jag heller.
6: Skaraborgare är bra folk, vet du.
1: Ja, det är det. Skaraborgare, det är gott. Men hörni, tre stycken skaraborgare, kanske till och med fem skaraborgare. Ja, så är det. Ska vi ta ett skaraborgsjubel?
7: P4 Kalmar.
8: Sveriges Radio.

0: Vad tycker vi om den här, Malin?
1: Hip hip hooray! Yippie-ay-ay-ay!
0: Ja, det passar ju bra.
1: Ja.
0: Så säger vi här när vi
1: nu är det fredag.
0: Nu är det fredag, hörni. Vi varvar upp här inför lokala nyheter. Jag ska ju säga att det där var ju ABC med The Look of Love.
1: Tror du att de säger ABC eller heter de kanske ABC?
0: Hej, ja, det kanske de gör. Inte vet jag, hela alfabeten.
1: Ja.
0: Nu är det lokala nyheter. Polisen utreder just nu flera slagsmål på skolor i Vimmerby och Hultsfred.
1: Närmare bestämt 3 anmälningar om misshandel som ska ha skett i skolmiljön, det skriver Vimmerby tidning. 2 av anmälningarna gäller ett bråk på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby och det är 2 elever som har anmält varandra där. Den ena ska ha slagit den andra i ansiktet medan den andra eleven ska ha slagit med ett bälte. Den 3 anmälan den gäller en händelse på Albäcksskolan i Hultsfred. En tonårskille ska ha tagit strupgrepp på en annan elev och dessutom slagit hen flera gånger.
0: Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året enligt ny statistik.
1: Och det här märks av på akuten i Kalmar där Erika Stenström är operativ chef.
2: Det är ju en popularitet som ökar att ha elcyklar och det är ju även nere i unga år och de går ju fort och det är klart att man som person tycker det är skönt att man kommer snabbt fram, men nej, det är inte bra med för mycket sådant.
3: Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan och på akuten i Kalmar ser man ett mönster. Det är ofta ungdomar utan hjälm som råkar illa ut. Det säger Marlene Pontarp, ledningsansvarig sjuksköterska på akuten.
4: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet. Då ju.
3: Erika Stenström tror att en del av problemet är att man inte ser elsparkcykeln som ett fordon och därför har bristande respekt för trafikregler och risker.
2: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
1: Och reporter här, det var Anton Lindskog.
0: Tack för det, Malin.
1: Tack.
0: Kör försiktigt på elsparken nu. Ta det försiktigt. Hej då, Malin. Ja. Mycket ska man hålla reda på. Det här är i alla fall eftermiddag i P4 Kalmar. Nick, Olle på Öland, Malin med nyheterna och Tova med trafiken. Alla är med oss här. Och kul att du är med och lyssnar också på din sommarkanal denna fredag. Och Tova, hur ser det ut i trafiken?
5: Jag fick ju tidigare flera samtal om att det var en svanfamilj ute och sprang på E22an Oskarshamn-Västervik då i höjd med trafikplats Fårbo, så där blev det väldigt mycket väjningar och inbromsningar för de inte riktigt ville flytta på sig där från vägen. Nu är det ganska bra tag sedan jag hörde någonting om det där, så att förhoppningsvis så har de knatat iväg och inte på vägen längre, men var lite extra vaksam för säkerhets skull i höjd med trafikplats Fårbo E22 alltså. Överlag annars, mycket trafik är det ute just nu, men inga olyckor eller akuta trafikproblem. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Robin är det där. Dancing on my own gör hon. Det gör inte Olle på American Days på Lundegård på Öland. För där är det full fart. God stämning. Vi ska höra om vi har med oss Olle här.
1: Ja, det har vi från scenen in i det stora tältet faktiskt. Mitt uppe på scenen så står jag tillsammans med The Satellites. Och här har vi en kille som spelar gitarr som heter...
2: William Svensson.
1: Hur låter det när du spelar då?
2: Skramlar.
1: Ska vi testa?
2: Ja, absolut.
1: Då kör vi grabbar! En, två, tre,

0: konstatera att så låter The Satellite som kommer uppträda alltså på American Days. Fick störa dem lite i genrepet där, eller i soundchecket.
1: Ja, vad nice det låter. Mycket folk.
0: Ja, än så länge är det inte så många just det här tältet, men det kommer ju fylla på, för de kommer ju avlösa med band och så vidare. Så att det blir mycket musik här också, inte bara bilar och tjurar och annat.

0: I just might. Bruno Mars där. Vi laddar här nu för ekonyheter. Kvart i fem, ekot. Det är något som man samlar hela familjen inför och skruvar upp volymen så man får koll på det som händer i Sverige och i världen.
1: Här är kvart i fem ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
2: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
3: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
4: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet men man sitter ändå kvar på makten.
5: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
6: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster utan det är ju just individer som blir personligt valda som har ett mandat som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
3: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
7: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
5: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Ara Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
10: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
11: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
10: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
12: Which is in danger of getting considerably worse. If the public lose trust, if the public lose trust in being treated fairly by the police.
10: Nina Benner, London.
1: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
13: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
14: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
15: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
13: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
14: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
15: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
16: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
14: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
16: Ja, vi tycker att vi har det.
1: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det företaget reagerar på.
17: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
18: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
17: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som ju de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
18: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
19: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
1: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
20: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
21: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
22: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
21: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
23: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
21: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
23: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger ju i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
1: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. Och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Hej, eftermiddag i P4 Kalmar, Nick Näslund här. Vi har Olle Tyrbo ute på Öland och så har vi Malin Flodén med lokala nyheter. Tova Julin har koll på trafiken också. Det är lite djurtema idag på trafikrapporterna, tror jag. Eller hur, Tova?
2: Ja, det verkar faktiskt så. Jag fick alldeles nyss samtal om att det var en kossa då med i alla fall tre kalvar som var på rymmen inne i Torsås, centrala Torsås då, och rört sig där på vägen ut mot Bergkvara hållet där, men verkar just nu finnas kvar där någonstans inne i Torsås. Så var extra uppmärksam där helt enkelt på vägarna i Torsås då. En lös ko och tre kalvar där som verkar vara på rymmen och just nu rör sig där inne i samhället. Utöver det, mycket trafik är det fortsatt ute, kanske särskilt då ut mot Öland just nu. Det verkar än så länge i alla fall rulla på ganska bra på bron, men det är ganska mycket trafik, det får man vara beredd på. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Tova. Olle är ju på Öland på American Days, som sagt, en stor festival där med amerikanska bilar och klassisk amerikansk musik och allt möjligt som händer på en gång. Så här har det låtit tidigare i programmet här.
4: De kallar ju inte mig för tvillingarna. Vi har en enäggstvilling också. Han är inte här än.
6: Han är inte här än?
4: Han är i Norrtälje.
24: Det här går bra. Men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut. Men oj. Vi får se om jag står upp efter det här.
0: Ja, men han får skruva upp mer nu då så att du åker av. Vad är det här?
24: Shit! Där åkte jag av! Aj.
25: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Men Fanny Avon. Ja.
2: Ja, så heter ju hon.
1: Precis, jag blev osäker där om det var om jag hade uttalat det fel. Men det gjorde jag inte. Malin Flodén med senaste nytt.
2: Ja, en het Speedway-nyhet, verkligen. Det är så att skadedrabbade dackarna, de har gjort en stjärnvärvning i form av publikfavoriten Patrick Dudek från Polen. Precis, en sån får det bli. Han är ju välkänd i Målilla eftersom han har kört i Dackarna tidigare under två perioder. Sammanlagt 7 säsonger har han kört för Målilla-klubben.
1: Oj.
2: Och Dudek är dessutom VM-förare i år. Och det är alltså bara för någon minut sedan som Speedway-klubben presenterade honom.
1: Kul! Senaste nytt i P4 Kalmar. Vi är över till Olle nu på Öland. Var är du någonstans?
3: Ja, men mitt i allt det här på Americans Day så träffar jag på arrangören själv. Det är Werner Hemmingsson. Tjena, Werner.
4: Hemmingsson.
3: Till
4: det är okej.
3: Du arrangerar det där och har gjort det i flera år. Ja. Hur har det varit? Hur är det liksom? Har det utvecklats på något sätt?
4: Ja, men jag tycker det. Och det har utvecklat sig i en väldigt positiv anda. På grund av att min idé från början, det var ju att göra ett event med lite högre klass på allt som heter 60-talet. Alltså både, så det ska bli mer en 60-talsfestival. Mm. Det ska inte bara bli en bilträff, så vi har musiken, vi har dansen, vi har kläderna, frisyrerna, maten och såklart bilarna och lastbilarna. Det ser du här.
3: Ja, just nu så är det en lastbil, en gammal truck som ska vändas runt här och ställas upp så det ska se snyggt ut borta vid en av scenerna som finns här. Du, hur många är det här ungefär?
4: Det är ungefär 5-6 tusen idag.
3: Och i helgen?
4: Jag räknar upp till 10 tusen tror jag.
3: Hur håller du ihop det här evenemanget? Kan det hända tråkigheter eller?
4: Nej, ja, men det är ju, vi har hållit på med det här i 25 år med stora evenemang. Det är kanske den 30:e gång jag gör något över 10 tusen. Så vi har provat det för. Och så har vi ett bra team. Och sen har vi faktiskt rätt många här från Öland som hjälper oss varje år. Så vi lyckas tillsammans och skapar något bra.
3: Det är många som ska ta sig hit. Det är trångt på vägarna, det är trångt på bron. Har ni lyckats lösa det också på ett smidigt sätt?
4: Nej, det är inte min uppgift. Jag tar uppgiften när de kommer in i entrén. Så löser vi det här. Jag tror det är polisen, Vägverket och alla de andra som löser det andra problemet.
3: Har ni tät kontakt, liksom, ett bra samarbete med polis och så?
4: Jättebra. Verkligen. Det är en fröjd att jobba med polisen här. Jag tycker vi skapar efter samma mål, kan man säga. Att det ska vara lugnt och trevligt för alla och trafiksäkert ute på vägarna. Så ja, det går bra. Vi trivs bra ihop.
3: Vad är det tuffaste att arrangera det här år efter år?
4: Det tuffaste tycker jag det är planeringen innan. Och så hitta på nya idéer och allt sånt. Vi har 30 band som spelar här. Och vi ska hitta nya band varje år och mycket personal, föreningar byts ut och så. Ja, men det är planeringsfrågan som är det tuffa.
3: Hur länge kan American Days leva? Hur många år till?
4: Ska vi säga 36.
3: 36 år till?
4: Ja, det hoppas jag på. Ja, men det växer och utvecklas hela tiden. Det gör det.
3: Är det viktigt liksom att det finns det här? Nu blev det en olycklig krock med Sweden Rock, säger den där del. Kunde man lägga om datumen där?
4: Ja, vi kommer att lägga om datumet till den helgen innan som vi hade förut. Vi var bara tvungna till att flytta det för vi hade ett stort Harley Davidson-event i Danmark. Och vi hade 15 000 Harley-åkare. Så vi kunde inte hinna att flytta alla tält och all ljudanläggning och så på 3 dagar. Så vi var tvungna till att flytta den till den här helgen. Så den åker tillbaka igen.
3: Men det går att justera sen nästa år då?
4: Ja, det gör det. Det är redan klart. Det är sista helgen i maj nästa år. Så det...
3: Du, lycka till nu. Nu är det helgen. Nu är det fredag kväll. Nu är det lördag. Och så ska alla hem på söndag?
4: Då ska alla hem på söndag. Och vi ska hem och vila upp hela personalen. Nu har vi kört i 3 veckor stenhårt.
3: När startar de tidigaste när de drar härifrån på söndag morgon?
4: Ja, de startar det 8-9 på morgonen för att slippa köerna. Men alla tänker så det blir kö i alla fall.
3: Man kan ju vänta till måndag.
4: Ja, jag tycker det är mycket bättre. Ja, ja.
3: Ja, Werner Hemmingsson säger detta. Arrangör alltså för American Days. Tack för att du var med, Werner. Ja.
4: Tack så mycket. Tack.

0: delat ett antisemitiskt inlägg i sociala medier för 5 år sedan. Det är en del i en större granskning som tidningen har gjort om ett 20-tal olika vänsterpartistiska kandidater runt om i landet som på olika sätt firat terror och hyllat diktaturer. P4 Kalmar söker Vänsterpartiet i Kalmar län för kommentar.
1: Och reporter här var Anton Lindskog.
2: Och sen då en het Speedway-nyhet som kom precis nyss.
1: Ja, för mindre än en kvart sen blev det klart att skadedrabbade Dackarna, de har gjort en stjärnvärvning minst sagt i form av publikfavoriten Patrik Dudek från Polen. Han är ju välkänd i Målilla eftersom han har kört i Dackarna tidigare under 2 perioder, sammanlagt 7 säsonger. Och Dudek är dessutom VM-förare i år.
2: Kul.
1: Yes.
2: Det är min enda kommentar. Ja. En förvirrad häst har sprungit runt bland husen i Mörlunda.
1: Ja, ja, och inte någon liten ponny. Vi pratar en stor häst som många har sett och ringt och larmat om. Och den här hästen verkar inte veta riktigt vad den var eller vart den skulle. Betett sig stressat helt enkelt. Men efter att någon där lyckats lugna ner den så hoppas man nu kunna hitta ägaren med hjälp av ett chip. Det här skriver Dagens Hultsfred. Och det känns som det har varit mycket djur idag, va?
2: Ja, mycket djur. Tova Julin på Trafiken här har berättat om både svanar uppe på E22 och det var kor nu nyss som sprang kring in i ett samhälle. Så det är någonting som är på gång.
1: Det ligger ju lite så här att man går man ur huset till helgen, att man går djur ur. Nej! Här är det ju bara, vi hoppas att alla djuren kommer till rätta. Bara.
2: Ja, men det hoppas vi också. Mekanisk tjur var...
1: Ja, det fanns ju med också. Och en kamelbonde.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Yeah! I wanna dance with somebody. Whitney Houston är det ju ingen mindre än. Nu kopplar vi upp Blekinge och Sweden Rock och vår egen Annika Ilmoni som är där. Hej Annika!
1: Hej!
0: Hur har du det?
1: Alltså jag har det så bra, va? Det är ju första gången jag är på Sweden Rock. Och jag är liksom rätt överväldigad över det som sker på det här området. Jag kan säga att igår så såg jag Iron Maiden.
0: Oj.
1: Och alltså det tog över hela systemet.
0: Wow.
1: Bara grafiken i bakgrunden var liksom värt att titta på.
0: Coolt.
1: Sen spelade de ju musik också samtidigt. Det var ju inte fel.
0: Wow, det var en bra konsert.
1: Ja, det var det. Jag har inte varit på så mycket hårdrockskonserter alls. Men som jag sa, det är ju en musikstil som verkligen går från liksom toppen av huvudet hela vägen ner till tårna. Det går ju inte, det bara slår ut allt annat. Det är så meditativt, fast det är så hårt.
0: Verkligen. Nu är det ju då P4 Live här alldeles strax.
1: Mm, precis. 17.35 så drar jag igång. Då kommer Korslagda dyka upp. Bandet som ju var med i Mello och som spelade tidigare idag med en mycket känslosam sångare i Ubbe Näslund. Och en vild publik var det. Kommer också prata med Ström. De har kopplingar till Emmaboda kommun.
0: Mm.
1: Ja, det blir lite ditten och datt. Håkan, min kollega, han ska vara runt i området och prata med lite folk och så. Så att det här kommer bli roligt. Jag ska också prata rockmode.
0: Ja
1: har det förändrats liksom, med tiden, rockmodet? Eller är det som bara håller sig årtionde efter årtionde?
0: Just det. Ja, vad spännande. Det är klart att vi hänger med dig då i P4 Live här. När börjar ni?
1: 17.35. Och det får du bara inte missa, du som lyssnar. Det kommer bli hur roligt som helst det här.
0: Det är bara några minuter kvar. Tack för det, Annika Ilmoni, på plats på Sweden Rock.

0: Vad skönt ändå. Leva för alltid med Thomas Stenström. Nu blir det ekonyheter på en minut.
1: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
1: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.

0: Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough. Tova Julin med trafiken.
1: Ja, då ska vi tillbaka till Torsås. Jag fick ett tidigare samtal där om att det var en lös ko och tre kalvar då, som var inne på rymmen inne i Torsås som då rörde sig på vägarna där. Så att man får vara uppmärksam där ifall de fortsatte kvar. Räddningstjänst ska vara på plats nu i alla fall och försöka fånga in dem där. Men var lite extra uppmärksam om du ska köra då i centrala delarna av Torsås och senast då vägen ut mot Bergkvara. Det området har de rört sig i. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack Tova. Du är det ju dags för lokala nyheter här med Malin.
2: Och jag tänkte berätta mer om den här lilla flocken kor som ut och rör sig i Torsås. För det är en ko och tre kalvar som har rört sig i själva samhället i Torsås innan de sedan har strosat vidare, som Tova Julin på trafiken precis sa, i riktning mot Bergkvara. Räddningstjänsten håller på att jobba med detta, men de är inte helt lätta att fånga in. Man söker också ägaren, så om du är ägare och hör detta till... ja, en ko och tre kalvar som kommit på rymmen, eller vad man ska säga, så är du väldigt välkommen att höra av dig till polisen. Även du som tror dig veta vem som kan vara ägare är välkommen med tips. Det lämnar du till telefon 114 14.
0: Sen så handlar det om politik.
2: Yes, en politiker aktiv i Vänsterpartiet, Emmaboda kommun, har strukits från listan och kommer inte kandidera i kommunvalet. Detta efter en granskning som tidningen Expressen har gjort, som visar att vänsterpartisten delat ett antisemitiskt inlägg i sociala medier för 5 år sedan. Publiceringen är en del i en större granskning som tidningen har gjort om ett 20-tal olika vänsterpartistiska kandidater runt om i Sverige som på olika sätt då firat terror och hyllat diktaturer. Vi på P4 Kalmar söker Vänsterpartiet Kalmar län för en kommentar.
0: Och så trevligare saker, det har firat student i Oskarshamn.
2: Men en sak som en del är vana vid var så inte likt.
3: Klassens svärmorsdröm.
4: Klassens skvallertant.
5: Klassens svenskt väder.
6: Klassens pratkvarn.
7: Ja, nu är klassens tallrikar ett minne blott.
8: Jag kan tycka det känns skönt, slippa tänka på det.
7: Säger Ida som tar studenten i Oskarshamn. De personliga tallrikarna som hängs runt halsen på eleverna har länge varit en studenttradition. Men nu har Oskarsgymnasiet beslutat att förbjuda dem.
8: För att inte riskera att någon ska få något som man inte är trygg med.
7: Ida köper skolans argument, men hon tror inte att det hade varit några problem i hennes klass.
8: Visst, det hade varit kul. Jag tror att min klass hade gjort det väldigt bra. Det skulle jag vara trygg med.
2: Och reporter, det var Samart Katjar.
0: Ja, men där ser man. Du, Malin,
2: ja.
0: Vad var det du sa precis om det här med korna?
2: Nej, men att de är ute och strosar och inte... Ja, en mamma och hennes... Eller en ko och tre kalvar är det.
0: Just det, vi lyssnar här.
2: Räddningstjänsten håller på att jobba med detta, men de är inte helt lätta att fånga in...
0: Nej.
2: Okay. Nej.
0: Räddningstjänsten, de är inte så lätta att fånga in.
2: Nej. Räddningstjänsten håller på att jobba med detta, men de är inte helt lätta att fånga in. Räddningstjänsten håller på att jobba med detta, men de är inte helt lätta
5: Nick
2: att
5: Näslund.
2: Fånga in.
0: Trevlig helg, Malin.
2: Ja, men kul. Kossorna menar jag ju såklart.

0: The Killers med Human. Nu lämnar vi över till Sweden Rock, hörde ni. Det blir ju P4 Live.
1: P4 Live från Sweden Rock med Annika Ilmoni.
2: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret uppe där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, okay, vi lämnar det på en gång.
1: Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det. Jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat.
0: Nej.
1: Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du att hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här, kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
1: Ja, lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Helicopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är ju skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismond från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 50. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom mode som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker, du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på både på banden och på fansen som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket, om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tischan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa hår, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet, kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser vi alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting om inte gillar där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslan?
1: Ja, det är den såklart, och en sån här chans är också. Och sen när det är publiken, när de börjar skrika ubbe ubbe och det här, det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det här. Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att, det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: publiken?
2: Ja, nej, men helt, helt magisk och... Det som alltid, vart vi än kommer, så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det, nej men, alltså det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn, där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag hade velat gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, det har jag ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs, jag har aldrig sett några bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också, när man väl får vara där uppe, så tar man in allting. Man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså, ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här i party?
0: Ja.
1: Alltså, det
2: är det här i party?
0: Exakt den, ja, Pedro.
2: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna. Så. Ja, han gör det jävligt bra. Men han borde väl fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden också ni valde det datumet eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här. Så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det party?
1: Yeah!

campingen. Så nu vill jag att varenda jävel är inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han står på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype på musiken då överhuvudtaget. Men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte det är naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn jag har valt, sa jag. Så att jag, ja okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar, kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det, och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja, men det var helt naturligt. Så där vi hade... Både jag och Bö under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Bö kollar mest fotboll. Så men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han vrålade om en viktig match, slutspel. Och så bara, Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet. Så här, för det gav mig så mycket mer. Så där. Sen snackade jag med Uppe om det. Och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det blir målchans, då höjer volymen. Då ökar jag när Holmgren kommenterar. För då vet jag att när han vrålar, då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat, så här, fan, det vore mäktigt om han kunde gästsjunga. För han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Att vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
0: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
3: Ja,
0: känslan inför det då?
3: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är våran framtid.
0: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
3: Om, har du aldrig varit på en konsert med oss förr? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Här. Ja, men det... det har varit en jobbig tid, men

0: titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert tycker jag.
1: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, ja. Jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
0: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
2: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Sverige vinner VM-guld! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, en längre kebabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för alltså 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa ju du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer ju få ta ungefär 100 foton på vägen dit, så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte alltså, det går inte.

0: Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
0: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt, de börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
0: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat. Det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Iron Maiden spelar.
0: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej men drömma gammal, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare, sedan 2009 har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
0: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojla. Var kommer det ifrån?
0: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra. Så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för gojlan. Och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
0: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
2: Vi tar jättegärna bild med Gojlan. Ja.
3: Vi vill inte störa er intervju.
1: Nej. Men jag tror att vi är klara för nu, va?
0: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja.
1: Varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
3: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen så det blir lite svårt.
3: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
4: Jag fixar då för ta bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
5: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Det här låten handlar om att möta de där rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och då dricker vi bärs.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broni.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år. Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända förstås direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag. Och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr liksom. Så tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20, 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en livesluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort någon Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Jag är lite nervöst, va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen, verkligen en stark, stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls. Okej. Okay.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 20:07, är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så att det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: i Sagoskogen. Hej hallå jävla nattugglor. Det här är Radioapan. Välkomna till Sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radioapan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från Sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart, jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tassa. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det?
1: Emma, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det inte att slumra någonting.
0: Tassa, du är vaken.
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls lika läskigt.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig mardröm.

0: Vem är jag? Var är jag?
1: Oj! Halloj! Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!

0: Nej, nu får det räcka för nu. Emot, tassa!
1: Vad är det då, Japan?
0: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten? Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt, så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
0: Vi sover lite till. God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
2: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
1: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös. Men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
3: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
4: Verkligen. Det är mycket glädje.
5: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
4: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
5: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
4: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
3: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
1: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
6: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
7: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
6: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och
7: det. Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
6: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik.
8: La, la, la, la, la, la.
1: Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sport Extra. De svenska fotbollsherrarna VM-genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direktplatsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kaneryd spelar på vänsterkanten istället för Ivan. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kaneryd varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing. Det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta. Och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kaneryd där, innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linn Hansén och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot det som går.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkade som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan när uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna, som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktig drömstart i European League mot värdnationen Azerbaijan. Också blev det seger i raka set, 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad. Klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola, John och Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forsell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
0: Ola Janåke Dunkers finns med oss här i Sportextrakvällen från Ekoredaktionen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Ronaldo!
12: Den bästa forwarden i världshistorien.
13: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
14: Ronaldo ska inte spela, va?
15: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
10: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
16: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnensén och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi, Johan, att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
17: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark i Ilestedt att kunna nicka bort, och ett anfallsvapen också i hörnen för Sverige och frisparka.
1: Vänsterback, Anna Sandberg, och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
17: Ja, nej, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här, där de har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Så det är intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kaneri, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Tidjocki Olme tillsammans med Filippa Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
17: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot det.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnensén och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover Berätta, vet vi något mer?
4: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragit sig ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
0: Vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
11: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark. Och då förbundskapten Tony Gustafsson, då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Gillestedt och Bell Andersson. Ja, hur tänker du där?
18: Ja, till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Juntina Nelhage som har startat 7 av 8 mina landskamper är inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bell Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
11: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
18: Nej, det har ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad och var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs, men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något, men det är inga begränsade minuter på henne, absolut inte.
11: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
18: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade ju varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytten Kanryd till vänster som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
11: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
18: Nej, men ska jag gissa min fast situation? Jag tycker att det har sett sylvast ut där. Det lägger till Amanda Gillestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen, och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nog kunna få in någon idag.
0: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska öppna.
4: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det det har att göra med. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde. Och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
0: Tufft att spela Grand Slam-semin då.
4: Ja, det är svårt.
19: Uppsnacket fotbolls-VM.
20: Varje morgon, hela gruppspelet.
21: Och sen inför varje slutspelsomgång.
20: Du kommer vara i USA.
21: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
22: Orättvist dömd straff.
20: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
21: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
19: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnensén och Johan Elmander.
1: I Odense är det den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
2: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind.

0: tycker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt. Men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv lag. Så att det ska bli intressant att följa.
1: Och där sparkar Sverige igång matchen. En långboll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud. Och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskarna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
0: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen och så har man en två centralt defensiva spelare och så trycker man upp resten av folket.
1: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sigjotti Olme, tillbaka till Bella Andersson. 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytte Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram i svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
0: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
1: Bollen är in i svensk straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, missar bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svensk straffområde. Där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in i svensk straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
0: Nej, men de möter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
1: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten innan målboxet undan av Falk. Når sedan en svensk fot Blackstenius som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
0: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
1: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
0: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon är först på den bollen och får bort den och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på de fasta situationerna.
1: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernilla Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senare.

0: När Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen. Men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller Häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva, där Angeldal lägger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigjoti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och ett skott kommer i ribban! Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
1: Ja, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
0: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbackslåset för Sverige. Sigjoti Olme spelar ut till vänster, Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsan, är det ingen rörelse i det svenska laget?
1: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp, behöver inte alltid gå raka vägen.
0: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
1: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också. Så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite. Försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
0: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske det inte riktigt var den drömträffen hon fick utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svensk och jamen undan Sverige.
1: Kör.
0: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i ryggen och lyckas inte få tag på den utan stället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt och det är det som applåderas här i Odense.
1: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskarna gör det bra också som går in och screenar bort henne där.
0: Hon tagit i lite mer med sin kropp?
1: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare och då blir det svårare för dem att kunna springa runt och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
0: Sigjoti Olme med bollen för Sverige på mittplan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längst med högerkanten. Tänkt för henne i alla fall mot en danska utmanar men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelad lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
1: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge den där kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna innan så kommer minne centralt.
0: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen och får hon istället inkast som hon kastar hem till Sigjoti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller men långt ner i banan för egen del och där är Sverige upp och stressar men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. nu på mittplan. Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen och det är inget bra, för då kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hänger inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
1: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker det är situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press, men hon fick inte med sig resten av laget, men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
0: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud, övermål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar att jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt fortfarande på egen plan halva, bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sigjoki Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva, spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in, spelar centralt. Men danskorna är tätt inpå, Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart, fortfarande utanför straffområdet till vänster, slår det på Färg i danska backlinjen ut till Sveriges första hörna.
1: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen, det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där, Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
0: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade, VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tisgård.
1: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de fasta situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
0: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offensiv planhalva för Danmark. Bella Andersson finns i ryggen och Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bella Andersson. Tittar upp, var ska hon ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ilestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså, och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger, och Danmark har den säkrat oavgjort, och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen för övriga lag i denna A-division som där i VM-kvalet så väntar playoff. Så att chansen kommer fortfarande att leva, men direktplatsen förstås en enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
1: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blackstenius och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste måste någon gå in bakom i djupet, att man har en motrörelse kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
0: Sidiotti Olme med bollen i mittcirkeln, tittar upp, slår den rakt fram åt i banan där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge, men räckte inte den här gången för Sverige.
1: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
0: Det är riktat neråt.
1: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget och det blir svårare för målvakten också, för det har man ju vattnat planen och det betyder att bollen går snabbt, så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter.
0: Börja inte prata om marginaler.
1: Ja, nej, men hon gör allting bra, men det är de små marginalerna, så hoppas att den sitter nästa gång.
0: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster, vidare upp till Rytting Kanryd som hon alltså ska väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige lyfter in i straffområdet, där finns Gröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka, men det går inte den här gången heller, men Sverige behåller bollen. Rytting Kanryd fortfarande in i straffområdet, spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske, Sidiotti Olme, men nej, hon drar en spelare istället, spelar tillbaka ut till Sandberg, ute till vänster, lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ilestedt går upp och nickar för Sverige kan behålla pressen. Spelar Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen när han är fortfarande utav straffområdet, till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen. Utmanar en spelare. Sverige behåller bollen men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet. Plockas ner av dansk målvakt.
1: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer, även om Danmark hade en bra start, så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning i boxen också, så förhoppningsvis kommer det ett mål snabbt.
0: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva, men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt som är långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grina lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
1: Ja, hon tar sig åt benet eller vad det ser ut. Men jag håller med dig. Det såg inte allt för bra ut det där.
0: Här kommer en långboll att springa på för danska anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det är skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
1: Ja, vi vill ju inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget, så vi hoppas att Bella, att hon repar sig.
0: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall, när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i det svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage, som har spelat i stort sett varje match, tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen, som ju dessutom är ung och oerfaren.
1: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där, ja, så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
0: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. kastas längs med högerkanten. Danmark behåller bollen. Bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen in i straffområdet och det är nära mål, men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappär tyckte att det var en danska och falsk boll.
1: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när, med Bella, när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi det prisbilden så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången, är rätt att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
0: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurdi Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg, men in i eget straffområde. Men ingen svenska sätter riktig press, utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sigurdi Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje, Balisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark, spelaren längs med backen. Upp till Vangsgaard utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
1: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
0: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
1: Ja, det såg så ut så att kanske rätt gjort utav Frappar i det läget. Den franska domaren.
0: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom Svava utanför straffområdet med en möjlighet att skjuta om det kommer en annan boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen, men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas, men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd istället får Danmark undan bollen.
1: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaka. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigurdi Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner men inte till Blackstenius just dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige, men så där får du väl ändå göra, eller?
1: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
0: Ja, det var min bedömning också, men det var inte Frappars utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
1: Blackstenius är helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
0: Balisagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta på bollen och Danmark kan vända om igen. Holt tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgaard spelar in i centralt och det är Sverige 1-0 till Danmark. Cecilie Flö gör sitt allra första mål i det danska landslaget. Matchminuten och det där var inte vad vad vi ville ha.
1: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot. När mittfältet inte ligger helt i rätt position.
0: Ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flöe som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Bella Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
1: Men du ser också, det är två stycken danskor som ligger helt fri när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om... Ja. Sverige måste bara lite mer plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press, så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
0: Men det var ingenting som Jennifer Falk kunde göra åt det. Hon slog rätt upp i nättaket från nära håll.
1: Ja, nej, det finns inget. Det är ett jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det går, kommer till lite för lätt ändå.
0: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger, och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar riktigt playoff i två steg, dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen, som samspelar med en betydligt äldre och mer erfarne Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen, om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
1: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
0: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
1: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting. Så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
0: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme, får den in på en danska som får undan den. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
1: Mm, jag tror det var Agnerdal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
0: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, mer för med lilla my.
1: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
0: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten, tittar upp igen, går istället in centralt, kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
1: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så att det är bra att hon inte ger upp i det läget.
0: Smilla Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där i Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
1: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
0: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0-ledning Danmark. Cecilie Fløe efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
1: Att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom komma tillsammans. För nu ser man att kanske om Felicia Skröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer, att när bollen rensas bort liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
0: Varför då? Varför är det så, tror du?
1: Om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
0: Ja, men varför gör de inte det?
1: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäkrare, man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in, men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna, sätt press tillsammans, och de här offensiva spelarna som Felicia Skröder och Blackstenius och Rytting Kaneryd, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom, och lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
0: Smilla Holmberg med försök till inlägg, går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast. Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del. Spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Till Bella Andersson, ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns, men utan rörelse. Möjlighet till väggspel med Skröder. Men Skröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd. Men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Giotti Olme kan utmana, vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bell Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet, ingen i jättehög fart. Ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bell Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sidjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sidjotti Olme går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
1: Bra gjort av Sverige där. Bra utav Angendal och Sigurd Jolmö att de får igång tempot på bollen lite, och framförallt också att det är rörelse. Man ser att den kommer in och möter, då försvinner den andra bort i djup, och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
0: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Binberg långt bort i straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sigurd Jolmö får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
1: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner, att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggarna måste sitta bättre, tycker jag, i de lägena då.
0: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Skröder in i straffområdet, och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
1: Det hade jag inte märkt faktiskt.
0: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar den hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Stina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre högre ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Färge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet, men inte där det finns någon danska utstället, utan precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på, försvarande svenska till hörna, Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
1: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
0: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten. Och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
1: Ja, vet inte riktigt heller. Vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra, och det tycker man ska få göra också i det läget, så såg jag ingen stor frispark.
0: Sverige med frispark på offensiv planhalva, tar en snabb variant ut till Rytting Kanryd som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
1: Än så länge har man inte sett den där magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanryd har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
0: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem, men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med senaste samlingen.
1: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig, så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
0: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till Sigurd Jolmö, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård, men tappar ut den och inkast Sverige istället.
1: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurd Jolmö som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt, viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
0: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen, ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanryd som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avlossar ett skott och det går över. bra aktion av Rytting.
1: Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använd din speed, gå in i planen. Och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
0: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
1: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
0: Bollen upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv plan halva med bollen i mittcirkeln. Sidjotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidjotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kaneryd och med lite flax via dansk fot till Rytting Kaneryd. Spelar hem till Sidjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Bell Andersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sidjotti Olme tvingar... eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
1: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
0: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sidjotti Olme lyckades inte få den till henne istället ut i vänsterkanten till Rytting Kaneryd. Tillbaka till Sidjotti Olme som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
1: Ja, men problemet är i det här läget Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt. Bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar. Man måste hitta ett samspel där. Att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar känns som.
0: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
1: Ja.
0: Jag hade ingenting med spelet att göra.
1: Nej, bara men de vet att det är paus snart och går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
0: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren in centralt, tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöe, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan en gud till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilestedt undan där. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar i alla fall Sidjotti undan bollen och den når så när en framspringande Sidjotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöe, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Sidjotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
1: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
0: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
1: Ja, ja men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
0: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Sidjotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
1: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
0: Cidioti Olme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Cidioti Olme, får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0. Samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara nu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Wilestedt mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blacksinus visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat den på offensiv plan halva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
1: Hände för en minut sen så fick hon direktiv att byta sida.
0: Och där kommer en boll ut i högerkanten, Rytting Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet, men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut och Winberg slår den rätt på en danska och då blåser Frappar av den första halvleken och de runt 6000 åskådarna i Odense är förstås nöjda med den första halvleken som Danmark vinner med 1-0.
1: Ja, det ska de vara, för Danmark inleder framförallt väldigt bra och sen så förstår man om de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst, man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
0: Men det här med att Sverige inte gör mål. Tre mål på nu 4,5 kvalmatch.
1: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis att man skapar chanser. Det är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
0: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
1: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att man behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt. Det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in. Om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
0: Jag skulle också vilja få se mer än en och en halv minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
1: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
0: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 efter första halvlek.
2: Posselinen scen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back.

0: got myself a World Cup song.
1: All of my heart. Björnsson här i Sportextra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
2: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
1: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
2: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan två italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagsfinal via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyska Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
1: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sportextra ska vi höra Hammarbys nya tränare i Allsvenskan, Henrik Rydström. Tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
3: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langren är expert på AI.
4: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
5: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
4: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som ju de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
3: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
6: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
7: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
8: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite anchovis. Vi har bara haft en som har sagt utan anchovis, så det är kul.
9: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
8: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
3: Reportrar här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
1: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åke Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sportextra i P4.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Nej, det är inte Ronaldo.
12: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
13: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
12: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
1: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
14: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
15: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Det är, jag tänker alltid på, i den här situationen, att man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
14: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
15: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar dig över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få lite break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det har varit så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Väldigt givande.
14: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
15: Nej, det kanske om du ser mig köra bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den så fall. Men nej, jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska så fall.
14: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
15: Ja, men man kan säga så här, att jag behövde inte jobbet.
14: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
15: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också, kanske, det är kanske onödigt. Du har ju betalt semester till länge. Men fasiken. Jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag en sån längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör liksom.
14: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig.

0: nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga. Jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
1: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby, fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen, där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
2: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig, så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
3: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den press.
2: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager, som dock skjuter den över mål.
3: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
2: Är det då ett bra inlägg?
3: Ja, men jag tycker inlägget är fortfarande bra, men det är dåliga löpningar.
2: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska men avvinkat. Och dansk frispark tycker franska domaren Frappard.
3: Hon har varit ganska hård på de här hörnorna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
2: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kanerid tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kanerid, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick skrev vidare av Blackstenius till tänkför lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kanerid fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilstedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utan för till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
3: Nej,
2: bollen
3: det måste man ju se. Som forward så måste man bara, nu är det fortfarande har Sverige chanser. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om, okej, Ilstedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slå ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
2: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera, plocka en poäng idag, så räcker inte det eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
3: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om... Självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på något just i det här anfallet.
2: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma ett skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter, och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
3: Smilla Holmberg har börjat den här

0: andra halvleken.
1: Väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
2: Det är också hon som tar hand om... Det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken och Winberg med vänsterfoten under bollen in framför mål. Nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den? Nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet. Nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen. Fångas den upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som... liksom, kan man tycka i en del av kampsporten fotboll?
1: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser reprisbilden på, jag tycker inte att det är det.
2: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
1: Nej.
2: Så det är inte anledning att falla även om man är ett korthus.
1: Nej.
2: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
1: Ja, men det är klart att det spelar in också det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar syna lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
2: Sigurd Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten. Kort passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen. Till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten. Kan inlägget komma? Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska. Och skottförsök utifrån av Vilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utifrån straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Vilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Turen går i mål!
1: Ja då!
2: Där kommer Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
1: Du sa det. Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om det tar i ribban och suttar ut till Rytting Connery som tar den chansen som bjuds på. Men härligt. Bra Sverige. 1-1.
2: Rytting Kaneryd med Sveriges 4:e mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
1: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
2: Sverige spelar hembollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant. Skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb... kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
1: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
2: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
1: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskarna spelar väldigt bra.
2: Fint samspel med Flöe och lagkamrat och sen tillbaka till Flöe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
1: Bra gjort Falk.
2: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning med någon spelare istället. In den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant. Ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad men Ilestedt fyllde på.
1: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
2: Men nu kommer Rytten Kaneryd med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
1: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
2: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
1: Det är egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
2: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken i Sverige. Alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigurd Holme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kaneryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för den danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
1: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Nu visste hon en frispark emot sig men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
2: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den, ut till högerkantens Tögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flöe som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigurd Holme tittar upp, sätter fart på fötterna, behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster, men där fanns det ju inte alls någon lagkamrat utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
1: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen framförallt på mitten så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
2: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger för Sverige. Halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Nå när att Blackstenius är upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien men går över henne och ut till danskens back.
1: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
2: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark. Snart timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
1: Ja men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet. Och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
2: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ut i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Wangsgård, spelar längs med vänsterkanten till Svava som står påtäckande Holmberg ut till en danshörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kanryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Dansk hörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampa in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri men hon skjuter över?
1: Det är slarvigt försvarsspel utav Sverige. Får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
2: Sverige kan börja om igen. Pelle Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
1: Ja, och Tony Gustafsson, han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Pelle Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla att hon tvekar lite och inte springer fullt ut, för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
2: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Wangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sijoki Olme ut till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sijoki Olme, eller om det är tvärtom att Sijoki Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sijoki Olme som gör det bra.
1: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
2: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
1: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
2: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså. Dryga timmar spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer. Bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet. Men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappart.
1: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
2: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
1: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
2: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
1: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt, så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu, så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
2: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
1: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
2: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
1: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre, lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher, tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot, men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
2: Saknar du henne i det svenska laget?
1: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
2: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne, men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt. Men bollen når inte hem utan det är en bra närkampsspel. Där det blåses av igen. Sigurd Jolme var för brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
1: Väldigt mycket.
2: Ja.
1: Det var,
2: lite buggkurs.
1: Det var det verkligen.
2: Ajajaj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska Sandberg som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
1: Och vem är det som gör målet?
2: Pernille Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i det senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd, då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
1: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra, men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp för ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
2: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
1: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för dig lite. Det gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
2: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger. Ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet. Nickas rätt upp i luften. Skröde finns där. Nickar den också rätt upp i luften. Undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den. Försöker spela hemåt. Men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är du Sandberg. Nu kan du få din revansch. Sandberg äta på bollen. Spelar den hem mot målvakten Falk. Och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder men istället på dansk huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sigurd Jolme strax tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Når så när fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
1: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärnor som kommer in till det som ja, men är livsfarliga också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josuba och Kafadji kommer in.
2: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josuba. Där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
1: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
2: Men det fick inte Smilla Holmberg utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal men sen får Flö ett tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig, nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe som är tätt in på henne. De ligger högt nu danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
1: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
2: En fin skärmning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd, men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafadji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp på sitt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint, men då finns Harder där och pressar henne och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen. Men då blåser Frappar arm för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafadji nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
1: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt, framåt och man kommer till ett avslut.
2: Via Kafadji till Josuba alltså, men avslutet övermål.
1: Jag trodde det, Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaka på sin på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
2: Sigurdi Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör den också till Kafadji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
1: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt och man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
2: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har den danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernilla Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernilla Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
1: Ja, men absolut. Men det som jag var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det blir mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknade den andra som skulle komma in i press, då vaknade hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
2: Sedan Blackstenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafadji istället, hemåt till Sigurdi Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafaji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen. Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln. Spelar runt till höger. Här finns Yusuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast får nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Bali Sager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att Blaxenius ska pressa. Hon gör det, hon följer din rörelse lite grann.
1: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
2: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma i kapp och hinna i kappbollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterande domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fort. 76:e matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. Åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Yusuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg via en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Yusuba tar de sig förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
1: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryck ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis mål.
2: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt. Via exempelvis Beata Olsson. Men den studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
1: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
2: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Det är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
1: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domarna. Men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata eller Bella Andersson jag menar där inne.
2: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller.
1: Ja, ja, det känns väldigt tveksamt och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan, då blåser de frispark.
2: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren, som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geil för Danmark. Bred går den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
1: Stämmer bra det.
2: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nickar gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Wally Sager. Och nu tar sig Kafadji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
0: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
2: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappa 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafadji och med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster, ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillade publiken.
1: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och lite mer bestämt emot mål.
2: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, jag hinner straffområdeslinjen, övriga spelare in framför mål. Och det nickas så att målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
0: Ja, jag måste se reprisbilder på det för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
2: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanerit.
0: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte så bytte de i mitten av planen. Men här kan man bara gå ut på sidlinjen.
2: Alternativa utgångar.
0: Ja, så det är innan man får se vem det är som har gått av.
2: Det är lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegård omkull det första hon gör. När hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1, 84 matchminuten och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd här där spelaren upp mot Flöe som har Sandberg emot sig, spelaren hem till Ilestedt som kan spela sig ur det och Sverige kan vända spelet. Ander går du till vänster till Kafadji, sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Jusuba vill ha den. Visar den ut till höger men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska. Och Beata Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
0: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Nu ger man verkligen allt framåt.
2: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram, stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson, till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten bort en del av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beate Olsson kunnat vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit i hennes närhet.
0: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon om kull och Frappar går på det flera gånger.
2: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
0: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
2: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter den, det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. I den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beate Olsson försöker stressa men Danmark går ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beate Olsson nickar ner den. Tänk för Jusoba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntelan-Elhage, mittbacken ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusoba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ute i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonlöge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bella Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusoba, ute till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sigjoti Olme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
0: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafaji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra men tyvärr så går det lite... för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
2: Med den andra goda nickmöjligheten i första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker ta hand om den här högerhörnan i den 88:e matchminuten och dansk ledning 2-1.
0: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här, kanske till en dansk målvakt?
2: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg. En vänsterfot under bollen. Nick av Sigjoti Olme. Räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den. Spelar inte till Sandberg utav straffområdet. Men danskan som gick om full får en frispark av franska domaren.
3: I afton är på som of the match.
2: Hon missar bollen. Svöva. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont men det är inget ser inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej, okay. Okej. Okay. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava.
3: Det kommer till att ha i autografzon som är placerad på landsidan på 60 minuter.
2: Åttionionde matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare, inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det ju inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Josuba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg, så snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet, undan Nilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är situationen Holm inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
0: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. De har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
2: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och sen lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappär att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Nickas ner svenska, men på Möller i danska laget. Så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de 3 tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
0: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
2: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så när undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfö finns där. Josuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
0: Det handlar också om att man måste vara mer bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många och sen så vet man som framförallt som forward emellanåt så har man matcher. Men då är man bara som forward. Man inte får in bollen men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så. För de skapar ju mycket chanser. Okej, kan de smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den. Men så träffar hon ribban istället.
2: Sidiot Holme kastar den upp mot Anvegård. Josuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot första. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige, Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
0: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige som vanligt som jag stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
2: Väl välmeriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet på det svenska damlandslaget i fotboll?
0: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap, så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det är väl en mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
2: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13. Nu är det uppe i 15, för de har vunnit båda de två senaste. Är det på väg att ske ett tronskifte?
0: Ja, men kollar man på de här två matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans, och när man får chanserna så sätter man det.
2: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoff sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien, och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd, typ Belgien, kanske Schweiz, som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
0: Ja, men absolut, det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret, men varje match lever sitt egna liv, och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch, så då har man ändå, så om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, så kan man ändå så rädda upp det, men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
2: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
0: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttagning och allting sånt där och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. Den som, i slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
2: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
0: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet, det är lite ostabilt i backlinjen, så att, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
2: Är det Pernilla Harde, vi måste nästan nämna henne också.
0: Ja. Jo, men absolut. Hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon. Det är ju matchvinnare. Hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också. När bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp? Ja, det är Hardy. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
2: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller om varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
4: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnen Sen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Det kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
5: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock and roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
4: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åker Dunkers.
6: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
7: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
8: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
9: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
6: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
10: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
11: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger, ja, den ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
10: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
6: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
4: Tack snälla Ola, Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
12: Ja, det är den 18-årige Lennart Kalju som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara för... Vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
4: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
13: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direktplats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
14: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det är... Ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss. Och då ja, förlorar man fotbollsmatcher.
13: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
14: Ja, det är svårt här direkt efter match att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
13: Och ett playoff-spel till

0: våren egentligen. Det är, ja, det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. Vi, i slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål, och där är vi inte tillräckligt vassa.
1: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
0: Nej, ingenting jag funderar över, och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen, och jag vet att vi har en stark grupp, och nej, vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
1: Stort tack.
0: Tack.
2: Johanna Rytting-Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, jag vill ändå ha dig där. Hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
1: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson. Förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
3: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek, när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första, och det har vi inte råd att vara.
1: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har, ja, men vuxit under hela VM-kvalet?
3: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovare Aslani och Nathalie Björn. Och vi har Elma Juntaran Lelhage skadad, och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark, så har de Harder på bänken i en timme nästan, som är en stutt. Spelar de en del andra skador också och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt, och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart, när man har ledare och nyckelspelare borta, att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
1: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så, hur ska då samma landslag klara av ett måste kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
3: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge, och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Då. Nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
1: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då, fram mot det här playoffet som väntar i höst?
3: Ja, vi har tangerat lite på det nu tror jag, det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna dem om att vi är i en process att bygga ett lag. Där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen, och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM-27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sitt, så en jobbig sitt, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
1: Jag tror att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
3: Nej, känner jag den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel, de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
1: Stort tack.
3: Tack snälla. Tack.
2: Tack också till Malin Rimfors som pratade med förbundskapten Tony Gustafsson. Och ja, den här gången

0: Jag har inte ens fråga.
1: Amanda Illestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
2: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
1: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
2: Nej, men givetvis. Alltså, det är ju relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Men så är förutsättningarna just nu och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
1: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
2: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
1: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
2: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
1: Stort tack.
2: Tack så mycket.
0: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 centimeter från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Väldigt spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ha en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att jag menar på att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än, och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna, för deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnummer ett här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust, Danmark vann med 2-1 och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte då. Vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten och det är inte tillräckligt bra. Och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM. Och nu får vi göra det genom ett playoff, och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild, och det är jättetungt. Så att, vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt oerfaret landslag som inte har hunnit spela ihop sig och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att, vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, där blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Jag ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Ja, när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är nästan inte svåra ni är bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis, för du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då, temat då, liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt. Det låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det synsmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sida när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd, hur de såg ut och lät. Så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra. Angus Young var för cool. Det gick inte att välja något annat.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det? Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarrriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du, om du, får, du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: Savatage, de spelade precis på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de väl haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju järvkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. John Oliva, sångare, medverkar ju på Linkelvid igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men låten lever ju vidare och bandet har ju inte nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kollade fast jag var här.
1: Nej, men jag
0: stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube bara hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gutter Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märkte att publiken igår också vaknade till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämt eller vad? Ja.
1: Ja, alltså, ofta, men jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet, så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för att den är värdig det. Den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, då får man helheten ytterligare.
0: Mm. Ah.
1: Så att, ja.
0: Vad häftigt. Men du, om vi startar igång den låten lite här nu.
1: Mm.
0: Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Okay? Nej, det är helt okej.
0: För du får ju ändå prata till en i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då? När du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom... Det bara var som att livet stannade upp med den. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt
1: det,
0: alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatralisk uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Att de, och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där pianointrot.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen kan finnas med på ett hörn någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satt vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe-sound ibland, Savatage? Ah, det höll du inte med.
1: Nej. Du, nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen. Och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra, Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grym. Hej.

0: Ja, det här var Gutter Ballet med Savatage. Man hörde ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 tusen besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack? Eller?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare, för nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här, eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage, är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart, det kändes lite, ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte, men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 tusen människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, vad är, och du, jag tror att man hör lite av John Jett spelar någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt, om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite, att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må jag vara, en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är ont att man går igenom och har så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på lista då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
22: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
23: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting-Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
24: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra, det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker, vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
23: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
0: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
23: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sång fredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra.

0: innan konserten och folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
1: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här, alltså, 20, alltså Stockholms stadion pratar vi om här.
0: Ja.
1: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
0: Ja, 32 va? 32 000.
1: Det är ju helt sjukt!
0: Ja!
1: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var, men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
0: Aldrig. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här och att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
1: Ja, du sa det? Okej.
0: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
1: Ja. Ja, gud vad häftigt.
0: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fans, jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
1: Mäktigt.
0: Och då?
1: Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
0: Innan vi ska gå upp. Vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave tror jag var, så ska vi gå till höga kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt. En gul Sverige-tröja.
1: Jaha, okej. Okay, ja.
0: 2008, det var något sån här VM-år. Eller
1: ja, EM borde det varit det året sen. Ja, ska det stämma. Ja,
0: ja. Ja. Så då, och sen så gick vi upp på scen och precis när vi ska gå in på scen där så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för jag var först i kön. Men hon ska ställa sig före mig.
1: Jaha.
0: Så jag flyttar på henne, jag drar henne bakåt och säger not this time, säger jag.
1: Men gud, vad är det? Alltså, not this time.
0: Jag skulle först in på scen.
1: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
0: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
1: Hon förstod att det var allvar.
0: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och stod vi där. Och då syndes jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
1: Nej.
0: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
1: Men vadå, han dissar er lite där då?
0: Ja, det, jag vet inte. Det är väl så det är.
1: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
0: Det var en 20 pers.
1: Som ni blev liksom Maiden-kören kan man säga då, eller?
0: Jajamän.
1: Oh wow. Får man höra, hur lät det då?
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
1: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra. Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit, alltså.
0: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i mina och Maiden era, liksom. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
1: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
0: Nej, inte slutat lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
1: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
0: Ja, men jag har läst det i tidningen också att det var bättre än förra året.
1: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
0: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
1: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du vill en annan låt.
0: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
1: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också?
0: Nu satte du mig på
1: vet du, helt, nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
0: Men du Magnus,
1: ja.
0: Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
1: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har rock delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett Rock och minnen kan man säga.
0: Den kan vi göra en hel säsong på det här, tror
1: jag. Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
0: Absolut. Vi får höra.
1: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och

0: Jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det ju.
1: Ja, absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Bromny och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-10-30 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. För bra. Du får inte beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju, vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Mm. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänder också, att folkfesten ska inte underskattas. Mm.
2: Men, absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Jaha. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då, som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in. Och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Bläddrade bland hans skivor. Och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv. Men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela allt började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt var, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Mm. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja... Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på, så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: Lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här.
2: För att du är med. Ja, lite sådär. Jag blev lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan, så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn. Och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt. Mm.
0: Och du vill att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säg det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, du, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock. Jag vet ju liksom, den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här. Alltså, det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm. Ja, jag menar, om vi tar Sweet till exempel, de var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: på
0: minst.
1: Sitt sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som spelade alldeles nyss då.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Vad, jag menar, det är hårdrock. Det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska sådär blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket.
1: Eller
0: mer sådär stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi och allt det kom, då var det ju liksom, det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe, där det här sänder vi ifrån idag. Och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där. Ja. Jag har varit där några gånger från, vad blir det, 2007.
0: Okej.
1: 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer. Nej.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Så gitarristen i bandet, han heter ju Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att...
0: Du flyttade inte riktigt med, är det så det?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga. Men vi gjorde en singel faktiskt där jag är med.
0: Ja, kom igen. Det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men
1: ja.
0: Då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej, den. Precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt då. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var okay. Det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de en platta som hette Dress to Kill.
0: Mm.
1: Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dress to Kill.
0: Ja, men snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, ja. Egentligen på den där plattan. Men, nej, men det gillar jag som fasiker.
0: Men
1: var, är det klart att det,
0: var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Skambrott. Han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig. Så vad sa du? Var du och såg på Kiss? Menar du det?
1: Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9. Min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här liksom okänd. De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall, men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga, men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja, kul. Ja, precis. Jag tänkte så.
0: Ja, ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock and Roll All Night och sånt där. Nej, nej, nej.
1: Nej, nej, precis.
0: Du, Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går sådär all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen, utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare. Mm. Invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och han pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring. Mm. Så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer, för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Uljon Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag här. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare, så. Mm. Hade du tekniska problem?
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vad var det då? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo, jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det jag sagt,
1: och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Ah, okej. Okay. Du, nu snackar vi. Det är lite
1: om
0: metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Ja, det är ofta det på Swing Rock.
0: Mm. Det var härligt. Du, ska vi sätta igång det helt enkelt? Så säger Jonas, tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock, helt enkelt.
1: Tack själv. Gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det var otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, så vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne va, hos Lars?
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra, men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja, hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men ja, vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Nej, för vi pratar om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna ja. Först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att,
1: ja.
0: Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt, en bra så. Låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så är om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det är liksom, men ja, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt. Aha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså jag... Vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt. Det här var en bra låt. Och då krattade jag ner den där liksom på mitt block. Bland annat andra bra låtar. Mm.
0: Det var så, och man gjorde på den tiden. Man skrev ner när man hörde något liksom.
1: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
0: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
1: Ja, i alla fall så... Och jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland... Ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter och så. Då fanns det råkade det vara så att jag såg att AC/DC spelar på Marquee Club i London. Mm. Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att
0: det är länge, och, det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
1: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in då i musik in till scenen där och så. Mm. Så fanns det en scen, och sen så nedanför där golvet

0: grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
1: Mm.
0: Och den här konserten, det var alltså efter två, det var alltså rena slagfältet. Efter två låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, okay, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet, och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten.
2: Men Lars, var du där själv?
0: Var det själv, då? Ja.
2: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i 2 veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spelar där då. Otroligt.
0: Ja, det var ju... Jag hade en lite samman... Jag hade lite skissat ett möte med min kusin då.
1: Mm.
0: En något äldre kusin, så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det var ju en konsert, jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare. Liksom.
2: Såklart, men så. Det här är ju på den tiden när... Alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
0: Alltså,
2: gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
0: Ja, nej, men alltså, jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
1: Mm.
0: Från första låt till sista. Och att under extra numret då se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa solorna, och det är liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
2: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här? Ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, åh vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårig när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ö, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
0: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag att då kan ni köra en AC/DC-låt då.
2: Ja,
0: så det är The Jack.
2: Ja,
0: men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Whole Lotta Rosie, men det är ju lite svårt att ändra på så här. Men...
2: Nej, men det gör vi inte nu, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
0: Mm. Nej, det är bra.
2: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
0: Ja,
2: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
0: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag, det är jag övertygad om.
2: Åh, fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen, och tack för att du ringde, som sagt.
0: Okidok.
2: Nu får vi kör en liten snutt på det här då. Hej då!
0: Ja, bra. Hej.
3: She gave me the queen.

0: She's got the jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten livesluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det är bäst jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav sådana bandmärken på. Så vill du veta hur man ser i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus!
0: Hej Sissi, vad trevligt att du är med och babblar hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja, men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är... Ja men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst. Ja men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Hon spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension att... då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Vad, recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här men girl powern alltså, hon är ju helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång. För att det, du sa girl power, och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre, tänker jag, och får faktiskt vara med fortfarande. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej. Det är nu jättebra och alla. Alltså publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband spelat av någon LP-skiva, och det var just med Twisted Sister. Jaha. Och där någonstans, och just de här musikvideoserna som jag kan sakna idag, att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videoserna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det håret som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banden.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses.
0: Aha.
2: Ja,
0: är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns den här tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han vässar ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, det, min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men då, ja. Så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja, men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja, men det var ju, ja, men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara, Whitesnake.
2: Ja, jag blir säga, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur
2: det David Cover... Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: för
0: det,
2: musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som... Dofta lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping. Som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube. De hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara så här, nej, men de bara skojar lite med 80-talet. Vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos. Och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Ja, men de är
0: så
2: helt
0: de har
2: fantastiska.
0: En egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av. Och de kan man ju säga, de doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting... men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja, men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag. Och sen just musikvideo, såna saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då. Nu handlar det här om dig egentligen, men såklart, men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju, de hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde, men de lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej, men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna, som då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna att de en gång vi startade ett band. Och sen, ja, men det är ju häftigt att det liksom idag slår dem igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja, men det är jättekul. Och det är de här diskorna som kanske inte finns idag. Så att, ja, men jätterolig fest. Så där kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du, Cissi, nu säger jag så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi, 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns ju lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig, men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes? Nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en...
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och du, så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju, för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Jag har hängt med och jag tycker det är fantastiskt, för det är verkligen sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till konstellationer och så.
0: Men det är också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom för egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffär, men det var någonstans på Drottninggatan i alla fall, vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Jaha, men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock, och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock, att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akte, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så, och åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdags.
0: Men sant, du var här?
1: Ja.
0: Men är inte kvar, utan du åkte bara ner för det?
1: Jag åkte över dagen, yes. Jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. För han ser dem och de spelade också två helt nya låtar där. Så det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men och alltså, sen så, Carolina, förlåt mig säga, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. Du visste ju inte att det var
1: men
0: så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som
0: här,
1: gavs ut för. Precis, tidningen som ges ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att de skulle dyka upp tidigare än man kanske väntade sig. Och
0: då åkte du? Då bara, jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att, och jag följer ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändå där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste och fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt va? Det var helt fantastiskt och att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. Mm. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ja,
1: tack själv Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssna på det varje gång.
0: Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79, han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll, en bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också? Så att vi liksom
1: håller... Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, aha.
1: Så vi... motorn havererade...
0: I München?
1: Vi skyllade oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ah.
1: Så vi tog oss dit med taxi. Och man hörde End of Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll kille på den här verkstaden.
1: Vill ni ha? Ja, men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja. Ah.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det ha varit 91 då, för då kom den låten nämligen. Men,
1: ja,
0: men...
1: Ja, 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå? Och då tänker jag, då är det ganska stort. Så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara? Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: 10 000 åskådare.
0: Ja, och, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var det så. Sen lät så var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Så här hör du den bakom. Så vet du vad? Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig. Och tack igen.
1: Tack. Du är jätteduktig.
0: Detsamma. Hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final, Metallica och Enter Sandman. Och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius. Dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson. Producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4. För vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som ja, uppträdde första gången många såg den i alla fall. Det var ju Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i en ny månad sen det var önskenat senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

Den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marks väntar i Mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och så, va? Så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleda med vaken gör dem. Och det är trevligt. Det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms. Och då står det så här. Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt, som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish här på P3 och P4. Hej Vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis. Gimme, gimme, gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i Åby skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Zaida Catalán och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du att slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan. Jag har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

0: kvar.
1: Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250 inled med Vaken. Jag vill ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt

vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: man äter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver: jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far. Där borta.

Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå

0: pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator, behöver kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vaken@sverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar lyssna efter.
1: Beep. Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör.

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat.

Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: tusen spänn igen.
1: Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in melon från Magnus. Med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som jag själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver: god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista. Så blir det helg sen.

Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskanatt. Jag får in meddelandet från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Inga Lill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten! Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tvånedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tvånedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan det har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar. Det här rapporterar AP. Enligt USA var drönarna ett omedelbart hot mot sjöfarten i sundet. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.